0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Ny fombe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany madio, Antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

Faly miarabatsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay. Nomenao anay Jesosy Kristy mitondra anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary mangataka aminao izahay. Taio izay mba hitoetra amin'ny sitraponao. Ka hanana ny fanantenana fiainana mandrakizay. Ary hahatsapa fa zava-poana tsinotsinona ny rehaka izao tontolo izao. Apetraka ifeno pelatananao zao teninao zao vatsa fanahanay. Amin'ny anaranao Jesosy no anakinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina ny mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany izy. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masiny. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny helokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa nahalala ny ray hianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra tian'ny olona ka nametraka ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao zay vao nanao ny olombelona ary izany fitiavan'Andriamanitra izany naharina ny olona. Indrisy anefa fa nanaiky ny feon'ny devoly ny olombelona ka dia nanaraka ny sitrapon'ny devoly fa nanda ilay tenin'Andriamanitra izay napetrany tao amin'ny sahedena hoe aza hihinananareo ny voankazo. Arakaraka ny nandrarana ny olombelona no vomaitra na noerany an'Andriamanitra. Avy amin'ny devoly ny fanoerana an'Andriamanitra. Ka ny devoly izay te hanjaka amin'izao fiainana izao, amin'izao filana isan-karazany izao, dia tia ny hanjaka eto amin'n'ity tany ity izy ka te hibaiky ny olona araka ny sitrapon'ny devoly. Sitrak'Andriamanitra nefa izany fa Andriamanitra dia mametraka didy ao anatin'ny olona. Soratany ao am-ponin'ny didin'Andriamanitra mba handehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia mametraka fiainam-baovao ao anatin'ny olona Andriamanitra ka mampitoetra ilay teny tonga nofo ao anatin'ny olona mba hanoerany ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso eto amin'ity fiainanyity. Ny momba ny zavatry ny tany na ny filana eto amin'ity tany ity
dia manakana tsy ahitana ny lanitra. Ary izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary mandalo izao fiainana izao fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ilay maharitra mandrakizay no fikendren'Andriamanitra hitoerantsika satria ny naharin'Andriamanitra antsika dia ny mba ho zanany mano azy ka ho sambatra mandrakizay. Tian'Andriamanitra ho vonjena isika ka tia ny hampibanjinina ny lanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia mampahery antsika hoe aza malahelo ny fonareo, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Izany fitoerana maro na izay toeran'i Jesosy izany no tanjon'Andriamanitra amintsika olombelona. Ary izany ilay fahasambarana sy fiadanana maharitra mandrakizay. Matetika isika dia ampitodian'ny devoly amin'ny filana maro eto amin'ity tany ity ny maso tsika, ka tsy mahatsiaro akory fa misy ilay fahasambarana maharitra mandrakizay. Tsy mahatsiaro akory fa ao amin'Andriamanitra ny tena misy ny fiadanana izay no manana ho antsika, ka dia variana eto amin'izao tontolo izao. Ary ny fahavalontsika dia ny nofo izay malaky mampitoetra ny filana, mampitoetra ny fahazarana, mampitoetra ny faharatsiana rehetra izay hanoerana an'Andriamanitra. Izany nefa tsy ahazona ny lanitra izao tontolo izao sy ny filany zany. Ary izao tontolo izao sy ny filany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe mandalo, tsy maharitra, manapetra, voafetra ihany, ary tsy maharitra eo amin'ny fiainantsika izao tontolo izao sy ny filany. Miharihary ny asan'ny nofo hoy ny epistilin'ny Galatiana, dia fahalotoana, fijangajangana, fieremana. Ary ireo rehetra ireo dia toa manakona na tsy ahitana ny lanitra, fa mahatonga atsika ho variana sy sondriana eto amin'ity tany ity. Ka hikatsaka ny harenany tany, hikatsaka ny voninahitry ny tany, hikatsaka ny fahefana eto amin'ity tany ity, fa hadinontsika ilay fahefan'Andriamanitra izay handresentsika ny ratsy, fahefan'Andriamanitra izay mitaky antsika mba ho avela heloka, mba ho diovina, mba ho sasana amin'ny ranomasina sarobidy, mba hahazoantsika ny lanitra izay finenan'ny mino. Isika izay ao amin'ny nofo dia tsy mahita ny zavatra ny lanitra fa variana eto amin'izao tontolo izao. Ary ny nofo dia ny firehareana, ny harena isan-karazany, ary izay tsy mitoetra amin'ny fitiavana hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mbola mahazo ny lanitra. Ka didy izay napetrak'Andriamanitra ao amintsika ny fitiavana. Ary raha misy ny olona izay variana amin'izao fiainana izao ka miadilova eto amin'ity tany ity, dia adino ny mahampirala azy, adino ny mahampiraitapo azy, fa tena miady, mifampitory ary tonga any amin'ny fampigadrana aza nohon'ilay hareny tany izay ifandrombahana eto amin'ity tany ity. Mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ilay fitiavan'Andriamanitra izay ao anatin'ny fandeferana, ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahafoizantena ho an'ny rahalahy, izany no maharitra
mandrakizay tia Jesosy Kristy tonga nofo noho ny tao anatitsika izany. Izay manana an Jesosy dia manombo ny nofony sy ny filany eo ambonin'ny hazo fijaliana ka tsy manana tanjona hafa hokendrena afa-tsy ny lanitra fonenany mino. Matetika isika dia mivavaka. Matetika isika dia toa mazoto amin'ny adidy amanandraikitra isan-karazany eo amin'ny fiangonana. Kanefa isika dia tsy mitoetra amin'ny fitiavana. Tsy mitoetra amin'ny fifamelan-keloka. Kanefa lanitra iray ihany no idirantsika. Lanitra iray no tanjona eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy izao fiainana izao sy ny filany. Fa ny lanitra kosa dia ho an'izay voavela heloka. Ho an'izay voasarona fahotana. Ho an'izay nanirisy tamin'ny ady amin'ny satana sy izao tontolo izao ary ny nofo izay mamely ny olombelona. Ka izay maharisy no atao andry eo amin'ny fiangonana. Ka hanana ny fitiavana marina sy ny fifamelan-keloka ka hitoetra amin'ny fiadanana. Jesosy Kristy ilay naharisy izao tontolo izao. Izy no mampitodika antsika ho amin'ny lanitra fonenany mino. Ary izay ao amin'i Jesosy Kristy dia manana fanantenana, fiainam-baovao, fahasambarana ka efa naharisy izao tontolo izao izay ao amin'i Kristy Jesosy ka mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy ary manana ny fandresena izay nandresen'i Jesosy izy ka mitoetra ao aminy ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika dia maharesy isika. Raha ny tenin'Andriamanitra no mibaiky ny fiainantsika dia tsy hovariana amin'ity fiainany ity isika fa hibanjina ny lanitra fonenany mino. Mibanjina ny lanitra fonenany voavela heloka. Ary izany fonenany voavela heloka izany dia manohitra ny filany nofo, manohitra ny filany maso fa mampibanjina kosa ilay toeram-baovao izay amboarin'Andriamanitra ho an'izay naharesy. Izay maharesy dia apetraka Andriamanitra ao amin'ny fahasambarana mandrakizay. Toero ny devoly. Aza manaiky ho fitahana izao tontolo izao fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Aza variana eto amin'ity tany ity. Aza sondriana amin'ny fiainana izao fa mirapiratana isan-karazana izao. Mirehaka izao tontolo izao izay imatimatesan'ny olona ankehitriny. Aza variana amin'izany fa aoka hatoky ilay namonjy anao, ilay nitondra ny fahotanao, ilay nanafaka anao tao anatin'ny fotaky ny fahotana ka namindra anao ho amin'ny fahazavana mahagaga dia ny fiainana mandrakizay. Efa namindra antsika tao maizina ho amin'ny mazava Jesosy ary efa nanafaka antsika tao anatin'ny fotaky ny fahotana izy ka nanome antsika ny fiadanany. Hoy Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty, fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ary hoy izy koa tamin'ny mpianatra hoe voavela ny helokao. Sambatra isika ary izay voavela heloka sy izay voasarona fahotana dia mitoetra amin'ny fiadanana. Ary izay mitoetra amin'ny fiadanana no mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tsara sy akasitrahana no maharitra mandrakizay. Tomoera tsara ao amin'i Jesosy sy ny teniny ary miorena tsara aza miova fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ka ampibanjininao ny lanitra fonenany mino izay mba hanananay izany fiainana mandrakizay izany dia tafio hery ny fanenao masina mandrakarivo izay ka ahery sy andresina dia mananady azy. Ampio izahay mba hompanompo mahatoky eo tany bolobokao ka tsy hanatsiny raha miala amin'ity tany ity fa Jesosy Kristy no hamindra fo sy hamela heloka aminay. Dia apetraka ifenao ampelatananao ny teninao vatsa ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray
ary firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana amba

FM 106.0 tepkaro MHz. Radio feno filazantsara 106.0 tepkaro MHz. FM 80

Jehovah tomponay io, indreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra. Salamo fahavalo andininy voalohany.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny Mozma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

maraina ny alatsinainy faha dimy ny volana oktobra taona 2024. De fifaliana hatrandray ry mpiaino ajaina no iaonako aminao indray a irosoko atokantranonao amin'n'ity andro vaovao izay nomeny tompo atsika ity. De naizanaiza no toerana andrenesanao izao onjam-peo izao, de tononona hatrany ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika hitoetra sy hanapaka feona aminao sy ny ankonanao ary izay anananao rehetra. Maravifalino araka izany de tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika rehefa maraina tahaka an'izao, dia ny fandaharana maraim-pifaliana izay tsy zoviana aminao, fandaharana arainao isan'andro a, alatsinaina hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, fandaharana izay anovozantsika hery indray. Araka izany de tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika rehefa maraina tahaka an'izao, dia ny fandaharana maraim-pifaliana izay tsy zoviana aminao, fandaharana arainao isan'andro a, alatsinaina hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina eto amin'ny

tompoko dia manasa antsika ampitiavana indray ary hiaraka anatiny tosa izao fandarana izao satria ianareo any an-tokantrano ihany koa dia afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS ny fanehokevitra ihany koa ny antso mivantana rehefa tonga izay ny fotoana izay hanantanterahana an'izay dia efa mampiomana antsika sady dia ampiandohana ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'izao fandarana izao mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany sy ho fitenenan'ny filazantsara ihany koa.

0: Araka zany feorenao any atokantrano any izany a, na any amin'izay toerana andrenesanao ny onjabeo ny radio feon'ny filazantsara, dia ny namanao hajandriana antena any indray no mifampitantana aminao amin'ity maraina ity eto amin'ny fanolorana eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa. Raha sitrapon'ny tompo amin'ny valora no fotoana izay isarahako aminao a, dia ho avy eo ireo namana izay fandrombona indray anatanteraka ny hanoy a ny fandaharantsika izay mifarana amin'ny 5 ora maraina. Dia azadinoina fa ao anatin'izany rehetra izany dia maro ny zavatra izay tiany tompo ampita amintsika tsirairay avy a, indrindra ny amin'n'ity androany itya raha hiatrika indray sika ireo adidiamana ndraikitra izay napetraky ny tompo amintsika, na amin'ny alalan'ireo asam-pivelomana izay nanandrinantsika tsirairay, indrindra ihany koa ny asam-panompoana izay nifidianan'ny tompo antsika amin'n'ityan'io ity. Dia manana afatra tiana mampita amintsika ny tompo ao hoentintsika manefa indray ireo adidy masina ireo a, dia aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Fa dia ao anatin'izany rehetra izany no ao anatin'izany rehetra izany no tiany tompo hampitaina amintsika izany afany izany. Fa mampianatra antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ny ahaizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra, nahazo andro vaovao indray sika, nahazo volana vaovao ihany ko a, dia sady tsara ny andro ivelany ao raha jerena ny toetrandro, dia mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa. Noho izany dia isaorantsika Andriamanitra satria noho ny fitiavany antsika no mbola anato izao antsika e, mbola nahazo tombony andro-pahavelomana indray sika, nahazo fahasalamana ihany koa, na dia hoe ao aza ireo izay ho anatin'ny atao hoe tsy fahasalamana, mety hoe reradreraka ihany koa, dia tadidio fa matoy isika mbola nomena tombony andro-pahavelomana ahafahana mitsabo, ahafahana mikarakara ihany koa izay tsy fahasalamantsika izay. Dia mbola fitiavan'Andriamanitra antsika hatrany izany a, karary ny sehitsiny raha isaotra azy isika amin'ny zavatra rehetra, indrindra indrindra ny amin'izay fitiavany manokana atsika izay ho fanomboantsika ny fandaharana sady ho fametrahantsika ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra ihany koa ry. Dia araka ivavaka isika ametraka izany rehetra izany eo ampelantanany ao arinanyity hira anankiray ity.
1: Raha tsy ho feno filazantsara raika.

Iaraka hivavaka isika rehetra, Tompoko. Ry Andriamanitra, raha izy zanaka sy fanahy masina tsara indrindra any an-danitro, mbola faly misaotra midera ary manome voninahitra anao indray izahay ny amin'ny ty marainay ity, satria dia tsampanay amin'ny fiainanay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra anao zahay, notahianao zahay tamin'iny alina mangina iny, narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomenao toromaso mamy ihany koa, ary ankehitriny dia nofoazanao indray tahaka ny olona tsy manan-tsiny, nomenao hery sy tanjaka, nomenao tomponandrim-pahafelomana ihany koa, ahafahanay indray miatrika ireo adidy maro samihafa izay napetraka aminay. Ka dia misaotra anao zahay ary midera sy mankalaza, manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Manondrika alohanay anefa izahay satria tsy tanteraka eo anatrehanao. Mamindra fo aminay ary mamela ny fahadisoanay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ny tavanao aminay, ka dia tsy miaino ianao. Ka dia amin'ity maraina ity, Jesosy, eo mangataka izay ny hamindranao fo aminay, andravahanao zany hevitra mampisaraka anay aminao izany mba hahafahanay mametraka ny fiainanay rehetra eo ampelantananao. Mino sy matoky izay fa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka ianao afaka manatanteraka izany indray ho anay amin'n'ity maraina ity. Ankehitriny ary izahay dia mametraka feno ny fiainanao ampelantananao, ny asa rehetra izay nanendrenao anay, na ny asa pitoriana ny filazantsara ihany koa, fa indrindra ihany koa ireo fianarana izay ataon'ireo sandry zanakay, dia ianao no ametrahana izany, Jesosy. Eo mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaridalana anay amin'nyitianio ity, mba hahafanay manantotosa izany araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny mpiaino ny onjam-peondrateo feon'ny filazantsara rehetra, ny hanambinanao ny asa ny tananaizy ireo, ny asa mpiveloman'izy ireo, mba hahafahany ihany koa manome voninahitra anao amin'izay rehetra ataony. Amin'ity mariana ity ihany koa dia mametraka izahay ny fandarana maraim-pifaliana sy ny fandarana rehetra izay mandeha tamin'izao onjam-peondrateo feon'ny filazantsara izao, mba ianao tokoa, Jesosy, eo no hiteny amin'ny alalan'izao onjam-peondrateo feon'ny filazantsara izao, ka dia ho voatory araka ny sitraponao ny filazantsaranao izay nampandrahanao anay ny amin'ny fitoriana ny teninao. Mangataka izahay ho an'ireo mpiaino rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao anie no angatanay mba hanendry loharanona retina amin'izy ireny, analan'ny fanahitainany ary indrindra ihany koa hanome azan'ny fanasitranana. Ny manana fahoriana ihany koa dia angatahanay aminao ny fampinonana sy ny fampahirezana azy, ary ireo manana olana adi-tsaina adi-panahy ny tokantrano kristianina rehetra dia angatahanay ihany koa ny hidiranao an-tsehatra amin'izany, andravaravanao ny asan'ny devoly sy ny satana, fa indrindra ihany koa ny hamano any olana rehetra ary anatanterahanao ny fikasantsarany rehetra. Mangataka izahay ny amin'n'ity maraina ity, ny amin'ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'izao onjam-peondrateo feon'ny filazantsara izao izay hanatanteraka ny asanao, dia ianao sahady ny aloha lalana. Ireo mpiaino marobe ihany koa izay efa vonombonina ny andray anjara ny amin'ny fitorianany filazantsara anao ihany koa ny fampahirezana iarah amin'ireo mpiara-miaino marobe, dia ianao ny aloha lalana ihany koa, ary ny voninahitrao no aoka iseho amin'izany rehetra izany. Be dehibe ny zavatra tiana ingatana, Jesosy, eo nefa fo ny fisainanay dia fantatray fa na dia mbola tsy mangataka akory azy izahay, dia efa fantatrao izay mety asoany tena sy fanahiny tsirairay avy, ka amin'nyitian'io ity dia mangataka izahay ny mba hanatanterahanao izany ho anay araka ny habe ny famindramponao. Dia amin'ny anaranao, Jesosy Kristy, Tomponay, no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra, Jesosy, eo. Amen.

Genere, mankasitraka nao indrindra niaraka ny ombambavaka tamiko teo na metraka indray ny tontolo androntsika androany hoe ampelatanan'Andriamanitra dia tianay foana ny mampatsiantsika rehetra aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao na ny fahaizanao na ny fahalalanao fotsiny ihany fa sombotsombony ireny a fa miadeza ho tarihan'ny fanemasin'Andriamanitra any amin'ny zavatra rehetra izay kasaina atao. Ity ranakireti no hoentina hosolo ny fifandraisantsika tanana, hosolo ny fiarabananao a. Aorian'izay isika dia hiampita amin'ny zanam-pandarana voalohany a dia ny baiboly raiso kavakeo.

0: FF Retio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: ka avakio.
0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'i Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: farany ry rahalahy, mivavao anay mba handehanan'ny tenin'ny tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo, ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra, fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo sy ho azon'ny ratsy, fa izahay matoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidinay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Ary mandidy anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy nihinana foana izay hanin'olona, fa niasa andro aman'alina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy hahavakitratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany aza izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana miraharahany an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo rahalahy, aza ketraka amin'ny fanaovantsoa, ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mario izany olona izany, ka aza mikambana aminy mba hahamianatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa anary toy ny rahalahy. Ary ny tompon'ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra ny tompo. Ity ny veloma taon'ny tanako, izao Paoly, izao no famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao no soratro. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
1: Ny Baiboly.
3: Raiso
2: ka
3: avakio.

0: Marai pifalino.
1: Genere, de zay no makasika niny zanampandarana voalohany iny ny bebol iray soka avakeo zay isorana ny tompona andraikitra ny amin'iny zanampandarana iny mitoy hatrany fiarantsika mamerina hatrany fiarabanantsika rehetra raha izao ianao va manokatra ny vata fandraisam-peo mihaino ny onjam-peo ny radio feny filazantsara manaraka ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny itian'io ity a de mankasitraka anao indrindra ny amin'izay a de mitoy hatrany ary ny fiarantsika eny narahantsika farany teo ny hirandry zareo a osana mbojatao fitiavana amin'ilay hira hoe tsy ampya de andao isika naraka ty hira anankiray ty ary zao efa pare hiarahantsika amin'ny kerobi makatso izy ty a de aorian'izay a iampita sahady isika amin'ny zanampandarana manaraka indray a de ny alimanaka izany azadinoana fa ny zanampandarana rehetra zay fanaraka eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana de efa vonimbonina ao avokoa anisan'izany ny hira vaovao a zay nalefanareo ety anivony onjam-peo zay isaorana ianareo indrindra satria maromaro ianareo no nandefa izany a irenirehetrareny moa de ataontsika ho voninahitra andriamanitra irery ihany satria anazy tokoa ny talenta fa isika de mpanatanteraka ihany a azy ny asa fa isika de fitaovana fotsiny ihany manatanteraka izany ka de isaorana be dibe a anareo zany a ry isaorantsika an'andriamanitra ihany koa ny amin'izay fanomezany ny fahasoavana amin'ny alalan'ny talenta izay de mankasitraka anareo indrindra e voninatrany foana ny onjam-peo ny radio feony filazantsara andray ny sanganasa aminareo rehetra fa de atereo ty zany fa de ho alefantsika mba ho fitoroana vavolombelona sady fitoriana ny filazantsara ihany koa hira anankiray ary no atolotra ampitiavana ao arian'izay dia iampita isika amin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny alimanaka
0: radio feny filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Datsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio dimy oktobra, sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, fo diamandriny Joseph Delphin Raceta na Joseph Raceta. Izy dia iray amin'ireo mpitarika sy mpanorona lehibe tamin'ny tantarany fahaleovantena malagasy, indrindra tao anatin'ny MDRM na ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache. Ireto misy fampahatsiahivana fohy momba azy sy ny anjara asany. Teraka ny 5 desambra 1980 sy 700 sy arivo tany Marovoay, tao amin'ny faritra Boina ny tenany, ary avy amin'ny fianakaviana Hova mpanampy sy mpiasa tamin'ny fitondrana taloha. Ny raibeny dia mpitantana miaramila teo anivon'ny tafika tamin'ny ady franco-malgasy, ary ny rainy dia deka na aide de camp ho an'ny premier ministra Ranilay Rovony ary governora ny faritra sasany. Nianatra tao Antananarivo izy ary nahavita ny fianarana fitsaboana tamin'ny taona 800 sy arivo. Ny asa voalohany izay ny sahany dia mpitsabo teo amin'ny sehatry ny assistance médicale indigène, nanomboka tamin'ny 700 sy arivo ka hatramin'ny 2700 sy arivo. Nandray anjara tamin'ny fikambanana nationaliste tany aloha izy, toy ny hoe Vivatsa Kelka na ny VVS izay fikambanana miafina ho an'ny tanora nationaliste tamin'ny taona 500 sy 700 sy arivo. Tamin'ny taona 300 sy 700 sy arivo dia Raceta dia sahirana tamin'ny fitoriana sy ny famepeerana avy amin'ny fitondrana frantsay noho ny fitakiana ho an'ny zon'ny malagasy. Lasa tany amin'ny raharaha ratsy ny tany ny fananana araka ny kolontsaina sy ny sisa. Ny 20 febroary 1970 sy 700 sy arivo no nanangana ny MDRM tany Paris Raceta niaraka tamin'ny Joseph Ravoangy sy Jacques Rabemananjara. Ny MDRM no antoko nasionalista voalohany lehibe nahazo solotena malagasy tao amin'ny antenimieran'ny Republika Frantsay na Assemblée Nationale. Izany dia vokatry ny fanovana teo amin'ny rafitra frantsay taorian'ny ady lehibe faharoa sy ny Conférence de Brazzaville. Ny anton'ny fananganany MDRM dia ny fampitakina ny fahaleovantena, lalàna sy ny fanafoanana ny lalàna fanjanahantany ary ny fanekena ny Madagasikara ho état libre ao anatin'ny Union Française. Tamin'ny 20 mars 1770 sy 700 sy arivo nisy ny fifandonana tany Madagasikara. Ny fitondrana kolonialy frantsay dia nanome tsiny ny MDRM sy ny mpitarika azy, anisan'izany Raceta ho tafiditra tamin'ny fikasany fiafarany izany herisetra izany, na dia nilaza aza izy fa tsy nakany amin'ny fampiasana herisetra sy ny taky hilaminana. Nosamborina izy rehefa nisorona ny fiarovana ara-parlementaire natao taminy. Nentina tany amin'ny fitsarana antsoina hoe procès de parlementaire tamin'ny 800 sy 700 arivo ka natao hoe heloka bevava. Voapanga ho heloka mahery vaika ka nanendrena azy ho azo ny sazy ho faty, saingy ny filohan'ny Frantsa tamin'izany Vincent Auriol dia niova tamin'ny fiampangana ka ny sazy ho faty natao ho famindram-po ho fanameloana mandrakizay. Nasandra tamin'ny lafiny voninahitra da teorina, ary rehefa nahazo ny fahaleovanteny Madagasikara dia naverina ny zon'ny mpitarika MDRM ao anatin'ny fotoana ny avian'ny exil ary nodimandry tamin'ny 5 oktobra 1770 sy 700 sy arivo i Raceta.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
2: Marai Pifalino.
3: Ieny are, mankasitraka indrindra ho anao izay mbola miantsona matoky eo amin'ny maridrefiny raika amin'ny 90.2 megahertz ny radio feny filazantsara mety anio ity izay indray no mahakasika an'iny izany ampandarana iny a, dia ny alimanaka izany a izay no tsara ho fantatra any amin'ny ity datiny fa 5 volana oktobra ity a. Dia rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao moa dia tsy adinona isan'andro ny miaraba anareo a izay mankalaza ny ity daty ity, indrindra ianareo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana ny amin'ny ity anio ity a miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a dia izy any tantanatra ny fiainanareo a ny amin'izay mbola tombonandro omeny ianareo nomery tanjaka fahasalamana foana hatrany ihany koa izy hoentinareo manatanteraka ireo adidi sy andraikitra lehibe izay mbola iantsoroana fa indrindra ny asan'i Jesosy a izay ny fidianany ianareo dia manaova fety sambatra miaraka amin'i Jesosy amin'n'ity anio ity izay no mahakasika an'iny are fa dia mitoetra ny fiarantsika eto amin'ny fandaharana maraim-pifaliana rehefa amin'ny fotoana tahakan'izao dia ny anisan'ny tsikely indrindra amin'ny zanam-pandaharana arahanao eto a dia ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra eo ihany koa ny fanazavana loha hevitra izay entindray amandre ny pastora dia ny eo ihany koa moa ny fandraisanareo anjara ny amin'ny fanehokevitra indrindra dia ankoatran'izay ihany koa ireo fampahirezana ny namana amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS ny fangatahan-kira ihany koa fa indrindra ny amin'ny alalan'ny antso mifantana ihany koa dia renirehetrireny no mitambatra tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hoentina ampiomanana anao sahady ary ny amin'ny fandraisanao anjara amin'ny fanehokevitra dia andao homenanao sahady ary a ny loha hevitra sy ny tenin'andriamanitra izay nakana izany ifampizarana indray amin'ny ity androany ity a ato anivony eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana ny amin'n'ity latsinainy fa dimy ny volana oktobra ity a dia ny tenin'andriamanitra izay efa rentsika tao anatin'ny zanam-pandaharana kristina torina ihany koa tamin'ny dimy ora sasany maraina dia ny jaona voalohany toko ny jaona voalohany a toko faharoa dia ny fahafito a ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo zay zany ny tenin'andriamanitra ifampizarana hoentindray amandreny pastora rehefa av eo a jaona voalohany toko faharoa andinyny fahafito a ka hatramin'ny faha fito ambin'ny folo dia ny loha hevitra moa dia tahaka an'izao hoe manakana tsy hahitana ny lanitra ny zavatry ny tany. Izay zany loha hevitra antsika indray amin'ny tian'io ity, manakana tsy hahitana ny lanitra ny zavatry ny tany. Ie, dia efa miomanko manazady isika rehetra ny amin'ny fihainoana ny amin'ny fandraisana anjara ihany koa ho fitorinan'ny filazantsara ho fijoroana fahavolombelona ihany koa amin'ireo namantsika maro dia maro izay miaino ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara mety tsy ho afaka anatanteraka izay fanehokevitra izay na fandraisana anjara fa dia ny fihainoana fotsiny dia isika rehetra izay afaka manatanteraka izany no asianampitiavana ny amin'ny fanehokevitra ny amin'ny fijoroana fahavolombelona ihany koa amin'ny alalan'ny mitambajotra tserasera facebook eo fandraisana anjara eo ihany koa ny fandefasana ny SMS izay efa tena maro dia maro izy ato angasitrahana anareo indrindra satria dia misy a dia mifo amin'ny alina mihitsy a mifo maraina be mandefa ny SMS mirarosoa mangatakira mampahery ireo fianakaviana rehetra ihany koa. Ie, mahafinaritra anareo, mahafinaritra ihany koa ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara satria mampifandray antsika rehetra izay mety mifanalavitra ity onjam-peo itya dia isaorantsika amon'ny tompony amin'izany rehetra izany. Itira anankiray ity no atolotra ampitiavana ary dia iroso amin'izay a loha hevitra izay sika satria efa vonomboninao ihany koa ny ray aman-dreny pastora.

0: Mara Epifalino.
1: Ieny ary ny groupe les Adeline no iaraka tamintsika tamin'iny hira iny a, eo atratran'ny Abrahama zay aloha dia nikira inona sy antenana fa dia nakafintsika rehetra ary noentina ihany koa ny hira hanomezana fahazotoana antsika rehetra hiatrehana indray ireo adidy maro samihafa izay miandry antsika amin'nyitian'io ity a, dia mirary soa antsika rehetra hatrany mitoetrany ary ny fiarantsika. Efa nambara teo moa loha efitra ny amin'ny nyanjarantsika ny amin'nyitian'io ity fa dia hoe manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatry ny tany a, dia ny tenin'Andriamanitra araka ny fanambara teo ihany dia nijaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny faha fito ambin'ny folo. Efa tonga eto indrindra indray mandreny pastora izay hanazava indray a ny lohahevitra hitondra ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'io ity. Rehefa latsinainy tahaka nisaontsika dia miaraka amin'iray mandreny pastora Andria Mihaja Joelson izay mpitondra ny fitandremana fiarovana teo aloha fa ankehitriny kosa izy a, dia efa voatendry indray hitondra ny fitandremana eny Ambalavato eny a. Dia miarabanao ray mandreny pastora tonga soa indray eto amin'ny fandaharana Marepifaliana, ary miarabanao ihany koa na azo fitandremana vaovao indray a izay nametrahan'ny tompo anao, dia mirary soa sy ny tsara ho anao mba efa be amin'izany asa nametrahan'ny tompo anao izany. Miaraba tompoko.
2: Ia, dia faly miaraba aminaran'i Jesosy namana Ihaja, faly miaraba ihany koa ny mpanaraka izao onjam-peony radio fivilazany tsara malalantsika izao, ary makasitraka indrindra namana Ihaja amin'ny teny fiarabana nataonao satria teny fiarovana tokoa no nafantarany maro a teo aloha fa manomboka amin'nytian'io tia eto amin'ny radio dia mitondra fitandremana Ambalavato ndray. Makasitaka indrindra tompoko.
1: Iany tompoko, mirary anao efa be ray mandreny pastora.
2: Sotra tompoko.
1: Ia, efa nambara teo moa pastora ny tenin'Andriamanitra sy ny lohahevitra indray izay nampitondrainy tompo anao amin'ny tian'io tia, dia manasanao hatrany ary hanomboka ny fanazavana lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra tompoko.
2: Sotra indrindra namana Ihaja, ivavakitsika ho fanomboana izao fotoana izao. Andriamanitra, ry zanakary fanahy masonao, misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famiramponao a. Mbola notahinao zahay dia natratra ity maraim-baovao zay natanterahany indray ny maraim-pifaliana amin'ity alatsinainy andro voalohany amin'ny herinandro amin'ny andro iasana ity. Misaotra indrindrany amin'izay nitiavanao sy ny mbola hitiavanao anay, ary ampianaro zay mba hanana fitiavana ny namanay rehetra koa tahaka ny fitiavana ny tenanay, ary tario koa zay fanahy masina mba tsy hovahina sisondriana amin'izao fainana mandalo zao, fa hiandrandra ny lanitra mangamanga feno fanantenanany amin'ny fainana mandrakizay, satria mandalo tokoa zao fainana zao sy ny filanjy fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra. Dia aoka izay fanahy masina mba ho tao aminao isan'andro mba handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, satria Jesosy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amin'izao maraim-pifaliana izao dia mangataka ny fanatrehanao tompo malala. Ny devoly ny asany ary ny fomba indrindra dia didina soana aminaran'i Jesosy avy any Nazareta ho any amin'ny farimy rehetra afo maharitra mandrakizay. Dia mamindra fo aminay ary mamelany iroka rehetra ihany koa tompo malala, na izay mitonga eto amin'ny fandaharana, nareo izay manaraka izao fandaharana maraim-pifaliana izao, satria sambatra izay voavela eloka sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona tsy mba isanao Jehovah Andriamanitra eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny, ka dia izany no angatahanay famindrampo sy famelan-keloka, satria izay misy famelan-keloka no misy fiainana mandrakizay. Atreo fianaro zao fotoana izao aminaranao Jesosy rery ihany, amen. Eny ary havana malala hovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily araka ny jaona voalohany toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao novaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany jaona voalohany toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ile teny efa renareo, ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava kehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fatafitohinana ao aminy, fa izay maka halany rahalany dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavelany elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa nahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao a na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba eo izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Izany andinin-tsoratra masina ao amin'ny epistily no soratany jaona izany a no analana ny lohahevitra manokana ny hoe manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatry ny tany. Zavatra anankiroa ihany no hitantsika eto aloha rehefa namakitsika ny voalohany a dia amin'ny iresahan'ny apôstoly jaona ny amin'ny atao hoe fitiavana fifankatiavana marina satria ny didim-pitiavana dia napetraka Andriamanitra na koa hoe napetraka Jesosy ho an'izay rehetra mpanaradia azy. Eo amin'ny andinin'ny fahafito zany ka hatramin'ny andinin'ny faraika amin'ny folo loha raha sina fanazavana kely a amin'izao tarikevitra entina amintsika izao dia hoe isika dia ampahafantarin'ny apôstoly jaona fa raha miaina amin'ny atao hoe fifankatiavana marina isika dia olona mitoetra sy mandeha ao amin'ny mazava, zany hoe mahalala ny ataontsika isika ary mahita ny lalakombana isika. Dia tsy ava izay ny lalana izany fa ao amin'i Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao. Ary ny ataontsika dia ny manatanteraka ny hafatra napetraka Jesosy ny hoe aoka mbo tahaka ny tiavoka anareo ny mba hifankatiavanareo koa satria izany mahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ny mpianatry ny tompo dia olona miaina amin'ny fifankatiavana. Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao hoy ny apôstoly jaona amin'ny filazanjaraka ny jaona toko voalohany. Tao ny tena mazava zay nahazava ny olona rehetra dia tsy afa io fa Jesosy zany. Ka ny olona manana an'i Jesosy a dia olona mandeha amin'ny mazava, miaina amin'ny mazava satria Jesosy ilay fahazavana mihitsy no ao aminy. Ary rehefa Jesosy ilay fahazavana izao tontolo no aminy dia foana tokoa na laomonina ny aizina. Ary rehefa laomonina ny aizina dia manapaka sy manjaka ao amin'ny fainantsika olombelona ny atao hoe fifankatiavana marina. Betsaka ny olona no misoratena ho kristiana milaza fa manana an'i Jesosy mamonjy ny fiangonana sy ny sisa fa zao miatsara velatseo anatrea ny namana izy ireny ny ankamaroana. Miatsara velatseo anatrea ny namana tsy tena manana mpitiavana fa zao nytadidio rehefa tsy tena mitoetra amintsika ny fitiavana tsy manjaka amin'ny fiainantsika te fifankatiavana dia Jesosy Kristy mihitsy ny tsy ao anatintsika amin'izany. Satria Jesosy ange tsy manakahalo izao tontolo izao hoe fa tia izao tontolo izao izy ka nanolotra ny ainy hosorona sy fanatitra teo amin'ny azo fijaliana ho faneoam-pitiavana ary lazainy mazava hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Tahaka izany koa no lesona izay homenantsika amin'ny tapany andiny fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Fa raha mijery ny lohahevitra isika hoe manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatry ny tany dia izao no zavatra ambara eto indray a eo amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary io nampianariny ohatra eo amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe aza tia izao tontolo izao na ny zavatra eto amin'izao tontolo izao fa raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ny fitiavana Andriamanitra dia namonjy dia fitiavana ny mamonjy atsika olombelona, fitiavana manolotra fiainana mandrakizay. Ka raha misy olona mbola makafy izao tontolo izao dia tsy ao amin'izao tsy ao amin'izany olona izany tokoa ny fitiavan'Andriamanitra resy mpahary sy mpamorona satria ny zavatra eo amin'izao tontolo izao hoy ny apôstoly jaona zao ny filan'ny maso ny filan'ny nofo ny rehaka ny amin'izao fainana izao ary tsy avy amin'andriamanitra ray izany fa avy amin'izao tontolo izao ihany izao tontolo izao dia misy karazany roa io no entina amin'ny efa fitarehan-kevitra amintsika eto amin'ity loha hevitra ity izany izao tontolo izao dia misy roa izao tontolo izao le monde ny anankiray atao amin'ny teny frantsay moa izany zao tontolo izao le monde zany hoe ny ty kontinata eto ambonin'ny tany ity io le zao tontolo izao io de eto amin'ity zao tontolo izao ty de misy olona maro misy zava-boary isan-karazany eto zay le zao tontolo izao anankiray fa tsy izay le tena tiana ambara eto hoe manakana ny tsy atalanitra ny zavatra ny tany indrany azafady ny tsy izay ny tena tiako songadina aloha anankiray fa ny anankiray indray de izao tontolo izao koa de ny devoly ny asany ary fomba zany hoe ny asan'ny maizina io le zao tontolo izao anankiray de izao tontolo izao anankiray asan'ny maizina io a io no misarika ny olona hakafy ny zavatra misy rehetra eto amin'ity tany fandalovany ity zany ny zavatra misy rehetra eto amin'ity tany fandalovany ity de ty izao tontolo izao le ao anatin'ny aiziny ity de ny devoly ny asan'ny fomba ndrehetra io no miezaka andro aminazy mamatotra ny fon'olombelona sy ny sain'olombelona mba hakafy ny fiainana eto amin'ity tany fandalovany ity zay lazainy zany hoe rehaky ny maso ary ny filaniny nofo ary koa ny rehaka mombany izy rehaky ny mombany zao fiainana izao zay tsy avy amin'andriamanitra ray zany manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatry ny tany inona daholo tokoa ny zavatra misy eto amin'ity tany fandalovany ity ary ia de eto amin'ity zao tontolo izao ty zay inona ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo izao zay tany misy one ty tany honenantsika ty ryhavana ia de zao raha miresakitsika de zao hoe eto amin'ity tany ity de feny zava-boary aho tamin'ny voalohany teo ia ary reo zava-boary misy ireo de tsy aikareo no andrian'ny fon'olona anankiray am'izany ohatra hoe ny harena ny vola amin'karena any zany ny zavatra ampitaina amintsika ny vola amin'karena aloha anankiray ia io vola amin'karena io de zao avy amin'andriamanitra io fa tsy avy amin'n'olombelona satria asan'andriamanitra zao rehetrehetra zao ka avy amin'andriamanitra io fa tsy natao tsy nomen'andriamanitra atsika olombelona kotsy io mba hianteherantsika eto amin'ity fiainany itika fa nomen'andriamanitra fotsiny io mba hampiasaintsika hanasoavana ny fiainantsika tsirairay fa tsy io akory ny tena zava-dehibe ia fa ny zava-dehibe eo anatrehan'ny fanomezan'andriamanitra antsika dia ny fahaizantsika manakana ny fainantsika sy izay omen'andriamanitra amintsika amin'andriamanitra ary zao tsy anakalo tsy natao hanakalozantsika ny fitiavan'andriamanitra antsika ny zavatra rehetra eto amin'ity fiainana mandalo ity fa raha misy olona manakalo ny fitiavan'andriamanitra azy amin'izao zavatra eto amin'ity fiainana mandalo ity dia isan'ny diso levitra izy diso lalina satria mandalo zao fiainana zao sy ny filany rehetra fa zay manao sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakzay io no ampianarin'ny apôstoly jaona ary zay lazany aza ty izao tontolo zao na zavatra eto amin'izao tontolo zao a fa ny eto amin'izao tontolo zao de raha tsoro de zavatra mandalo ihany eto amin'ity zao tontolo zao ty ka de tahaky ny metehatra amin'ny azoboboka ny olona zay metehatra ny amin'ny zavatra eto amin'ity fiainana mandalo ty dia mankasitraka antsika sahady a ny amin'izay fanarahnany zay tarikevitra tsotra menantsika izay fa otoizantsika izy rehefa avyeo ndray amin'ny fotoana mampidy azy
1: izenary mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora satria tonga ny amin'ny fitora dia anaraka indray sika ny zanam-pandarana manaraka
0: radio feny filazantsara raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertz
3: radio feny filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
4: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

Ny filohan'ny sinodam-paritany ny avaratra manina sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina SPAM, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasionala teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini fifilina nasional, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa WBS soatanana, zoma 6 oktobra 2020 sy roa arivo maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:11-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana olombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena,

0: Irana ireto. Avy any atsimo niainga eo amin'ny FLM Ambohimena. Avy any atsinanana niainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo. Avy any avaratra niainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoriva. Avy any andrefana niainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso SPAM. Amin'ny sivyro maraina eo amin'ny sehatra maintso SPAM fampianarana ny fifoazana araka ny efesiana toko fadimy andiny fa efatra andiny folo. Mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ora, sakafon-tsobily FLM Toby Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny roa ora, rindrakira totosay ny koralina rehetra izay nasaina. Alahady iraika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valo ora sasany, filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny valo ora sasany, fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihin'ny fifilina nasionaly. Altara sy toriteny paster docter Rakotosavidini, filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

ary nandria ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahenina ambiny fahavalo antsoina isika mpiandry serafia mandia ny faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roa sy roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 26/2025 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na asapam-pikambanana ny fifinina andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny 5/7/2025 koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana Tsirabe Avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fety mitaranaka taona 1920. Faneva andranoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM mora rano andrano be, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana, ny Alahady 5/20 Oktobra 1920. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fotoam-pivavahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rojam-balopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5/20 Oktobra 1/20 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ary misy koa ny fizarana mofo mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM mora rano andrano be, hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony fifaninanana hira faneva Jobely fa 70 taona ny SFM. Riavana hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.

0: Misy efa antsirabe dia ankalaza ny jobily fahafitopolo taonany amin'ity taona ity. Noho izany dia misokatra ny fifaninanana hiram-panevan'ny jobily nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 26. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'ny jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 5:2a. Toy izao ny fepetra: hira misy 2:20 ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny sefama atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034-90-361-55, 033-90-167-95 hoy ny italiany sefam docteur Ralaitafika Hanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Malasa saina no toy izao
3: miasa saina amin'ny fianaran-janako alesy ihany
2: mba manaraha ihany aho vaovao tsy mbola henonao ka fa efa misokatra nge zao ny BBS
3: zany
2: Bank and Business School sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business fo nefa mahomba ny fifanana satria 2 taona monja dia azahoany ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana
3: zany a
2: akoatr'izay tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohan'ny sekoly ny stage ny efatra mara-patapitry ny fifanana misy bibliothèque sy wifi ihany koa izay maimaipona ho an'ireo mpianatra ao
3: izany ve tsy lafo be
2: ka tena efa namoragny BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araky ny fahefan'ny ray aman-dreny
3: tena marina ry seha fa aiza ny toerana misy azy io a dia firy laharana azahoana ny BBS zany
4: ny toerana ahitanao ny BBS dia eny meuble kama favato fotsy laharam-pifandraisana 038-86-462-86 na ny 33-64-462-82.
5: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
7: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
6: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur, eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
7: Fifandraisana 034-15-816-04
6: 034-15-816-04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valoraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: Mare Pifanin.
1: Mita Dindala Chow. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Rádio Epifalino.
1: Top 10. Ira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Mahalepifaliana.

feon'ny tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitora rivo. Feon'ny tompy, andranesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Mara Epifalino.
1: Genere zeno makasika ireo antso sy filazana izay voarete ty ampelatananay izay afaka natolotra antsika teo teo ihany koa ireo fampafantarana ny fandarana izay mety horenesinao eto anivo ny onjam-peontsika dia asiana ampitiavana azy isika rehetra ny amin'ny fandaminana ny fandaram-potoana ahafahana mandrea ireny fandarana maro ireny izay vokarina ety anivo ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara. Ny amin'ny ity anio ity indray dia miisa telo be zao ny hira vaovao izay voaray tety anivon'ny onjam-peo izay isaorana antsika rehetra ny amin'ny fiarahana miasa amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Atolotra indray ary ireo hira vaovao ny voalohany amin'izany dia iarahantsika amin'ry zareo groupeny Ezraita avy any amin'ny FLM Soandrariny any. Hira nampitondray ny lohateny hoe akory aby. Ny hira faharoa indray dia hira faneva ny fifilina nasionaly. Ary ny fahatelo dia iarahantsika amin'ny aazy amin'ilay hira mitondra lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Atolotra ampitiavana ary ireo hira vaovao ireo dia asiana ampitiavana ihany koa isika iaino sy anaraka hatramin'ny farany.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Afan'ny groupe Ezraita no manolotra ho anao ny hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe akory aby. Ndeha ho rantsika indray ary izany hira izany.

0: Dia izy ireny nakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity hira netin'izareo groupe Israelita ary nampitondray ny lohateny hoe akory aby. Izany hira izany dia efa norenesinao manomboka izao eto amin'ny radio feno filazantsara ary efa azonao angatana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana,
1: maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny jobelo fa efapolo taona ny fifila nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.
3: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Marai pifarina manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ny azo groupe ho anao anio hira vaovao nampitondrany lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay ndray no mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny TNT hira izay mety ny groupe AAZ ary nampitondraina ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoerinao eto amin'ny radio FM filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Balay Pifalino. Radio Feno filazantsara raiky amin'ny 60 teboka roa megahertz.
1: Genere, de zay no makasika ireo hira vaovao a, hira zay nalefanareo de tianivon'ny onjam-peon'ny Radio Feno filazantsara misa telo izy teo a. Ny voalohany amin'izany de niarahantsika tamin'ny groupe ny Ezraïta tamin'ilay hira hoe akory aby, ny faharoa kosa hira fanevan'ny fifila nasionaly, ary ny fahatelo farany teo a de hira zay niarahantsika tamin'ny aazy tamin'ilay hira hoe resiny ny fahafatesana. Mankasitraka anareo indrindra ny amin'ny fiarahana miasa amin'ny onjam-peon'ny Radio Feno filazantsara, ny fanaterana ny sanganasanareo etianivon'ny onjam-peo. Mitoetra ny ary ny fiarahantsika ny amin'ny tianio tia de mbola ao anatin'ny fanazavana ny loha hevitra indray isika amin'ny tianio tia zay raha izao ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo a ny amin'ny tianio tia de ny loha hevitra de hoe manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatra ny tany, izay efa ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook eo a izay loha hevitra izay de manentana antsika rehetra ny amin'ny fanehokevitra ny amin'ny fandraisana anjara ihany ko ho fitorianan'ny filazantsara hatrany sy ho fijoroana fahafolombelona ihany ko a amireo namantsika. Ie, fa de mbola vonona trany ray aman-dreny pastora noho ny fanazavana makasika ty loha hevitra ity zay efa noentiny teo moa ny fanomboana de hanoy izany izy amin'ny tian'io tia. Ndao ray aman-dreny pastora homenanao fiatranyny fitenenina tompoko.
2: Mankatsitraka namanay aja mamerina trany fisaoran'andriamanitra isika aloha noho ny fitiavany sy ny famindrampony ka tafahoana eto amin'ity onjam-peony Radio Feno filazantsara ity, ary mamerina koa ny fiarabana manolotra koa ny fiarabana ho amin'izay tsika rehetra zay manaraka izao onjam-peo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomontsika. Mbola velonaina ka tafahoany indray amin'ny lalan'izao onjam-peo izao. Ny loha hevitra tsika dia averiberina ihany hoe manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatry ny tany. Ny zavatry ny tany de sakana tsy ahitan'ny olona ny lanitra. Mahafantatra napetraka de ny hoe tena mitombona tokoa ve fa ny zavatry ny tany de lasa sakana tsy ahitan'ny olona ny lanitra. Ya, ty zavatry ny tany ty a rehefa nambarako tamin'ny voalohany de hoe raha izao tontolo izao de misy karazany roa izao tontolo izao, ny ray dia ity tany be eto ambony ity le monde ny filazaza amin'ny teny frantsay ho aho a, na izao tontolo ity kontinata be ty Amerika hatrany Amerika sinsiasisasia haitsika tsara fantatsika zany fa nyizao tontolo zao anakiray a dia ny maisina zany na koa hoe ny devoly ny azy ny arany fomba ndrehetra. Ka ho iaho hoe ny devoly sy ny azy ny fomba ndrehetra na ny devoly io no misakana mandrakariva ny olona mba tsy ahita tsy iaina amin'ny atao hoe fitiavan'andriamanitra, ary io no misakana ny olona ihany koa tsy ahita na tsy hibanjina ny lanitra. Zany asan'ny devoly, ny asan'ny devoly. Fa eto i John Apostoly a dia milaza amintsika satria tsy averiko tsony lay tamin'ny voalohany amin'ny resaka fifankatiavana io, fa na ny tsy fitiavana aza de efa sakana tsy ahitan'ny olona lanitra. Ie, rehefa tsy hoena ny fitiavana sika de efa sakana tsy azontsika lanitra ny tsy fananantsika fitiavana. Andriamanitra ti atsika nanao sorona ny tenany tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy mba ho famonjena antsika. Fitiavana lehibe zany fitiavan'andriamanitra antsika, ary manana fahenina mandrakizay zehetra mino an' Jesosy, de Jesosy lay naneho ny fitiavany atsika. Ary araka nambarako de hoe izy nanao sorona ny tenany, fa itenakiray faharoa ty ho aho a arazay ntsoana tamin'ny loha hevitra de ny hoe hoy John Apostoly hoe mahary mandalo zao fahaina zao sy ny filany, fa zay manao sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary io andinytsotra masiko io no tena manamafy ny zay tiany jaona ho lazaina tokoa ny hoe aza ty zao tontolo zao nazay zavatra eo am'izao tontolo satria ny zavatra eo am'izao tontolo zao hoe jaona de ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainany zao. Efa nambaroko raha na efa nanaraka anao tamin'ny voalohany a fa anisy anankiray sakana tsy azon'ny olona lanitra de ny fitiavam-bola amin'ny karena. Io fitiavam-bola amin'ny karena io misy filazantsara anankiray zay vonovakina tamin'ny omaly a dia ny amin'ny lehilahy anankiray nanankarena de nanontany hoe inona no mpampianatra tsaro, inona no ataoko mba azoko ny fanjakan'andriamanitra. Dia Jesosy moa de nyteny hoe no ataonao hoe tsara aho, tsisy tsara ao zay afa-tsy raha ihany dia andriamanitra. Andriamanitra lay tsara, ary andriamanitra de tsy tsara votsa fa tena mpanao ny tsara ihany koa izy. fa anisan zavatra lehibe anankiray zay nametra an'izao fantena hoe fantatrao ny ozy dido hoe aza mijangajanga aza mangahatra sy aza mamono olona sinsisinsisa de hoe ilay tovilahy hoe efa atrambola kely de efa niainako zany efa fantatro zany de hoy jesosy hoe diso zavatra ireo anao fa zao amidio fanananao rehetra de omeno malahelo de hanina rakitra any an-danitra ianao fa nanjombona ny tarely le tovilahy nanankarena satria ny fitiavakarena no mbana tao am-pony tao an-tsainy nakafy loatra ny zavatra ny tany izy de ny harena zany onamikarena ahoana moa ny zavatra ny sasarany ny tsemboany lazainy jesosy hoe amidio io de nalahely tokoa izy fa ny napalahely de natonga azy halahely de tsotra satria mamin'ny loatra io tsy fony io zarana amin'ny hafa io fa raha ny fainana akoatra zay de tanterahany zany tsy mamony olona tokoa izy tsy mijangajanga izy tsy mangahatra ny zavatry ny olona izy fa zay azy ihany no iainany marina zany fa zao le fizarana kosa fantaterana ny fitiavana ny hafa de tsy tao anatiny zany hoe ny fiantrana ny malahelo iasa soa zany nany asa diakonaly tsy hain'la tovilahy de nanjobona ny tarehany nalahelo de niala teo izy de io natonga jesosy nanao hoe ahoana na sarotra nidira manakaina amin'ny fanjaka ny lanitra moramora kozy nidiran'ny rameva ny vodiny amin'ny vody fanjaitra no idiram-panakarena amin'ny fanjaka ny lanitra satria zavatra tena tsy hain'ny olona tokoa zany hoe mahafony areny zany ary amin'izao fotoana zao de io isan'ny sakana lehibe io fa le ompitiavana io efa ndresaka atsika tetsy aloha amin'ny andiny fahafito a de ny hoe ny fitiavana ny hafa ie ny didim-pitiavana io ny zavatra lehibe io fa eto de arak'izany de hita eto hoe tena tsy nanana fitiavana ny hafa ty tovilahy ty fa ny fitiavatenany nefa izy de maneritreritra no hazo lanitra zay zany ny manarak'izay dia izao ihany koa no zavatra ambara amintsika hoe atodika amintsika zay manatrika zany zay mihaino zany hoe raha nitoetra la tovilahy koa nitoetra ao anatinao ao a zay mihaino sy manaraka zao anjapy io zao de tadidio fa takona ny lanitra takona n'lay fitiavatenanao lay fitiavakarena ao aminao ao ny fahazonao ny lanitra zay zany fa raha te ahita lanitra ianao de tanypory fo ho hita masony ate fifankatiavana fitiavana ny hafa tahaka ny fitiavanao ny tenanao velominao karakanao kolokolonao ny de tahaka izany koa no tokony hitiavana ny namana ary zany nilazany zao hoe olona mandeha amin'ny mazava ny olona tahaka izany satria jesosy ny fahazavan'izao tontolo zao ka ny olona mandeha amin'ny mazava de tsy ava nefa manana an' jesosy ary mandeha amin'i jesosy ao amin'i jesosy ka manao ny sitrapon'andriamanitra izy zany hoe manaraka zay nampianarina azy zay zany ny minarak'izay ihany koa de zao hoe tsy ny volamikarena ihany a no anisan'ny sakana tsy atongava no manakana antsika tsy ahitany lanitra satria zay hoe manakana tsy ahitany lanitra ny zavatry ny tany tsy ny volamikarena ihany no atao hoe zavatry ny tany fa zao a ny asan'ny nofo rehetra io ne de zavatra entany daholo ny asan'ny nofo e iny moa ny asan'ny nofo ny asan'ny nofo de ny zavatra misy iainany leto amin'ity tany ity ie reny zany dia anisan'ny sakana daholo reny a tsy alanitra hoe ao le fijangajangana efa voateny teo a ny fanompotsampy a ny fanaovana ody ratsy a ny fifandirina sy ny adilahy isan-karazany a ary eo koa ny ote fahamamony reny de asan'ny nofo ary zavatry ny tany daholo reny ie zavatry ny tany daholo reny tsy mba zavatry ny lanitra reny fa ny zavatry ny lanitra de zao hoe fiainana fiadanana zay noho ny zavatry ny lanitra zay ary ny sitrapon'andriamanitra de katsaina mandrakariva ho an'ny olona zay manaradia an' jesosy io ie ary zao zay mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany de mahitany zany fa ny olona be fanahinany am'izao fiainany zao sy ny siasinsisa amin'ny fitiavatena de reny takona ny lanitra zay zany zay zavatra ankory zay zany a fa andeha ho tsindrito tsika bebe kokoa ny amin'ilay fitiavana ny zavatra eto an-tany ie ao amin'ny toriteny nataon' jesosy a io no raisintsika ho fanazavana nyty loha hevitra ty ihany koa fanamafisina zay ambarany zao ny hoe aza ty izy zao tontolo zao na ny zavatra eto am'izao tozao ty ny eto am'izao tontolo zao a de ny filany maso filany nofo filany maso ary ndrehaky mboa zao fiainany zao raha reo zavatra anakitelonao mako de zao hoe ny filany maso zavatra mafinaritra atsika inona mafinaritra anao takona ny lanitra rehefa le zavatra mafinaritra ny masonao tokoa no banjinonao fa tsy mijery lanitra ianao ny asan'ny nofo ny filany ny rehaky zomoba zao fiainana zao de ny zavatra retretra zay azonao fafinaretana amin'ity fiainany ity zay reo zany aona ny fijangajangana sy ny siasinsisa na ny fahamamona reny de manakona lanitra daholo ie ny ina ihany koa lay lazanao ny filany nofo zavatra eta izay ilaina amin'ny toerana ity mahazo anao fafinaretana zany, fa hoe tsindrina kely lay anamafisina ny lohevitra ny toriteny nataon'i Jesosy. Aza manana inona na inona ozy, ie jereo ange ny voromanidina tsy mamavina amitsinja nefa de zao velona foana izy, ny ahatra eny an-tsaha mora miova io, zay zany ny ahatra. Fa zao ny voninkazo na de solomonina teo voninazy tsy mba nitafitahaka an'ireny, de io nampianarin' jesosy matitoko fahafito andiny faharoa amby telopolo telo amby telopolo efatra amby telopolo hoe aza manahy na inona na inona. Zany hoe jesosy no jesosy de misarika ny olona zay mihaino azy, tsy ho be fanainany am'izao fiainany zao na koa hanakina ny fiainany sy ny fony manontolo am'izao fiainany zao, fa ozy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de hanampo anareo ny zavatra rehetra, na hanampo anareo zany zavatra zany. Zany hoe ny zavatra zay ilaintsika eto amin'ity fiainany ity zany a de zao hanampian'Andriamanitra atsika ty rehefa nyfanjaka an'Andriamanitra no katsahantsika, rehefa ny lanitra no banjinitsika mandrakariva hoe inona ny zavatra ny lanitra, deola ny zavatra ny lanitra de lay fiainana sy ny fiadanana io, ary eo anatsany ato hoe fitiavana an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra, ary fitiavana ny namana tahaka ny fitiavanao ny tenanao. Fa rehefa tiatsika Andriamanitra de afoitsika daholo ny zavatra rehetrehetra neto amin'ity fiainana mandalo ity, zay zavatra tsy mahasoa antsika, zavatra tsy atongavantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra maritra manakzay. Rehefa tena tiatsika Andriamanitra afoitsika zany de reo asan'ny nofo rehetrarehetra reo zany, ie ny fafinaretany ty nofo ity zany afoitsika zany, rehefa tena mitoetra amintsika zany atao hoe fitiavana an'Andriamanitra zany. Zava-dehibe a amintsika zany zay mpanaradian'ny tompo am'izao vanim-potoana ainantsika zao, satria am'izao vanim-potoana ainantsika zao dia maro ny rehaky zao fiainan'izao zay misintona antsika mandrakariva mba hiala amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Maro ny rehaky zao fiainan'izao zay mitaona isan'androsan'andro ny olona ihany koa, eny fa na de reo mpanompon'Andriamanitra sasany aza rehefa tsy mahajoro tsara de potraka sy lavindray ao amin'ny rendrarendra n'izao fiainan'izao, nyrendrarendra sy ny rehaky zao fiainan'izao. Maro reo ny olona zay milaza azo no mijoro tsara, de ampitandrem-pôly ianareo zay manao efa mijoro tsara mitandrema fandra ho lavo, satria izao fiainan'izao ny filany maso filany nofo dia tena miezaka mandrakariva mba hahatonga ny olona hiverin-dalana hiala amin'i Jesosy Kristy, satria ny olona amin'i Jesosy Kristy de tsy manana fanantenana fa tsy ny andova fiainana mandrakzay, ary rehefa manana fanantenana andova fiainana mandrakzay izy de mahafo ny zavatra rehetra, tsy ny fahotana ihany no tena afoiny a fa zavatra rehetra zay mety miteraka ota mihitsy, lay fakampana samihava zay manomeodiody eo alohan'ny masony ao amin'ny eo amin'lohan'ny tenany zay miezaka mandrakariva mba hatonga azy hotafa hiverin-dalana ho tafalatsaka indray a ao amin'ny fitaka izao tontolo izao. Fampitandremana lehibe a ho antsika izao fampianarina zao mihinantsika izao fa manakana tsy ahitantsika ny lanitra ny zavatry ny tany, ary io ny lazanyzao aza ty izy zao tontolo zao na ny zavatra eto amin'izao tontolo zao, fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakzay. Zava-dehibe amintsika zany, fa avela koa zay fanambarana tsotra zay, fa rehefa aveo ntsika de firoso amin'ny famitinana sahady.
1: Iany ray amandreny pastora mankasitraka anao indrindrany amin'izay fanazavana izay. Mbola misy ny zanam-pandarana arahantsika rehefa latsinainy tahakan'izao a, de ny torohevitra ara-pahasalamana zay arahantsika amindry zareo rl salfandrano madioka, de andao ary anaraka izany isika avy eo de miroso amin'izay famitinana araka ny fanambarany ray amandreny pastora izay.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny onjapeo a eto amin'ny radio feno filazantsara indray a, izay avy ato amin'ny servisy ORL Andranomadio Antsirabe. Miaraka aminareo androany dia dokotera Teodora Andriana Risoa. Alohan'ny resantsika ny lohahevitra androany a dia misy tenin'Andriamanitra zay nyraisina tao amin'ny Jaona filazantsara ny John toko fahaenina ka ny andininy fa fito ambin'ny polo no horaisintsika ka hatramin'ny valo ambin'ny polo. Toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: dia hoy Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe: Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Androany a dia iresaka kely a manodidina ny atao hoe kampitenda isika. Kampitenda indrindra eo amin'ny zaza zany. Araky ny fantatsika dia misy an'izay atao hoe kampitenda zay a ny olona rehetra. Ka io kampitenda io a dia tena ilaina satria tafiditra anatin'le le groupe-ny atao hoe gland lymphoïde izy io. Ary amin'ny faran'ny tenda ry raha manokatra vava isika, raha manokatra vavan'ny ankizy koa isika, dia mahita ery amin'ny faran'ny tenda aorianan'ny lela dia misy ohatran'ny kambo kely anankiroa eo. Ka eo zany no mandalo ny sakafo rehefa hiditra makany amin'ny lalakanina. Dia amin'ny organe lymphoidase dia mamorona ataontsika hoe anticor izy io a, zay miaro zany amin'ny otrikaretina izay a mandalo a eo amin'ny tenda io. De satria misy karazana otrikaretina tonga mivava na tehirizina ao amin'ny nify ihany koa raha misy simbasimba ny nify a, dia io a kampitenda io a no miezaka mamorona fiarovana, hery fiarovana anticor hoentin'ny vatana mandravany reny karazana aretina majinijinika misy mikrôby tavelo reny de ravany. De zay no asany a, zany hoe tena miaro izy indrindra ho an'ny ankizy kely zany a, dia tena mitondra hery fiarovana ho azy a ny fisiny ny kampitenda iny a, erovany amin'ny amoronana andreo antikoro anohitra an'le karazana aretina maro zay mandalo eo amin'ny tenda io. Hatramin'ny fahafito taonany zaza eo a no tena miasa amin'izay rôla zay, amin'izay andraikitra zay a io kampitenda io. Fa aorianan'ny fito taona eo dia efa somary lefy a zay asan'izay, zany hoe tsy de miasa manaraka an'izay tsony zany a io kampitenda io. Ny zavatra mitranga koa nefa dia rehefa iverimberenana otrikaretina, zany hoe atakenina otrikaretina io kampitenda io a, dia mandritra n'le famoronana an'le anticor iny dia mibotsiny izy, mivonto. Dia lasa melehibe zany a ny alehibe an'le kampitenda. Dia marary tenda moa zany a ny ankizy amin'iny fotoana iny. Dia rehefa marary tenda izy a dia mibotsina io a kampitenda io, melehibe zany. Dia lasa sahirana ny mitelona satria marary mandritra ny fotoana fararin'ny tenda iny zany. Marary rehefa mitelona, sahirana satria gene le sakafo mitsofoka hoe metery zany lalan'le sakafo a makany amin'ny lalakanina, dia somary sahirana amin'ny fotoana iny. Ka raha miverimberina zay karazana reti tenda miseho a eo amin'ny tendan'ny ankizy zay a dia mivoto be io kampitenda io a. Ary a rehefa tapitra le fotoana tena ilana ny fiasany aorianan'ny fito taona dia tsy miaina tsony ny alehibeany fa mijanona mivoto eo, dia manery mandrakariva ny lalakanina. Ary mampatonga ihany koa an'le hoe inona ty, rehefa tery ny lalakanina dia sahirana zany ankizy mitelona zavatra somary ataontsika hoe vaingakanina, hena, ny vary maina loatra, dia tsy voatelona ny tsara dia sahirana izy a, tsy de tia mihinana ny reniny ankizy. Ary amin'ny fotoana io koa dia iverimberenany aretitenda indray aza le zaza satria miandrona ao amin'io kampitenda io karazana mikrôby ihany koa, dia voasendra zavatra mangatsika loatra, mihinana glasy na jus glacé ireny ny ankizy dia miverina mivoto indray io, dia manitsina be ohatr'izay foana. Rehefa feony zay fepetra zay a dia eo le mahatonga ny dokotera miteny hoe tokony esorina kampitendany zaza ity. Dia ny fisehoany anankiray koa rehefa hoe somary lehibe ohatr'izay zany lehibe an'le kampitenda ao a, dia rehefa matory ny ankizy a dia somary milatsaka na mitenda zany a io kambo eo mitenda io a, dia manampina ny lalandrivotra ary mampatonga ilay ankizy a ohatrany hoe mierotra ohatrany olona lehibe rehefa matory, manao renflement nocturne filazanay azy. Dia inkona fatarana hoe somary lehibe ny alehibe ny kamitenda rehefa somary mieritra ohatra n'iny a le ankizy ary izy amin'ny mieritra iny a indrindra raha somary mbola kelikely ny ankizy hoe roa taona telo taona dia tapina tanteraka le lalandrivotra misy fotoana de tsy miaina zany le ankizy mandritra la toromaso atrehan'iny zany de misy fotoana tsy miaina tapoka izy zay la ataonay hoe apne au sommeil dia raha hitranganireo fitranganjavatra reo ny ankizy marary ny tenda matetika miverimberina ary rehefa matory a dia mieritra ohatra ny olona lehibe ary arahan'le ataontsika hoe fotoana tsy miaina teo manao apne de tena tsy maintsy esorina ny kampitenda ny ankizy a na firy taona izy na firy taona nataontsika hoe mbola roa taona telo taona efatra taona ary izy dia feno ny fepetra ozy ny filazazy a ny indication tokony esorina ny kamitenda ny ankizy amin'ny fotoana iny dia dokotera moa zany no anapa-kevitra amin'izay zavatra zay a indrindra raha hoe miverimberina ny arety tenda dia tonga ny fotoana anesorana ny kamitenda iny a de tsy maintsy mandalo an'izay karazana fandidiana izay a ny ankizy zany tsara ny dokotera moa zany manao ny fandiniana ny retrarehetra makasika ny fomba anesorana an'izay kampitenda izay ka amin'ny andro ririnina zany tena matetika mitranga ti arety tenda tia ary eo ny mitarika an'la fanesorana ny kampitenda mba tsy anelingelona tsony an'la zaza eo amin'ny fiainany eo amin'ny fomba fisakafony sy ny ohatr'izay fa amin'la fotoana izy marary tsy tokony anaovana an'le fandidiana aloha fa sitranina amin'ny alala fanafody aloha ny tenda rehefa sitrana soma tsara amin'ny lamina zay vao miroso amin'le fanalana an'la kampitenda le kampitenda zany no esorina amin'io fotoana io de raha afaka soma tsara moala izy de tsy tokony miverina ntsony a iny kampitenda iny a tsy hoe maniry indray raha tsy amin'ny misy antony manokana mato mety misy fiverenana hoe faniriny kampitenda zany amin'ny olona anankiray a fa amin'ny akapobeny dia tokony tsy miverina maniry tsony iny a rehefa nesorina indrepandeha ohatran'izay de zay zany no mitarika tsika anomezantsika ny filazana hoe aloha raha maso amin'ny dokotera mandrakariva ny tenda raha ohatra ka miverimberina loatra ny kampitenda ny ankizy mba ho tonga mifanasorana azy tsika raha tena ilaina zay a fanesorana zay a mba tsy anelingelona ny fitomboana sy ny fisakafoanana ara-dalàna ny ankizy a izy io misy fomba roa zany a anesorana azy a amin'ny ankizy misy fomba le atao hoe anestesie general apatorina indrindra raha ankizy mbola somary kely a hoe mbola kely izy a roa taona telo taona efatra taona ohatr'izany fa rehefa orinany enina taona indray izy a fito taona ka hatramby roa ambinifolo taona de afaka atao ihany koa le hoe anestesie local hoan'ny fanesorana ny reny kamitenda reny a ka dia misy safidy afaka homeny ny mpitsabo a ny ray aman-dreny a makasika an'izay a amin'ny anapahna hevitra mifanesorana ny kampitenda de zay no netitsika tamin'ity fandarana androany tia mirary soa ho antsika rehetra ary manasantsika anatona ny service ORL hôpitaly loterana salfandra madio a raha toka misy fanazavana makasika an'ireny a ilayntsika misaotra tompoko
3: torohevitra ara-pahasalamana iarana amin'ny ORL salfa andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feny filazantsara
0: maray mpifalino
1: genere de isaorana trany a ny fanarahnao ity onjam-piandra de feno filazantsara itya zay no mahakasika ny torohevitra ara-pahasalamana iny mandehdy aminay tokoa ny fotoanantsika ray aman-dre ny pastora mbola manana minitra vity sy tsika oentina anoizana ny fanazavana sy amin'nytinana zay rehetra voalaza teo ray aman-dre ny pastora
2: ia makasitaka namana iaja atao manadivo ifana ny fotoana de fa fitinitsika tsotra de tsotra foy de zao a ny loha hevitra antsika manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatra ny tany a ny zavatra ny tany a de ny filan'olombelona tsy aro voatanisy eto avokoa zay no azo eo amaranana an'izao fandarina eto zao amin'ity famela miarakevitra tsotra hoe ny zavatra ny tany a dia ny filan'olombelona tsy azo tsy aro voatanisa avokoa maro tsy tambo isany ny atao hoe zavatra ny tany fa izay tena lehibe indrindra dia zao hoe ny fitiavam-bola amin'karena ary ny rehaka zao fiainan'izao ireo zany no mameny atao hoe zavatra ny tany ireo raha sarantsika tso votiny hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsiko ny soatra masina zao a kanefa na izazy lazay ny soatra masina dia hoe miakina amin'ntsaray ny tena maharatsy ny vola amin'karena zany hoe raha ampiasana amin'izay tandrify azy ny vola amin'karena nananao de tsara ihany izy satria ny vola amin'karena de natao ivelomana nomen'andriamanitra io fitahina avy amin'andriamanitra nananao vola amin'karena ka nomen'andriamanitra io mba ivelomana ao an-tokantrano sy ampandrosoana ny ankohonanao ny zanaka mandeha mianatra sinsia sinsisa ny fitafiana ndretretra zany ampiasana amin'izany ny vola amin'karena ary eo koa ny hoe hanaovana ny asan'andriamanitra amin'ny lafiny maro samihafa misy ny adidy eo amin'ny fiangonana sy ny asa sosialy isan-karazany amin'ny zanaky ny fiangonana sy ny sisa dia hanaovana an'izany koa ny vola amin'karena anaovana asan'andriamanitra maro amin'ny lafiny maro aho ao ny hoe anapiana misahirana zay mitady fanapiana de ety tsy ndiko hoe tena ilaina ny vola sy arena kanefa tsy tokony atao hisakana anao tsy ahavita ny fanomponan'andriamanitra ihany koa zany satria nandrany ny olona rehefa tena mifototra amin'ny fitadiavam-bola amin'karena ny sainy de adinina na hatramin'ny asan'andriamanitra maivana mihitsy zany asan'andriamanitra ny famonjena fivorim-bavaka isan-karazany tsy tratra ntsony zany noho iny satria ny fitadiavam-bola amin'karena ny teny maty matesany fa ny tenin' jesosy zay nambarako ihany de ny hoe ao amin'ny matio toko fahafito a andiny fahatelo amin'ny telopolo sy efatra amin'ny telopolo hoe aza manana inona na inona anao fa zao ka tsao aloha zany hoe ny lohalaharinao fainao de hoe ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny famarina de hanampino anao ny zavatra zany hoe zay fantatr'andriamanitra ny zavatra ilayntsika atao amin'ity fainany tya fa ny fanjakan'andriamanitra aloha no ataovy loha lara-pahamena ny fikatsahana azy ary ny farany a ny rehaky zao fainan'izao dia manakana ihany koa ny olona tsy ahita ny lanitra de inona ny rendrarendra ny fafinaretan'izao fiainan'izao isan-karazany zany amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny endrika isan-karazany a renirendrarendra samihafa reny dia manakana ny olona ihany koa reny a tsy ahita ny lanitra ka de hoy aho fitinintsika ihany amin'ny teniny ny jaona apostoly hoe mandalo zao fiainan'izao zay ny tsarovo ry havana mandalo ihany zao fiainan'izao sy ny filany rehetra fa zao zay manao ny sotrapan'andriamanitra ny maritra manaky satria jesosy kristy tonga atao amin'izao tontolo izao a tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka ka ny fibebahana io ny zava-dehibe amin'ny fainantsika dia ny fialana amin'ny ratsy zany fa ny fanaovantsika ny sitrapon'andriamanitra io no tsara indrindra satria zay rehetra manao sitrapon'andriamanitra no handova ny fanjakan'andriamanitra maharitra manankizay ary ny olona mandova fanjakan'andriamanitra dia olona dia ny olona mino an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fainany ka mandray ny avotra zay nataony aza hetra mino an' jesosy kristy a no handova zany fanjakan'andriamanitra maritra mandrakizay zany zay no izy a satria tapitra ny fotoana rahateo a de mankasitraka antsika nanaraka izany famelabelarina tsotra ny loha hevitra teto zany
1: genery mankasitraka anao ihany koa ray aman-dreny pastora nanaiky ho ataon' jesosy fitaovana indray tamin'nyity alatsinainy maraina itya hitondra ny teniny anazava ihany koa ny loha hevitra zay ny fampizarana tamin'nyity anio ity mankasitraka indrindra tompoko satria de voky indray ny fanahinay a nahazo fampianarana indray zahay miaraka amin'ireo mpiaino marobe hoentina indray amakivakina ny tontolo andro androany a ka de mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny pastora jesosy kristy anay tandanatra ny fiainanao anomery tanjaka fahasalamana ihany koa izy a hoentinao manatanteraka ny asa lehibe zay mbola apetrany aminao makasitraka pastora
2: ia de makasitraka namanyaja dia misaotra ihany koa ireo mpanaraky nonjam-peo tamin'ity marainy tia na de fohifohy sy tsotsotra ihany aza ny fanazavan-kevitra dia tadidio fa ny fanjakan'andriamanitra de ho anzy rehetra mikatsaka izany
1: ia makasitraka pastora tsaivina trano fa ray aman-dreny pastora andria miaja joelson mpitondra fitandremana ao ambalafatao a no miaraka amintsika rehefa latsinainy tahaka n'izao de mitoy han-trany ny fiarahnareo amin'ny radio feny filazantsara miaraka amin'nyray aman-dreny pastora han-trany a sy namanarotsy a zay efa vonimbonina ao ambadimbadika ao a ny amin'ny fanoizana ity fandarana maraim-pifaliana ity tsaivina trany fa manombokaeto de ianareo any an-tokantrano any ianareo mpiaino rehetra no mena sehatra indray amin'ny alalan'ny antsy mivantana eo ihany koa ny famakina ireo sms zay nalefanareo a eo ihany koa ny fanehokevitra zay nalefanareo ihany koa de ho vakina rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany a fa aza misaraka amin'ny onjam-peo ny radio feny filazantsara. Mbola maro ny afatra tiany tompo ampita amintsika, indrindra ny amin'ny tian'io tia, ao ihany koa ireo namana izay mbola hifampahery amintsika amin'ny alalan'ny antsy mivantana sy ny SMS. Dia mirano soa antsika hatrany amin'ny eo ampamakivakina ity tontolo andro androany ity. Ny tenako moa dia metraka ny veloma vetivety fa mbola hiverinety any amin'ny fahalora alina ao anatin'ny fandarana anitry ny literatura izay mbola anasana antsika ampitiavana. Dia manao veloma vetivety ho antsika rehetra mandra-peona ray aman-dreny pastora.
2: Mandra-peona namana Yaja, mirary soa tahiny tompo anao sy ny ankonanao.
1: Sotra tompoko, ity raharay tia no anaova kopakopantanana antsika sady andraisana indray ireo mpiara-miasa amin'ny fanohizana ny fandaharana. Dia manao veloma vetivety ho antsika rehetra mandra-peona ray aman-dreny pastora.
2: Mandra-peona namana Yaja, mirary soa tahiny tompo anao sy ny ankonanao.
1: Sotra tompoko, ity raharay tia no anaova kopakopantanana antsika sady andraisana indray ireo mpiara-miasa amin'ny

0: Piaino amin'izao maraindrao a, namana Rotsy a, miaraka aminareo eto indray aloha, manomboka eto miaraba Ray aman-dreny pastora, miaraba namana Odilon ihany koa ao amin'ny lafin'ny teknisianinao dia.
1: Ia, dia faly miaraba anao ihany koa Rotsy tonga soa mahazara indray a, eto amin'ity fanaran'ity amin'ity amin'ity maraina ity, ao koa namana Odilon a, dia tolorana ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika rehetra.
0: Eny Tompo. Avaka miditra mivantana amin'izay antsika mpiaino a dia tanana ny amin'izany fidirana mivantana izany fa malalaka dia malalaka ny fotoana antsika amin'izao ora sy fotoana izao. Maray pifalino!
2: Maray pifalino!
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e!
2: Miaraba amin'ny anaran'i
1: Jesosy! Tompoko!
2: Misaotra amin'ny fanazavana loha hevitrintsika Ray aman-dreny pastora. Dia tahin'i Jesosy ianao sy ny ankohonanao.

0: SMS
1: 033 91 912 00.
2: Sini
3: 03 38 912 00.
2: SMS
3: Yeton Radio Film
4: Yenare, tonga eto amin'ny famakinan'ny hafatra sy ny SMS andray zantsika amin'izao maraina izao a. Dia ho atomboka amin'ity famakinan'ny hafatra ity a, izay tonga tamin'ny 2:40 izy ity. Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny tanora masina eto sy mitondra lohateny hoe fitsarana. Dia atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra, Stefa Yann mangataka ny ira. Misaotra e, bonne journée.
5: Rovaniaina Fransia, maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa fihavanana le hoe nenina sy ny anipira fifoazana fanilo firaisakina molia. Dia atolotra ho an'ny mpanerefefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Madame Ariandy, mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo molia, dia atolotra ho an'ny mpira fifoazana rehetra, dia misaotra e.
5: Velema manaritsoa fihavanana, maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa fihavanana hoe nenina. Dia atolotra ho an'ny mpanerefefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Salame, mangataka ny iran'ny tafama hoe dera, atolotra ho anay aty Vatofotsy e.
5: Era zaka Jeremy Day a. Dia manoratra hoe maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa nenina. Izany a, dia atolotra ho an'ny mpanerefefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Finaritra, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema mambatokana mitondra lohateny hoe matoky, atolotra ho an'ny mpanerefefa rehetra, misaotra e.
5: Ery valimbavaka, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina matotokana matokia, atolotra ho an'ny mpanerefefa rehetra, atolotra ihany koa amin'ny pastora Ernesta Mivady, misaotra tompoko.
4: Miarabe, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny alasoa miomana miambena dia sy hiverina, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo, misaotra tompoko.
5: Hery genre santatsinaina maraim-pifaliana miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny kate ambaty vinaky, fahasoavana mitosatosaka, fahasoavana mitosatosaka an'ny kate ambaty vinaky sy ny edena vaovao ambomandrosokara hoe Jesosy tompony lakile. Tolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra, ao anatin'ny tonkirany hafatra dia manao veloma aminaran'i Jesosy miraha ry totoandro mahafinaritra.
4: Sokinaina ihany mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo moli, dia atolotra ho anay ato an-trano dia ny hira, misaotra.
5: Velema fanasina ambato tokana, maraim-pifaliana miarabana aminaran'i Jesosy mba mangataka ny rano velema fanasina ambato tokana hoe matokia, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, atolotra ihany koa ny mpikambana te velema ambato tokana, misaotra tompoko.
4: Salame, mba mangataka ny iran'ny katelema antsa fiobina mitondra lohateny hoe tiko.
5: Fleur Neriko, maraim-pifaliana tompoko, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana hoe matoky sy ny katelema afakiry ambatotokana, misaotra. Atolotra ho an'ny ian'ny katelema afakiry ambatotokana hoe misaotra, dia atolotra ho an'ny mpanerefefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iram-pira fifoazana fanilo moli, atolotra ho an'ny tontolo iaro mpivarotra savoka ao an-tsena Sabotsy, misaotra tompoko.
5: Katelema afakiry ambatotokana, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana, misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra, mankasitraka tompoko, dia tahin'i Jesosy daholo.
4: Bonjour RFF, mba mangataka ira miomana sy ny paradisa an'ny alasoa, dia atolotra ho an'ny mpiaino bakoly ihany.
5: Victorin Raelson, maraim-pifaliana, manakana tsy ahitana ny lanitra ny zavatra ny tany satria ireny matetika no anadiron'ny olona an'Andriamanitra sy andikany ny didin'Andriamanitra. Mangataka ny iran'ny katelema mazina tanamba hoe efa natsoina, misaotra.
4: Fanomezatro Shalom, mba mangataka ny iran'ny katelema firaisakina hoe misy tsy hay, atolotra ho antsika rehetra, merci. Avy amin'ny Dina, miarabe, mba andahatra n'ilay iran'ny katelema firaisakina hoe misy tsy hay, atolotra ho ampianatry ny teknika rehetra, merci e. Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny velema manazary hoe ity tena tsika ity. Salamo, mba mangataka ny iran'ny tafita, mba mangataka hira tafita, tsy mazava le afatra. mba mangataka hira tafita ambui manarna zay misy ao e de ampina ny VLM Manazary ity tena tsikity.
5: Norsora kotiny haina marepifaliny manakana tsy atanan'ny lanitra ny zavatra ny tany. Miara haba tsika rehetra de mangataka vavaka ho an'ny asa marisiterinaro ty indray tompoko misaotra indrindra.
4: Bonjour, mba mangataka iran'ny VLM Manaritsonenina sy fefima didy vaovao ary VLM Manazary ity tena tsikity. Merci.
5: Voaritina nomenjanahary marepifaliny miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatotokana. Sotra de makasitraka indrindra njarany ana fitahina sy voavoarinyritina menjanahary samy nangataka an'izay de vakina.
4: Fiadanana e mba mangataka ny iran'ny VLM Ambalavato voady sy VLM Manazary ity tena tsikity.
5: Hanitra tahina maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny KTLM fakiry ambatotokana misaotra tolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra.
4: Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny Alpha Manazary hoe indro haniraka sy VLM Manazary ity tena tsikity toavina avy aty Manazary ihany e.
5: Lantoniriana raha Eliasoa maraim-pifaliana e. Miaraba faly miaraba antsika mpiaino rehetra indray nahatratra ty lasainy maraina ity indray a dia mba mangataka ny iran'ny mpira foazina faniry firaisankina hoe moli sy ny firany FFPM Jesoa no anjara soa tolotra ho an'ny vady aman-janako a dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra misaotra.
4: Bonjour RFF, mba mangataka ny iran'ny KTLM Alasoa miomana miambena sy tsy irery anao mangasitrako.
5: Ny fitia maraim-pifaliana miaraba amin'iran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsoa fihavanana nenina sy ny mpira foazina faniry firaisankina molia dia tolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny KTLM Alasoa hoe paradisa sy miomana atolotra ho an'ny mpikambany Alasoa sy ny mpianatra fefa rehetra tsy akanavaka mahereza daholo e misaotra mpamaky ny hafatra sedera ny mpanolotra.
5: Hery Rene Rabearimandana maraim-pifaliana miaraba amin'iran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantanana hoe zanaka dala mankasitraka tompoko.
4: Fiadanana mangataka ny iran'ny Tafamah hoe dera atolotra ho anay ato an-trano ny iran'ny Irina ihany no manolotra masto.
5: Dado Mira maraim-pifaliana miaraba amin'iran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsoa nenina sy ny antemay tsy ho diso fanantenana dia atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny Antsan'ny Libanona hoe lay dinitra ao atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao ny VLM be faritra misaotra tompoko.
5: Randrembololo mirindra solofina antenaina maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy mangataka ny hiran'ny tanora masiny atao sy fitsarana iny mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ombany fitan'andriamanitra mahakasitraky nina tompoko.
4: Maraim-pifaliana avy amin'ny rovan'ny aina mba andahatra hira azafady eo faniry fifoazana moli sy momba anay atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra. Merci, bonne journée jiaby eo.
5: Nantenana raha fanomezantso maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy dia mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsoa nenina sy ny VLM Ambotriny be hizara fitia atolotra ho an'ny mamitina misaotra tompoko.
4: Salama mangataka ny iran'ny Tafamah hoe Jesoa ny hamarinanao masotoana reo e.
5: José Alfred maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatotokana hoe misaotra tolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra.
4: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana matoky atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra mankasitraka.
5: Risara Rakotomirina maraim-pifaliana miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy manakana tsy ahitanany lanitra ny zavatra ny tany hoy ny tenin'andriamanitra hoe sany ny zavatra ny ambony fa aza ny zavatra ty an-tany ka tsao aloha fanjakan'andriamanitra sy mifahamarinany dia anampo anareo ny zavatra rehetra koa aoka tsy ho voasaka ny zavatra hita maso ty an-tany ny lalana idirantsika mankany amin'ny fanjakan'andriamanitra fa dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ao ambany fitahian'i Jesosy Kristy. Amen.
4: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny iran'ny KTLM Alasoa hoe miomana miambena sy ny firana FFPM raika amin'ny 77 atolotra ho an'ny mpiainonjam-peo rehetra sy ho anareo amin'ny RFF fa misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholo e.
5: Radray antenaina tojosoa maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina mbatokana hoe matoki dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
4: Salama mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina matoki misaotra e.
5: Zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina mbatokana matoki tolotra ho an'ny mpiainatra fefa rehetra misaotra tompoko tahian'i Jesosy aby io.
4: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM mbatokana matoki.
5: Hery Rene Mare pifalino miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka niran'i Getsemane fantana hoe asanaka dara makasitraka tompoko.
4: Andria manantena fetra, bonjour RFF, mba laharao nirani VLM fanasina mba tokana matoki dia atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny TVLM rehetra.
5: Tsinjorasa mare pifalino miaraba aminaran'i Jesosy efa mangataka niran'ny tsata fitorianam-bomena ofisialy aza mandany andro tolotra ho an'ny PNRFF rehetra makasitraka dia samytahin'i Jesosy daholo.
4: Mare pifaliana mba mangataka niran'ny katiambato finanky fikiro mafy sy ny akon'ny zonam-bodava izay ho aminao atolotra ho anay ato an-trano sy ny kristiana rehetra amin'ny fitandremana ranomandry mianakavy sy ho an'ny pastora hery mianakavy ary ny mpianina RFF rehetra e bonjourne daholo lovanirina ihany
5: avy andrian mare pifaliana mba mangataka niran'ny koralina feon'ny fahazavana votovorona ivelema votovorona ny manompanao misaotra tompoko.
4: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka niran'ny VLM mba tokana matoky atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra tompoko.
5: Ravokely miaritsoa mare pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka niran'ny VLM mba tokana hoe matokia misaotra tompoko.
4: Finaritra mba mangataka niran'ny afakiry misaotra makasitrake.
5: Ilay tiako indrindra sy sitraky ny namiry ah dia manoratra mare pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana hoe matokia tolotra ho an'ny mpiaino rehetra mpanaraky nonjapeo rehetra.
4: Mare pifaliana mba mangataka ny hirany KTLM afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra.
5: Hasin'ny fanomezana joela mare pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny groupe Israelita akory aby tolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Jeunesson-drariny ary mpihaino RFF rehetra misaotra indrindra tompoko.
4: Salama tompoko mba mangataka niran'ny VLM mandrososoa mpandresy sy FFPM efatra ambin'ny folo sy efajato misaotra tompoko.
5: Herinirina mare pifaliana tompoko mba mangataka niran'ny VLM fanasina mba tokana matokia tolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM mbato tokana.
4: Mare pifaliana tompoko mba mangataka niran'ny VLM mbato tokana hoe matoki de atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady sy mpikambana VLM rehetra misaotra tompoko.
5: Hajatiana Samson mare pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny KTLM Getsemane fanantenana namana hoe azanaka dala tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
4: Salame mba mangataka niran'ny KTLM firaisankina misy ay sy misaory.
5: Andriany aina tafita soniriana mare pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka niran'ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano kefa hoe zanaka dala tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
4: Finaritra mangataka niran'ny KTLM afakiry ambatokana misaotra.
5: Nano asy mare pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny VLM manaritsonenina tolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
4: Mare pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny Getsemane fanantenana hoe zanaka dala makasitraka tompoko. Mare pifaliana mba mangataka niran'ny KTLM afakiry ambatokana mitondra lohateny hoe misaotra. Mare pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny hirany Getsemane fanantenana mitondra lohateny hoe zanaka dala. Fiadanana mba mangataka niran'ny KTLM anjan'ny fiompiana mitondra lohateny hoe tiako. Mare pifaliana mba mangataka niran'ny afakiry ambatokana misaotra makasitraka daholo tompoko dia tahin'i Jesosy daholo. Mare pifaliana mangataka niran'ny KTLM afakiry ambatokana misaotra makasitraka tompoko. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny anjan'ny fiompiana tiako dia atolotra ho an'ny prezidan ihandry dia misaotra betsaka amin'ny mpamaky ny hafatra tahin'i Jesosy daholo eo. Mare pifaliana mba mangataka niran'ny KTLM misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra eny ambatokana. Mare pifaliana mangataka niran'ny KTLM afakiry ambatokana misaotra mankasitraka tompoko. Jehovah Andriamanitra ao no ho tao tsy mazava le hafatra tapaka le hafatra. Mare pifaliana mangataka niran'ny KTLM afakiry ambatokana misaotra. Mare pifaliana mba mangataka niran'ny VLM ambatokana matoki atolotra ho anareo rehetra misaotra tompoko. Mare pifaliana mba mangataka nirany VLM Ambatokana matoky misaotra tompoko. Marepifaline mba mangataka nirany koral antsan'ny fiobina mandroso tiko. Tiko iny tompoko dia atolotra ho an'ny Yarion izay ao ampanaovana trano ao e. Marepifaline mba mangataka nirany zoara famonjena ampio ao atolotra ho an'ny Kristiana rehetra ety amin'ny FLM Ambohimahazo misaotra tompoko. Fiadanana mba mangataka nirany afaky ry misaotra atolotra ho ampianina RFF rehetra mankasitraka tompoko. Dia izay aloha ny SMS afaka nivakintsika tamin'ity hoan'ny hoe ity, mbola misy maromaro antoko no tsy voavaky fa ezahana ho alahatra eo ihany nirantsika rehetra mpiaino. Dia mankasitraka indrindra pastora tamin'ny fanazavana loha hevitra sy ny fanampiana rehetra tamin'ny famakinany hafatra sy ny fandraisana ny antso teto tamin'ity anio ity.
5: Dia mankasitraka ihany koa namana rotsy niaraka teto sika tamin'ny famakinany hafatra tamin'izao maraim-pifaliana izao, ary dia mirary ny fitahiny tompo aminao mandrakariva koa, ary dia misaotra betsaka ihany koa an'ireo zay ny haino sy nanaraka ny fandarana androany, indrindra ho anareo izy nandefa ny SMS sy ny tamatato amin'ny tambazotra sirasira ny Facebook ihany koa. Dia ny fiadanany tompo tononona amintsika tsiraray avy. Mankasitraka tompoko.
4: Eny ary, dia mankasitraka ny namana Odilon ihany koa izay nandrindra ny lafiny ara-teknika tamin'ity alatsinainy maraina ity. Dia mankasitraka ny namana Yaja ihany koa tsika na dia efa tsy etsony ary izy, dia kopakopa tanana ho anazy. Dia ametraka kokoa kely ho an'ny bebe Charline izay nangataka kokoa manokana tamin'ity anio ity kopa tanana bebe Charline, dia tahin'i Jesosy foana dia mitombo fahasalamana. Dia satria moa izany ray aman-drenin'ny pastora natomboka antsika tamin'ny vavaka izy ity, dia ho varana antsika mivavaka, misy ny nangatam-bavaka, dia hoentsika mivavaka ireny rehetra rehetra.
5: Eny ary namana rotsy, lohany naovantsika vavaka dia kokoa kely ho anareo amin'ny fitandremana fiarovana rehetra rehetra ao, n'iza n'iza mandeha zao onjapeo ny radio vilazantsara maraim-pifaliana izao. Dia mirary soa tain'Andriamanitra ianareo rehetra ao, manonona fiadanany tompo isam-batan'olo lesa tokantrano ianareo rehena fiarovana malala, ary dia ho tain'Andriamanitra hatrany dia mahereza matanjafa ny tompo tsy mahafoina masaraka. Dia koko ihany koa andreo namana rehetra zay mahalala anay, ny ao ny any Andramanelatra manontolo iny, ny any Farimena tsy azo adinoana, aoka moa ataoko faharapilazana itsika amin'ny fitandremana sy ny filovana Ambalavato azy toerana isanay ankehitriny. Dia tononona ny fiadanany tompo. Mankasitraka namana Odilon ny fiarahana teto ivavakitsika ho famaranana izao fotoana tamin'ity maraim-pifaliana ity. Andriamanitra, re zanaka ry fanahy masinao, misaotra anao zay ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola notahinao zahay satria tianao loatra, tsy fonao tokoa zahay mba hovadina sisindrindrany amin'izao fiainana mandalo zao, satria mandalo ny fiainana eto an-tany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mangataka aminao zay Andriamanitra, satria efa naneho fitiavana taminay ianao, dia aoka ny fanenao masina no anokatra ny saina sy ny masom-panahinay rehetra mba hahatonga anay tokoa hibanjina ny lanitra ary nysakatsakana samihafa zay manakona anay tsy hahita ny lanitra dia esory sy ongoty amin'ny tananao mahery zany Andriamanitra, satria ianao ny nahary sy namorona ny zavatra rehetra, ianao ny napisiny tsy misy, ary nao koa ny manapaka sy manjaka amin'ny fainanay olombelona. Ka dia aoka mba asehonao aminay mandrakariva araka ny habeny fitiavanao ny sitraponao. Mangataka izay Jesosy malalo ho andreo zay nangata-bavaka tamin'ity alohany ity, ao ny mangataka vavaka momba ny asa mandritra izao herinandro izao indray, tantany sy iombino izy ireny namiditra na mivoaka amin'ny tokantrano, eny fa nany ampiasana iny an-dalana iny dia arovy amin'ireo sy ny ratsy rehetra, mio tanjaka fahasalamana ahafahany manefa ny zara fanompoana amin'ny asa izay ataony, na amin'ny asa birao izany, na amin'ny asa samihafa izay ataon'izay rehetra manana asa manontolo. Vavaka izay ho andreo tsy salama ihany koa ankehitriny ao Jesosy, eo no dokotera ambony indrindra, isan'izany ro ndray mandreny pastora ny aina zay ao mbola ao amin'ny Ave Maria mpitondra fitandremana oloha rano. Dia ianao tompo no anatsotra ny tananao ka hanasitrana azy, fa mpanompo efa nofidinao indry ka azariana, ary aza velo kivonao ketraka ihany koa ireo ankohonany sy ny fiangonana zay misy azy fa mba hanana fifaliana sy fanantenana, na dia ao aza ny tsy fahasalamana mahazo ndray mandreny pastora, ary zay rehetra tsy salama koa n'iza n'iza na aizanaiza amin'izao fotoany zao, na ny amin'ny hôpitaly, na ny atokantrano, Tena Jesosy Kristy ilay dokotera mbondrina nakina ny feno ny fainandreny tsisalamo reny. Vavaka izay ho andreo zay manana orana Jesosy io. Aoka ny fanenao masany no ampatsiaro azy reny mandrakariva fa ianao dia efa niantso sy mitaona ny olona rehetra hoe izay miasa fantatra sy mavizatretana avy aty amiko omeko fitsaharana. Ary mivavaka izahay ho an'ny fiangonana tsirairay izay miorina manerina izao tontolo izao dia ny fiangonana kristiana zany. Aoka ny fanahy masina mba hampiorina tsara ny finoany kristianina rehetra fa Jesosy Kristy rery any lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny lalany. Sambatra izay hitraminanao Jesosy malalaka dia apetrako an-tananao ny fiainan'ny olona tsirairay eo amin'ny fiangonana. Ary mivavaka izahay ho an'ny mpitondra fiangonana rehetra n'iza n'iza n'aiza n'aiza misy azy. Aoka tompo ianao no mba homba sy hitahy azy reny satria mpanompo efa nofidinao ireny fa tsy ny fiditena tokoa. Ko ampanjakao amin'ireo mpanomponao rehetra tokoa ny fahasahiana mijoro vavolombelonao amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ary tehirizo aminarinao mba ho mpanompo matoky hatramin'ny fahafatesana mba handray satroboninahitra ny fiainana mandrakizay. Da io mba ho mpanompo ataona olona maro ho amin'ny fanjakana mahatra mandrakizay ireo mpanomponao zay voatendinao hitondra ny fiangonana rehetra isambaratongany manerana izao tontolo izao. Ary eto dia mivavaka manokana ho an'ny teonjam-peony raha deo feo filazantsara ity zahay. Ianao tompony efa nanorona ity hatramin'ny taona maro. Ianao nefa nampiroborobony ambandeha ny fitonana filazantsara eto anivon'ny teonjam-peo no raha deo filazantsara ity. Ka dia mangataka aminao mba ho finoana ny fitahina masoa ny mpiasa rehetra atao amin'ny teonjam-peo ity. Ao ny tale sy ny tompony andraikitra tsaray avy azavelokivy na oketraka izy ireo ampaherezo tafiheritanjaka fahasalamana ary eva velampandrika ataon'ny satana sy ny loza isan-karazany. Ary dia apetrako an-tananao ny asa fitoriana eto anivon'izao onjam-peo izao. Ka izay rehetra miditra sy mivoaka amin'ity onjam-peo no herefefy fa tiany koa ane dia hita fifaliana ary handray ny fitahiana maso avy aminao. Ary azo ny fampianarina ihany koa ny mpanaraky ny onjam-peo rehetra zay nanaraka izao onjam-peo izao androany. Samy andray izay tandrifiny tsaray avy ary ny fanahy masina ampiorina sy ampitombo hatrany hatrany ny finoana mba ho resy lahatra ny filazantsara ny fanjakanao ka hiala ihany koa amin'ny fanirehaka sy ny fanaon'izao tontolo izao. Satria mandalo ihany tivananyity sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay hoy ny mpanomponao. Ka dia ho amin'ny olona rehetra zay manaraka zonjam-peo izao anie mba tsy ho takona ny lanitra fa ianao Jesosy Kristy ilay nitondra ny lanitra teto no hitondra azy ireo koa ho any amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay. Petrako an-tananao ary zao tonombavaka izao Jesosy malalo ka zay mahasoany olona rehetra na dia tsy voatony ny vava teto aza no ny afony fisainana dia ho tanterahanao tokoa amin'ny tsirairay satria Andriamanitra mahalala ny hevitra verina ny olona ao hevitra tonga fadanina fa tsy maloza ary mahafantatra ny ampotsy miloko anao eny fa na dia tsy mangataka aza zahay dia mahafantatra ao Andriamanitra sahady zay tokony ho an'ny olona tsirairay. Dia misaotra indray tompo malala fa aminaran'i Jesosy anaovan'izany tonombavaka izany a amen. Eny ary a dia mirasoa ho antsika rehetra ho tain'Andriamanitra ry mpanaraky ny onjam-peon'ny radio efa filazantsara malala zay nanaraky ty maraim-pifaliany ity ary dia ny fitahin'ny tompo tokoa amintsika mianakavy. Ny avatravatra zay apetraka anay dia ny hoe manana finoana mandrakariva an'i Jesosy Kristy satria zay mino an'i Jesosy Kristy irery any no vonjena fa zay tsy mety mino a dia ho helohina izany. Dia mahereza matanjaha bonjourne daholo ho antsika rehetra zay anaraka izao onjam-peo izao a ary dia iaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra sika, iaina amin'ny fifankatiavana marina ihany koa ary tsy ovaina sesorehany amin'izao fiainana mandalo izao fa hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana satria mandalo zao fiainan'izao sy ny filanao ny apôstoly jaona fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Dia mankasitraka ny namana odilon tao amin'ny lafin'ny teknika dia niara-niasa teto tamin'ity androany itya tronona aminao koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Dia manao veloma finaritra ho antsika rehetra zay anaraka izao onjam-peo izao tamin'ity maraim-pifaliany ity. Amin'ny mandritry ny herinandro dia misy ny fampianarana rehetra zay tovozintsika sy raisintsika eto anivon'ity onjam-peo ity ry havana malala. Noho izany dia sokafo mandrakariva ny radionao ao an-tokantranonao a henoy ny havatra zay tia mitompo lazaina aminao mandrakariva satria raha ny tompony mbola miresaka sy miteny amintsika fiainana mandrakizay no ambaran'izany fa raha mangina amintsika io Jesosy io a dia fahafatesana no ao ambadika izany. Ka noho izany dia aza malaina fa mahazoto amin'ny fenonany onjam-peo ny radio filazantsara malalantsika ary dia enganeny fiadanany tompo amin'ny tsaray hafa. Dia manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy mirarosoa makasitraka indrindra tompoko.
0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisoka avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantany.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
6: FM 91.2 MHz.

anuare nyundi.

aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao zay fa tsy mitsahatra mikarakara anay ianao. Manao izay azonao atao ianao mba hiazonana anay amin'ny finoana ka hiakina tanteraka aminao. Tario amin'ny fanainao masina izay atoky fa mandray andraikitra ny fiainanay ianao. Tanterahanao tokoa ny teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia hoadidinao ihany. Ampianaro izay atoky tanteraka izany fitondranao ny fiainana izany ka hametraka ny fiainana manontolo ampelatananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray riavana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Salamo 8:20. 7:10 hatramin'ny 7:10. Salamo 8:20. 7:10 hatramin'ny 7:10. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kalesin'Andriamanitra dia roalina eny arivo, ny tompony eo aminy, sinay dia eo amin'ny toerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra aza, mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Isaorina ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Ry Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, hoamonao ny an'ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra ry antsika, sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitantara ny fankalazana ny fandresen'Andriamanitra nandritra ny tantaran'ny firenen' Israely manontolo. Izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana. Fitininy tantarany ao ny tantara ny fandresen'Andriamanitra. Ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny nametrahany ny fitondrany tao amin'ny Jerosalema. Tandindo ny fanjakan'ny Kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay Andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia Andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany, handresy koa izay rehetra miankina aminy. Izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara izany. Io no ambarany ka hitenenany hoe apetra ao amin'i Jehovah ny entanao, na hoe nitondra ny entanao, mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro Andriamanitra. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Rehefa miatrika fitsapana to amila tsy ho voatohitra intsony ianao dia miantso miantso anao Andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy. Miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra. Averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantaram-pamonjena izany antso izany ry havana ka omeny Jesosy amin'ny filazantsara ny Matio 24:28-30 izany. Fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra. Ho anareo izay miasa fatratra sy mavesandretana, manatona ahy fa izaho hanome anareo fitsaharana. Mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa. Entony ziokako anome fitsaharana ho anareo aho. Izany antso izany dia averin'ny apôstôly Petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetetena eo anatrehan'Andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra hapetrao amin'Andriamanitra fa izy no miahy anareo. Hoy ny apôstôly Petera. Ny apôstôly Paoly koa dia afaka milaza izany, mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra ka mampanantena ho anao ny fiadanan'Andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i Kristy. Izany ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Efa niakatra
hoany amin'ny avo ianao Andriamanitro, io lay ambara amin'ny lalana amin'izao teny izao. Ry mpiaino malala, evero indray ny afatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany ndray no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy nofidiny tompo. Fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao. Ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao an-toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay nosamborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefana fifehezan'ilay mpanjaka tsy haitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo-tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo aoriana kely, ka miato kely izy aloha miderin'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra izay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao izay mandeha izao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa abatsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompo ny tompo mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany, raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao, fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany ny toky lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: 100.2 MHz.
1: Ora povei. Sambe de cena coisa cos xane. Pomiu popchelan lumpan pa yutkud na chile a kampa de kama.
2: Tim fula de dana ra yutkud na era kan namanane. Azam dara ze kosum pain na rewan. Sikam fula misi a. Sikam tsmila san Jesus san sikam fena sikam lam na fon.
3: Aun san resa kanare mianak xane. Totan misi resa kama palayer misi le fumba fresa kanare mianakat. Saruve a. Fahitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra na dia tsy mbola nanolo tena ho an'i Jesosy ary nareo a dia tian'Andriamanitra foana nareo ary za dia mivavaka ho anareo mba ialanareo amin'ny toetra tsy mendrika rehetra mba hahatonga anareo tonga zanak'Andriamanitra
1: zay ndray raha baina le sermona be atatanana ato a isan'andro ve raha baina tohiteny foana ny anao to aiza aloha raha bofo le bôby dia aloha mipandy ala
2: tonga dia andana zay mandeha rehefa nahazo vola fa aza alina amin'ny be sermona io ianao ka
3: mba dinidiny io ihany ho any zavatra tao e hitany tompo daholo io zavatra taonareo io fa zay
1: aloha mibandy ala fa tsy

0: Ino ty mahazo anao ramatoa? Fa maninona anao no tomantako izao?
1: Losa nge raha efa voaroaka tamin'ny asako e! Very a vola beko!
0: Zay le efa tenenako anao. Aza metehitra amin'ny vola mankarena izany ianao ka tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy tia an'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao izao fa tsy mahatondra maka izany vola izany fa Jesosy ihany ny tompon'ny fiainana. Ao an'i Jesosy misy ny fiainana.
1: Tena androany aty va tonga saina amin'izany teneninao izany. Tena tsy mitondra maka izany vola. Hitako nareo mihena fahasambarana foana tsy mitebiteby. Izany dia vozon'ny vola ato an-tokantrano ato. Tsy mahita fiadanana mihitsy. Androany atapa-kevitra fa tena n'olo tena ho an'i Jesosy amin'izay.
2: Mama, tena n'olo tena an'i Jesosy amin'izay hoe mama.
3: Izay le valim-bavako ry dada. Za mantsy le vao nioviny a, dia mitonja bavaka ho an'neny foana isan'andro.
0: Ka izao ary no afatra ho antsika rehetra. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy ny solisio amin'ny fiainana. Noho izany, mibebafa efa akaiky ny farany.
1: Izany mihitsy ry zareo a, tsy misy fahasambarana fa tsy amin'i Jesosy.

0: Radio Fen Filas en Tsar, 91.2 MHz. Radio Fen Filas en Tsar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Josefa rektera Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Laimeriko Martin, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin tonia ny fifily nasional, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna, zoma 7 oktobra 6:30 sy 2:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:13-13:1, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson tonia WB soatanàna, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitry ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Toba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:20 sy 2:00 amin'ny 7:00 sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14-15, mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodam-paritany Onive, atoandro amin'ny 12:00 sakafo mitsobily FLM Toby Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina, alahady 11 oktobra 6:20
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo,
0: maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Inandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahenina andiny fahavalo Antsoina isika mpiandry Serafima andiany faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roso roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona na asapa-pikambanana ny fifilina andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny sivy amby folo jona fito amby roapolo sy roa arivo koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko ho ny komity.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synoda Partany Avaratrimania Filiovana Tsirabe Avaratra Fitandremana Mora Rano Fiangonana Mora Rano Fety mitaranaka taona 1960 sy 2000 faneva andramoka izao fa tsara Jehova Salamo 4:38 a ho antsika rehetra taranaky ny FLM Mora Rano andrano be tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana ny alahady 5 oktobra 1960 sy 2000 koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fitopovahana, misy ny fiantsoana ny taranak'ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 5 oktobra 1960 sy 2000 ho avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM Mora Rano andranobe ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny SFM. Riavana, hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 1960 sy 2000. Ny hira faneva dia niompana amin'ny teny fanevan'i Jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 5:2a. Toy izao ny fepetra: hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, hoy ny talian'ny SFM Docteur Ralaitafika Hanitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Malasa saina anao toy izao?
4: Miasa saina amin'ny fianaran-janako alesy any.
3: Mba manaraha ianao vaovao. Tsy mbola henonao ka fa efa misokatra ange zao ny BBS.
4: Zany
3: Bank and Business School, sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business. Fo nefa mahomba ny fifanana satria 2 taona monja dia azahoan'ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana.
4: Zany a.
3: Ankoatr'izay, tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohan'ny sekolin'ny stage nefatra mara-patapitry ny fifanana. Misy bibliothèque sy wifi ihany koa izay maimaipoana ho an'ireo mpianatra ao.
4: Izany ve tsy lafo be?
3: Ka tena efa namoragny BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araky ny fahefan'ny ray aman-dreny.
4: Tena marina ry seha fa aiza ny toerana misy azy io a? Dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
5: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favato fotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 3364 462 82.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Aodry vakana karatra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
6: aretina aty, goty,
7: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
7: Fifandraisana 034 15 816 04,
6: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada,
8: vokatra natoraly azo antoka.

0: FF Radio.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio 5 Oktobra 1970 sy 700 sy arivo fodiamandriny Joseph Delphin Raceta na Joseph Raceta izy dia iray amin'ny ropitarika sy mpanorona lehibe tamin'ny tantaran'ny fahaleovantena malagasy indrindra tao anatin'ny MDRM na ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache reto misy fampahatsiahivana fohy momba azy sy ny anjara asany. Teraka ny 5 Desambra 1980 sy 700 sy arivo
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Andrany alatsinainy fahadimy volana oktobra taona 2020 sy 2020 mpanarahana onjapeo ny radio feny filazantsara FM 100.4 teboka roa ihany sika ato anatin'ny fandarana fanasana. Faly miaraba sika rehetra tsirairay avy manaraka tsy tapaka izao fandarana izao mba tena ho fanasana sy fahazavana tokoa ny antsika eo anivon'ny ankohonana, fiangonana, firenena iary vavaka sika. Sotra ary Andriamanitra raisy zanaka fanahy masonao nomenao tombonandro iainanay na hatratra izao fotoana izao. Fitahinao fahasoavana avy aminao izao, mamirafo aminay mamela ny elokay satria ny elokay ny hevitra mampisaraka anay aminao, na dia miezaka ary izay ianao tsara misosoka hatrany ilay ratsy. Tsy mbola nisy ratsy naharesiny tsara na maizina naharesiny mazava, dia aoka ianao no ho fahazavanay, ianao no ka hitaridalana, ianao no ka momba sita mitahiro rehetra miaino sy manaraka izao fandarana izao. Dia rasolaza ary voninahitra ho anao ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao. Amen. Andeha sika anaraka irany antsan'i Kristy anankiray aty ampanomboana.

koa mainka asitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny kristy amiko fa ny fahalemeko ny fahatanjahako korotianina faharoa toko faharoambifolo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo koa mainka asitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny kristy amiko fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Teny tsy mifanandrify mihitsy ny hoe frehareana sy fahalemena, tsy mba voninahitry ny lehilahy ny fahalemena, fa toetra manambara fefy tsy azo ioarana, fahotana, tsy fahaizana, tsy fahavitana. Koa tsy firy ny olona mahay mifaly raha atao hoe malemy. Ny miteny momba ny fahalemeny tenany de hainy sasany ihany, indrindra raha ara-panahy no heverina, fa raha anaovany hafa teny tahaka izany izy de tsy manaiky mihitsy. Teo lehibe ny olona ka izany no tsy anekeny fahalemeny, nefa io indrindra no mampahalemy azy. Izay manaiky tsotra sy marina ny fahalemeny sy ny mahatsinotsinona azy no mahazo ny herin'ny kristy. Mihevitena ho mahavita ianao ka izany no tsy ahavitanao. Mihevitena ho lehibe ianao ka izany no mahakely anao. Ny anaiky ny tenanao ho malemy no azonao hery, fa ny fahalemenao no fahatanjahanao. Miditra amin'ny volana oktobra sady sika, volana fahafolo amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, efa fahadimin'ny volana androany. Afaka telo herinandro de vakansa voalohany sady ny mpianatra ho avy ny fetin'ny reformasiona. Efa mimakomana amin'izany isika tsirairay avy, isan'ny fampahafantarana makasy izany any amin'ny isam-piangonana eto amin'ny fandarana koa, de mba hiezantsika hoe inona moa zany reformasiona, inona no atao anatin'izany. Okantsika tsy hovariana loatra, andreny andro ho lava araka ny teny teo hoe mba hanana fahalemena, hanana fanetretena, tsy hoe malemy de mipetraka fotsiny eo. Malemy tsika satria kristy ilay tompontsika, ilay vavahantsika dia matanjaka. Andehantsika anaraka ny fiarahana FFPM.

Ny sampanazy koa to de miresaka fifandraisana. Matetika rehefa miresaka hoe fifandraisana de morsa ny fantatsika. Mety misy koa ny manao hoe semafôro any amin'ny sambo ny resahana zany semafôro fihetsika aseho amin'ny alalan'ny tanana. Mba fantatsika ve fa misy ihany koa ny endrika samihafa azona mitondra hafatra. Mety fanaontsika le afaran'ny olona ianao de andehantsika ao anatin'izao fandarana androany izao a iresaka karazana endrika samihafa hitondrana hafatra na ampitaina hafatra. Misy ny antsoina hoe antso. Antso ve fa misy ihany koa ny endrika samihafa azona mitondra hafatra. Mety fanaontsika le afaran'ny olona ianao de andehantsika ao anatin'izao fandarana androany izao a iresaka karazana endrika samihafa hitondrana hafatra.

antsoantso, zay zany ny fampitana afatra anankiray amin'ny alalan'ny antso, antso amin'ny finday. Fantatsika izany be dia be ny olona manana finday fa tsy afaka miresaka aminy ianao raha tsy miantso. Fampitaka afatra anankiray zany a izay antso izay. Misy koa ny fampitana afatra amin'ny alalan'ny hira. Isan'ny fomba iray mahomby ny hira amin'ny fampitaka afatra. Misy karazany maro ny hira ka tokony hahafahana andefasana afatra avokoa. Raha manaraka amin'ny radio sy televizion zao tsika, afatra hoe misoratana anarana any amin'ny lisim-pifidianana dia atao amin'ny alalan'ny hira izany. Misy afatra tiana ampitaina hoe miady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana, ady amin'ny fanabiazana izy, dia atao amin'ny alalan'ny hira izany a. Afatra ampitaina amin'ny olona hanaradi an'i Kristy ho any an-danitra dia atao amin'ny alalan'ny hira izany. Misy koa ny antsoina hoe vazo. Vazo dia fantatsika fa iainantsika izany hoe vazo. Misy ny hoe vazo miteny dia miresaka ny fiainana andavanandro. Ny fantatsika zao rehefa manao mpihirytsika dia misy zany sareraka zany, tarika sareraka, ny azy hirany miteny, ampitenenina ny tononkira. Izay zany ny karazana hoe vazo. Misy koa ny mampita afatra amin'ny alalan'ny vetso sy kalo. Ny vetso sy ny kalo dia atao amin'ny alalan'ny karazana nofinofy sy fitiavana. Io ve le ataontsika hoe slim? Ny ankizy amin'izao fotoana mahay an'izany hoe mampita afatra dia atao amin'ny alalan'ny vetso sy ny kalo. Ny antsa, fampitaka afatra ihany koa ny fanaovana antsa, fiderana ny tompo ilay tsy to antsa tonokalo, antsa fiderana. Misy moa ny hoe antsa sy tsanta hira fiderana zany a no atao amin'ny alalan'n'ity hoe antsa ity. Misy ny fampitaka afatra amin'ny alalan'ny angano. Tamin'ny andron'ny taolo malagasy ny tena nampiasa an'ity, eo amin'ny ankizy madinika indrindra no mahomby ny angano satria mampisokatra ny sainy izany. Ohatra ny hoe tsy azo ataony mandaka rindrina, maninona io radaka, mafatiray be mafatireny be. Nefa ny afatra tiana atao dia hoe tsinitsiny, lasa tsinitsinina le ray aman-dreny sy reny be zay nampita afatra taminao raha toa ka mandaka rindrina ianao. Dia izay no ampitana amin'izy, dia mampita angano hoe tantarany trimo be, tantarany andrenampirenimerina, tantarany rapeto, ny tongony ray ary ny tongony ray. Zany zany karazana fampitana afatra nataontsika ny angano. Sary sy lahatsoratra manana ny anjara toerany eto a ny gazety sy ny fahitalavitra. Misy zavatra hitany maso, jereny maso, dia izay ny fomba ampitaina azy hoe manao sary. Misy ny dessin animé fantatsika loatra zany. Ny sasany azy te hijery vaovao ny tele sasany mandefa dessin animé dia vo hitany akizy iny dia tsy amelana iny raha ovany, tsy azo ovany io. Mandeha ny baolina tsy mandeha ihany koa ny vaovao dia tsy azo ovana iny. Zay zany le fampitaka afatra amin'ny alalan'ny sary sy lahatsoratra. Misy koa ny fampitana afatra amin'ny alalan'ny akamatatra. Fomba hahafahana manitatra ny saina io, azo lazaina fa fomba mahomby ihany koa. Teny mampietapo sy saina, fampitaka afatra ihany koa zany. Rehefa mpita afatra ianao dia mitady fomba hoe ahoana ny ampeta ny mpampita afatra koa ne indraindray dia karazana pakafo e. Atao zay ampietana an'ilay fo ny saina, mety ampifaly na mety ampisento koa, mety miteraka alahelo, mety miteraka ranomaso, mety mitarika fifaliana. Misy ny fampitaka afatra amin'ny alalan'ny ohabolana. Manana ohabolana betsaka ny malagasy izay ampitsara hampitana afatra. Misy ny fampitaka afatra amin'ny alalan'ny tantara fohy, io ilay antsoina hoe senete na skets. Ny skoto indrindraindrindra no tena mpampiasa sy havanana amin'izany fanaovana tantara fohy, senete na skets eo amin'ny takariva mahafinaritra na eo amin'ny afindasy. Rehefa any amin'nylasa izy dia hoe afindasy mandrehitra afo, fa rehefa tia tanàna izy any amin'ny fivoriana dia takariva mahafinaritra. Ohatra ihany reo amin'ny karazana hoe fampitaka afatra, fa mbola mety betsaka ny endrika ampitana afatra ankohatra an'ireo izay mety aomby ihany koa. Fa raha miteny filazambo avao isika na fampitaka afatra dia tsy maintsy mametraka ireto fanontaniana ireto ahazoana vaovao. Iza no manao inona? Averina indray, iza no manao inona ary taiza sy oviana ary ahoana sy tamin'ny fomba ahoana nanatanterahany izany? Tsy maintsy vaovao marina azo antoka, azo inoana no ampitaina amin'ny olona fa tsy mamahandalitra azy. Fadina mihitsy ny milaza tsao sy onoono fa fanabiazana sy fitaizana no atao. Feany dia misy zavatra tiana ifampizarana amintsika ndesa.

antsika teto a mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fahaizana miady hevitra tamin'ny fandarana mamitro angamba nampitaintsika zay, fa androanytsika de iresaka hoe inona ny tena fifandraisana sy fiombonana, inona ny tena fifandraisana sy fiombonana, inona ny tanjona ao anatin'izay. Andesika anaraka hira sokoto anankiray a, iza no mpinamana.

Iresaka sika ny hoe ny tena fifandraisana sy fiombonana. Fifandraisana sy fiombonana. Hoy voalazan'ny bokin'ny asan'ny apostoly toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny efapolo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary dia niraisaina isan'andro izy ka mitovy sa ka nazoto nankeo akianjan'ny tepoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsora-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isaindreo. Zany no atao hoe tena fiombonana. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fefatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby efapolo fa nyray toerana avokoa sy ny ombim-pananana zay rehetra nino ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Mba mahay an'izany ve tsika kristiana? Mba mahay an'izany ve tsika skoto? Mba mahay an'izany ve tsika fanaraka ny fandarana fanasina? Inona moa ny hevitry ny hoe fiombonana? Ny hevitry ny hoe fiombonana dia miray saina, miray fo amam-panahy, mifanampy, mifankaty, miara-miasa, tsy misy tombo sy ala fa mitovy avokoa, mifanasoa, mifanakalo hevitra. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fiombonana izany fa misy antony tao, tsy maintsy nisy resaka ny fanaovana tao, nisy fifanatonana tao ary nisy fanapaha-kevitra izay mitondra mankany amin'ny fiombonana. Izay ilay fifandraisana tonga lafatra indrindra. Ny fifandraisana tiana apetraka izany dia tsy ilay relation tsotra fotsiny fa tena fifandraisana feno sy tanteraka. Tsy mora ary tsy tonga ho azy izany fa ilaina fifandeferana amin'ny zavatra maro. Fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy andova ny fiainana mandrakizay. Ilaina zany io fifandraisana vaovao io. Tsy ilay mahay anao anao, tsy mahafantatra anga ataoko mahalala ny anarako iny. Zany ny fomba sika ndendeha rehefa miresaka aman'olona, fa mba miezaka zany a rehefa te hifandray aman'olona dia manana fanetretena, manana fandeferana, mila miaino ny hafa mba azo ny hafa miaino anao. Zay tia ny olona atao aminao a dia mba ataovy amin'ny hafa. Ny tanjo ny fifandraisana tsirairay avy a, indrindra ny fifandraisana radio folo be loterana momba ny fifandraisana, ny misy ny radio feno filazantsara, dia nitaona olona hoeo ampotiky ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, taona olona ho any an-danitra amin'ny alalan'ireo fandarana marobe atao eto. Ka isan'ny manefa ny adidiny mahakasika izany a ny fandarana fanasina isaky ny alatsinainy zay arahantsika toa izao. Andehantsika anaraka hiran'ny Lofoto. Zazalahy kely manomboka eo amin'ny dimy taona ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo taona anao hiran'ny Lofoto izy ireo.

Ny sampana skoto de iray amireo sampana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Misy valo a ny isan'ny sampana eo anivon'ny fiangonana. Raha fantatsika zao amin'ity herinandro ity manomboka amin'ny alakamisy ho avy zao ka hatramin'ny alahady dia isan'ny tanterahana eny amin'ny toby ambomahazo ny fanamariana fankalazana ny fahaefapolo taona na sampana velona ny sampana fifoazana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy manomboka amin'ny lakamisy zao. Dia gaga n'io le voazato taona ihany ve ny voaefapolo taona ve ny fifoazana na sampana azy no efapolo taona fa tany aloha tany izy a mety ohatrany rantsana iray ao na ao anivon'ny fiangonana fotsiny toraka zany ihany koa ny skoto a. Ny skoto zao dia manodidididina an'izay fa efapolo taona an'izay na sampana azy fa nytily eto Madagasikara efa zato taona mahery, efa roa amby zato taona mahery iray amin'ireny ny sampana skoto. Dia manararoatrantsika hoe ny sampana valo a dia ahitana ny sampana skoto FSFLM ho an'ny ankizy lahy sy ankizy vavy, fikambanam-behivavy FBL ho an'ny fikambanam-behivavy, fikambanan-dehilahy FDL. Ny firaisan'ny fifoazana no iantsoana ny fifil. Dia misy ihany koa ny antsoina hoe VLM vokovokomanga loterana malagasy VLM. Misy ny FKTLM fiombonan'ny kristianina tanora loterana malagasy ary misy ny saloma sekoly alahady loterana malagasy. Ireo ny sampana valo eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Resaka indray zika ny hoe ireo zany sampam-pikambanana ny fiangonana loterana malagasy ihany koa dia manana ny antsoina hoe sampan-draharaha eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Maromaro ireo sampan-draharaha ireo, ireto ny santionany amin'izany a tafika masina maharitra TMM eto Antsirabe no misy ny folobeany, trano printin'ny fiangonana loterana malagasy eny Marivo lanitra Antananarivo misy ny fohibehany, misy ny fampianarana sy fanabeazana loterana FFL isan'izany ny sekoly farimbona mangarivotra sy ny sisa, misy ny antsoina hoe sekoly ambony loterana momba ny teolojia salta any Fianarantsoa no misy azy io, misy ny antsoina hoe fobe loterana momba ny fifandraisana eto amin'ny radio feno filazantsara Antsirabe no misy azy io, misy ny antsoina hoe sampanasa loterana momba ny fahasalamana salfa eny Andoalo no ahitana ny fobe nisan'izany ny hôpitaly loterana ny rano madio, ny hôpitaly loterana Ambobao sy ny sisa, misy ny antsoina hoe fobe fanabeazana ny jamba fofaja eto Antsirabe ry akaiky ny jiromena iria no misy ny fobeany, fobe fanabeazana ny marenina fofama eto Antsirabe eny ambany andrefana ny fobeany, misy ny fanentanana fambolena sy fiompiana ny fafafi zany synodapartany efatra dimy eo misy an'ity fafafi ity, misy ny antsoina hoe asa misiona loterana amin'ny tatsambo asa fitorina filazantsara tao any amin'ny sambo zany a misy zany a tao any Mahajanga no ahitana azy ity, misy ny asa fitoriana amin'ny hasila na ry zareo saloma zany ty le resaka amin'ny silamo a, misy ihany koa zany sampandraharahany fiangonana loterana malagasy zany, ary ny farany a dia misy ny fampandrosoana eo anivon'ny loterana na ny fanilo. Zay ny sampandraharahany eo ny fiangonana misy atsika amaraparana ny fandaharantsika ampitany vaovao mpikambanana anaraka iran'ny mpanazava anankiray.

Rehefa miresaka sampana tily sy mpanazavitsika, FSFLM miorina ny fikambanana sokoto, miorina ny fiangonana literana malagasy, isan'ny fandaram-panabiazana isan-taona isan-taona, manana anjara toerana lehibe ny fanokafana taom-panabiazana. Araka ny fantatra fampitam-baovao dia ny asabotsy fa 24 ny volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny ora tolakandro no tanterahana amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana fivondronana voalohany ny fitaom-pivavahana fanokafana taom-panabiazana 26/7/2020 ho an'ny tily sy mpanazava faritany vakinakaratra Antsirabe. Asaina izany ny retraretra avy any amin'ny isam-piangonana fitandremana fileovana fivondronana tsirairay avy ho tonga anatrika izany ho tonga marobe ao amin'ny FLM Antsirabe atapitanana asabotsy 24 oktobra manomboka amin'ny 2:00 ariva. Antsoina daholo na ny biazina na ny mpanabe na ny mpiandraikitra na ny filoha zay rehetra nandalo mankamamy izany sampana sokoto tily sy mpanazava izany. Ao no andrenesantsika ny vaovaom-pikambanana fanolorana ny ekipa mpiara-miasa amakivaky ny taona, mety misy ny findratoerana dia misy indray ny vaovao nampidirina, dia eo no alalantsika azy miasa manda taona iray farany mialohany hiatrehana ny fivoriam-be nasionaly zany ity tanterahana ity. Araka ny fantatra dia amin'izao faraparan'ny herinandro miditra itya no tanterahana ihany koa ny fanokafana taom-panabiazana eo amin'ny sehatra nasionaly. Ny sampana tily sy mpanazava moa no miorina sokoto eo anivon'ny fiangonana protestanta, dia miatrika izany isika. Tsy adino fa amin'izao faran'ny oktobra izao ndraiky 30 oktobra ka hatramin'ny 40 ny volana novambra dia miatrika ny antsoina hoe 100 andron'ny FSFLM isika sokoto tily sy mpanazava. Inoana fa efa samy manana programa matipaika napetraka hiatrehana izany ny isam-piangonana na fitandremana amin'ny alalan'ny fanaovana fitaom-pivavahana na fivoahana an-tsaha na fanaovana asa soa any amin'ny isam-piangonana any, dia miandry mitatitra mahakasika izany ihany koa sika. Fa mahakasika an'ilay fanokafana taom-panabiazana teo a, asabotsy 2 izy io dia mivory avy atrany ny mpiandraikitra antsoina ny mpiandraikitra mpanazava sy ny afo ary loambondrona rehetra ho tonga ao amin'ny fiofanana glak loahevitra tontolo iainana atao ny 24 oktobra aorian'ny fanokafana taom-panabiazana ao amin'ny sekoly farimbina amin'ny 5:30 no anatanterahana izany. Fanaondry zareo moa manao tafasiry, dia io zany no anaovany azy amin'ny tindray mandeha ity ao amin'ny sekoly farimbina ny asabotsy 24 oktobra manomboka amin'ny 5:30 mitondra sakafo hariva satria mitohy amin'ny tontolo alina fivorinany alina zay zany lahady vao mody ireo mpanatrika izany fivoriana izany. Efa miresaka fivondronana voalohany FLM Antsirabe atapitanana dia manomana hetsika goavana izy ireo dia antsa fitoriana filazantsara miaraka amin'ny antsan'ny Kristy ny alahady 8 volana novambra. Efa mpiomanana fatratra mahakasika izany ny Browsing Committee ny ray aman-dreny ny mpiandraikitra ao amin'ny fivondronana voalohany FLM Antsirabe atapitanana, dia mirary soa antsika tsirairay avy amin'ny fiomanana sy fanohanana fanomezan-tanana izany fitoriana antsa fitoriana lehibe iarahana amin'ny antsan'ny Kristy izany. Farana ny fandaharantsika voafetra ihany ny fotoana satria araka eto foana ataontsika ny hira Indro Fahariva dia hivavaka isika. Andriamanitro, rainay misaotra fa vita ny fandarana fanasina androany, voninahitry ny anaranao rehetra ihany izay natao teto, dia mitahiny fikambanana tily sy mpanazava, mitahiry fandarana samihafa izay homanina amin'izao volana oktobra zao. Efa manomboka mivory ny sampana sokoto, ny lofotô, ny vorokely, ny tily, ny mpanazava, ny afo, ny mpiandalana any amin'ny isam-piangonana isam-pivondronana any, omeo fahazotoana na ny mpanabe na ny biazina, mitahiny komity tolory saina, tolory hery ary tario lalana eo amin'ny fikaroan-dalana azona manoana izany asa fanabiazana izany. Mitahiny mpikambana tsirairay avy, dia mitahia azy ireo amin'ny fianarana izay ataony mba ho loalarana fa tsy horambiny ny sokoto eo amin'izay rehetra ataony. Mitahia azy ireo anivon'ny ankohonana fiangonana firenena, dia mitahia izao fandarana fanasana izao, mitahia izay rehetra mihiny sy manaraka izany. Dera sy laza ary voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Filohabenja niaraka tamintsika teto namana Odilon teo amin'ny lafiny teknika, veloma sea tanana vy amin'ny manaraka indray.

0: nofinaina ho alahatra hotoriana amintsika ny oriavana dia ny epistilin'ny Jakoba toko fahadimy a andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy azom-pahoriana va ao aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fideranana? Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny lolo ny fiangonana? Ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy? Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanoty izy dia avela ny heliny. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy latsahany ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary nivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Amen.
1: Ray masonao manamasina ray ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa mbola afaka miaino, mamaky ary manaraka mandray ny fampianarana, mandray ny fananarana izany rehetra izany riavana ny fitiavan'Andriamanitra. Matoy ianao manokatra baiboly, matoy ianao afaka miaino tenin'Andriamanitra, dia izao ny tadio: tsy olona no miteny aminao, Andriamanitra miteny amintsika ireny rehetra ireny. Raha ny feon'Andriamanitra no tsy enonao, tsy akato avintsika, verintsika. Fa raha akato avintsika kosa ka raisintsika tsara amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, dia ianao mihitsy ilay tian'Andriamanitra, ianao ilay ahita fiainana. Tsy ny rahatra izay ihany fa dia nizao anio izao a, manana fiainana be dehibe ianao. Andehantsika riavana angataka hatramin'ny fanahy masina rehefa mamaky ny teny a, mba azahoantsika miaino sy manaraka ary mandatsaka po ny tenin'Andriamanitra. Lohevitra iainantsika amin'ny divolana ity dia ny hoe mivavaha mandrakariva. Mivavaha mandrakariva. Ohatrany hoe teny mandidy izany riavana, kanefa teny mpitiavana. Mivavaha ianao. Raha misy zavatra miseho, mivavaha ianao. Raha misy zavatra manahira, vavaha ianao. Raha misy zavatra mety tsy normal eo amin'ny fiainana, mety adino, mety tsy fantatro, ny teny ataontsika dia mivavaha. Ary ny mivavaka riavana tsy indre mandeha. Tsy hoe efa tamin'ny lady a efa mivavaka. Misy olona nge manao an'izany. Aiza ve dia hivavaka foana? Fa isika fiangonana ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra ny hoe mivavaha mandrakariva. Mivavaha mandrakariva. Ity tenin'Andriamanitra ity riavana dia antso ho an'ny olona rehetra mba hivavaka. Antso antsika rehetra mba ho tia vavaka. Misy olona raha hoe hivavaka, ah, izay tsy namanareo amin'izany, atao mivavakareo. Mamela ny elo ny fatsifatan'izay ataony. Ny asan'ny fiangonana riavana dia tsy mitsahatra raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy Kristy. Ka dia mampianatra ary mananatra, mitona. Izany nge ny asanao ry kristianina. Raha tsy manao an'izany asa izany ianao a, dia mandinite. Fa raha ianao aza tsy tia hivavaka, ataonao na tokoa ny tenin'ny olona hoe andao hivavaka. Raha isika aza tonga any amin'ny fiangonana tsy tena mivavaka ny ataontsika any, dia normal be tsika mivoaka avy ao a, mbola zavatra hafa ihany ny ataontsika. Niditra ataontsika tahaka ny ahoana ary mivoaka avy ao amin'ny fiangonantsika mbola ahoana ihany. Miavana malala rehetra amin'ny Tompo, fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra, fantatry ny Tompo ny ataontsika rehetra. Lohevitra vaovao nomenantsika dia izao: mivavaha mandrakariva. Ka ity tenin'Andriamanitra ity riavana dia mampiseho fa tena ilaina ny mivavaka. Tena tokony atao zany vavaka zany ary tena isy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny olona ny hery ny vavaka izay ataony raha mino izy, raha ataony amin'ny finoana ny fivavahana, ny vavaka izay ataony dia tena misy fiatraikany eo aminy ary tsy maintsy hisy fiatraikany eo aminy ny heri ny fivavahana sy ny vavaka izay ataony. Ongamby ianao hoe efa natsapan'izany mihitsy aho, fa mety misy olona koa hiteny hoe tsy mbola tsapako izany. Fa ny oriavana miteny amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra, mampianatra antsika antso indray hitaonan'ny olona rehetra, hitaonanao hatrany hivavaka. Zavatra telo no hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, dia manontany ny tenin'Andriamanitra etony hoe misy azom-pahoriana va eo aminareo? Misy mandalo fahoriana ve? Misy mangiry firy ve noho ny fahoriana mianjady? Mandalo fizahantoetra mahamay ve? Fa reny fizahantoetra reny tambatra ho fahoriana? Tsotra ny valiteny omeny ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ozy izy? Aoka hivavaka izy, aoka izy hivavaka. Eto andriavana tsy hoe eto ambavaka mba mivavao ahy, tsy zany ny eto voasoratra eto riavana. Fa raha ianao ny mandalo fahoriana, raha ianao ny mandalo fizahantoetra mahamay, ianao io mihitsy ny tokony hivavaka, aoka izy hivavaka. Taonanao anio, ianao mihitsy ny tiany tompo hivavaka. Efa ela mitondran'ny olona mbavaka anao, fa ianao mihitsy anio no iantefanyity antso ity hoe aoka ianao hivavaka, aoka izy hivavaka. Be dehibe tokoa ry havana ny karazam-pahoriana izay miseho a, fa fahefana iza manafaka ny reny? Hery avy aiza no mampitony ny fahoriana? Fa tsy misy mahafaka fahoriana afa-tsy ilay efa nandresy ny fahoriana dia ilay Jesosy Kristy, ilay Jesosy zanak'Andriamanitra, ilay niteny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana, nefa zahay efa nandresy izao tontolo izao sy izany fahoriana izao tontolo izao izany. Dia mila manantona azy isika, mila mivavaka aminy ary mila mino ny fivavahana izay ataontsika. Miverimberina impito ry havana, impito no miverina ny teny hoe hivavaka, ny vavaka, mpivavaka. Eto amin'ity andininy fahatelo ambin'ny folo ity ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, impito miverina, izany hoe antitra ny tena tsara fa tena mahasoa tokony atao indrindra izany hoe mivavaka izany. Rehefa mivavaka ry havana mantsy a, dia ny vava no ampiasaina. Izany angely izy, vavantsika no miteny. Eny, mety hoe tsy miteny fa ho ambava mangina ho ihany koa, fa ny vava no ampiasaina ry havana. Izany hoe ny vavaka dia teny ataonao amin'Andriamanitra, ny vavaka dia mety valiteny, valiteny avy amin'ny fonao ataonao amin'Andriamanitra. Ny vavaka ry havana anehoanao fanapaha-kevitra, ilazanao etaeta, hanambaranao ny fifonanao eo anatrehan'Andriamanitra, anehoanao koa fisaorana. Izany ne ny vavaka ry havana, dia izany tokony ianao an'izany? Tsy ianao va? Tsy ianao va ho ny tenin'Andriamanitra? Ary izany ny vavaka ry havana, indrindra indrindra ka mandalo fahoriana isika, namana mety mampahery ry avy eo izy dia lasa. Fa ianao no miasa eo ny eritreritra ao ny sainao, satana mampiditra fahoriana hatrany eo aminao. Fa hery avy aiza no hahafahanao amin'izany? Herin'iza no maharitra sy mitohy hanananao fifaliana sy fiadanana? Tsy misy afa-tsy ny vavaka ataonao amin'ny finoana. Noho izany ry havako malala, manao hevitra anao, azom-pahoriana va ianao? Aoka ianao hivavaka, aoka izy hivavaka. Aza miandry ny olona hitondra mbavaka anao, tokony ataon'ny olona izany fa ianao io mihitsy anio mivava ianao. Maneke ianao tena napa-kevitra hivavaka manomboka izao. Fa ny fahoriana ry havana matoa mpandalovin'Andriamanitra dia misy antony a. Misy antony ange reny karazam-pahoriana ireny. Ary ny tenin'Andriamanitra hoe aza ataonao zavatra kely ireny fa ianao tiny no mpandalovina an'ireny. Mety ozy ianao hoe mifaiziny a, mety hoy ianao hoe tena mikapohany a, tambatra fahoriana ireny. Fa ny antony fitiavana ahatonga anao hivavaka. Ary izany ge ilay Andriamanitra fitiavana ry havana, mitaizantsika isan'andro na dia mandalo fahoriana aza mba ho tia hivavaka. Mba ho tia hivavaka ianao, mba hanohy ny fivavahana tsy hitsahatra hivavaka isan'andro mandrakariva hoy ny lohahevitra. Ifaharoa ry havana, fanontaniana ihany napetrak'Andriamanitra andiny fevatra ambiny folo. Misy faly va? Ahoana ho ny valiny? Aoka izy hira fiderana. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Ohatra mifanohitra amin'izany betsaka ataon'ny olona. Rehefa faly ny olona dia mitsinjatsinjaka mandindy tsy maninona. Fa raha ery hafa ny mampandindy azy, filana hafa ny mampatonga azy falifaly mandindy, mampametra-panontaniana ho an'ny kristianina izany. Ary ho an'ny olona rehetra mihitsy, fa tsy nisy nahatanteraka ny fifalianao ane. Na dia teo aza ny alipandry, na dia teo aza ianao ny fomaraina, zava-poana izany ho ny tenin'Andriamanitra. Fa nahatanteraka ny fifalianao tsy misy afa-tsy eo Andriamanitra fitiavana io rery ary. Io Jesosy Kristy io namindra fo taminao, mpanotany antsika, manao izay mampalailo an'Andriamanitra isan'andro anie. Fa io Andriamanitra io, io Jesosy Kristy io manankarena ny famindrampo io. Ary izany famindrampon'Andriamanitra izany nahatanteraka ny fifaliana, ka raha misy faly ao aminareo hoy ny tenin'Andriamanitra, aoka ianao hira fiderana an'Andriamanitra. Dikan'izany, ilay tena fotom-pifaliana no derao, ilay tena loharanon'ny fahasoavana nahatanteraka ny fifalianao, nahatongava ny fifaliana tao an-tokantrano teo amin'ny firenena, zany no derao ankalazao mevoninahitra. Dia tsy diso tsika ry havana, raha kehitriny a eto amin'ny firenentsika, isaorana ny tompo moa izany ny zavatra rehetra, fa tsika tsy mifampitsara e, fa dia atao an-trano ny fanompoam-pivavahana, fiderana an'Andriamanitra. Maika ve ry havana ny ao an-tokantrano ao, ny fiangonana, ianao mpanompon'Andriamanitra, anao manokana misy zavatra mahafaly anao miderahan'Andriamanitra? Ao anatin'izany hira fiderahana izany matsy ny fisaorana, vavaka ne ny dikan'izany ry havana. Io hira ataontsika manokatra firahana inge vavaka ampitaina amin'Andriamanitra io e, hira vavaka ne io e, hira fangatahana io, hiderahantsika teny ataontsika amin'Andriamanitra ange hira io e. Mariky ny fanoloran-tena noho izany, raha faly ianao misy fifaliana, Andriamanitra aloha ny derao some voninahitra e. Ary eo ka hitohy izany fa tsy hoe tonga tokoa ny fifaliana, tonga ny fahasoavana. Mihira fiderana aloha ataony fisaorana, fa ny fefaran'le fety na ny fefaran'ny fifaliana ady ifamaliana tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ary inona ny mahatonga an'izany ry havana? Ny vililalana ny olona, tsy nitaterahana hatramin'ny farany le fiderana sy famezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa noaroharoany faharatsiany, noaroharoany zava-mahadomelina, zava-pisotro mahamamo ny fety. Tsy tena fifaliana ho an'Andriamanitra sy fiderana an'Andriamanitra tokana, fa noaroharoany zava-dratsy. Dia ny fefarana fahoriana any amin'ny hôpitaly, ary tsy diso raha milaza hoe fahafatesana aza ny sasany. Havana malala rehetra amin'ny tompo, tena fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika, sitrapontsika hifaly, ary izy mahatanteraka an'izany. Fa zaho, rehefa faly ianao, azonao fitahina sy ny fahasoavana, ome voninahitra Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia raha izy mirafaka lazana an'Andriamanitra, tena tsy diso izany. Fa izany ry havana no sitrapon'Andriamanitra. Fahatelo ry havana, eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe Misy marary ve eo aminareo e? Misy marary va eo aminareo? Aoka izy apaka ny lolo fiangonana, aoka ny osodradilo ilo amin'ny anaran'ny tompo ireo sady fivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia amonjy ilay marary, fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy avelany elony. Fitiavana malala, misy marary ve? Zavatra roa ny valim-bavaka men'Andriamanitra. Roa ny valim-bavaka men'Andriamanitra raha misy marary eo amintsika ka dikany hoe mampaka loholo'ny fiangonana dia makany amin'Andriamanitra ny dikany. Loholona nge mpanompon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra, tsy ny loholona ny manasitrana. Ary ty koa ny tena tadidio, tsy ny diloilo zay ampiasaina no manasitrana, fa inona ny tena loharanon'ny fanasitranana? Ny vavaka. Ny vavaka atao amin'ny finoana, ny vavaka atao amin'ny fahamarinana, izany ry havana. Ny vavaka atao amin'ny finoana no mamonjy ilay marary. Ampiasaina ve ny diloilo? Tena alaina tokoa ny loholona, mpanompon'Andriamanitra ny dikany. Ary ny dikany koa aza mandeha any amin'ny mpanao fanafody, mpanao fankatovana, aza mandeha ny mpanao sikidy sy ny manao azo tsindrindravatra, mpanontany amin'ny maty, aza mandeha any amin'ireo mpanandro. Zary nge ny tenin'Andriamanitra? Tsy zava ny tena zany, fa tenin'Andriamanitra zany raha mamaky tsara ianao. Loholon'ny fiangonana lainy, inona ny dikany? Miantorahany amin'ny fiangonana, atsoy Andriamanitra. Ary ataovy ny fivavahana, ianao mivavaka fa le mpanompon'Andriamanitra koa mivavaka ho anao, dia zao no azonao voavonjy ny marary. Zay ny valim-bavaka voalohany. Ary ny faharoa, azonao ny famelan-keloka, voavela ny eloka ao. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka zay entina ao aminao, renao, entina mitokatra aminao eo anatrehan'ny marary, ka tena raisiny tsara amin'ny finoana, mitondra fanasitranana ho azy ary mitondra famelan-keloka ho azy. Zay ry havana, tsy azo dikevitra. Andriamanitra no miteny an'izany. Efa maro no nandray an'izany, fa ianao koa ankehitriny, marary ve ianao? Misy aretina ve? Tsy sitrapanafody? Te ho sitrana koa ve ianao amin'izay karazana aretina mandalo sy manjoa? Aoka ianao tena hivavaka, aoka ianao hiantoraka any amin'ny fiangonana. Fa rehefa mivavaka ianao sy ny olon'Andriamanitra ka atao amin'ny finoana zany, voavonjy ny marary, avelan'Andriamanitra ny eloka. Tery havana fantana mety mipetraka dia ny hoe efa nanao an'izany zahay fa maty ny marary. Dia mety eritreritra zany tsika ny hoe tsy sitrana akory fa matin'ny aretina. Fa zao ry havana, tsy fantatra ao ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Sitrana izy fa nalainy ray ho any aminy. Navelan'Andriamanitra ny elony dia nalain'ny tompo ody any aminy. Zany nge marina tsy azotsika dikevitra zany. Ary zary havana efa nandalo an'izany teo anatrehan'ny fahafatesana, niseho tampoko tamin'ny havana akaiky ahy indrindra. Nalahelo hoe Jesosna hony nataony asanao e, tena nivavaka, nanao zay nasainao natao, fa maty ihany izy. Fa zao nataony mpanompon'Andriamanitra hoe diso ianao rahavavy, sitrana izy, sitrana izy mody any amin'ny ray. Navelan'Andriamanitra ny elony, tsy tia ny tompo hisokosona fahotana ntsony izy, voavela ny elony natsony ny ray ho any aminy izy. Ary zay mamarina le teniny hoe natsony ny ray ody any aminy izy, satria sitrana voavela eloka. Rehavana malala, misy marary va eo aminareo? Aoka izy hivavaka, fa ny fiasany hivavaka, fiasan'ny finoana, dia mamonjy ny marary ary amelany eo. Fa tsy izany ihany ry havana no lazain'ny tenin'Andriamanitra eto. Misy marary ve? Mifaneke heloka ianareo dia mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Io koa izany anankiray ry havana, anisan'ny tena mahatonga antsika hivavaka mba hisian'ny fekeheloka, mba hisian'ny famotsorakeloka, fa misy olo angeriavana tsy mety mamela heloka mihitsy. Misy olona tena fatorana fanamarina teny hoe za tsy dizo, za tsy akeloko za, za tsy ifono zany. Fa zao lazaiko aminao, manary teny ianao, mahatonga ny aretina fikitra ao aminao ka tsy ho afaka amin'ny aretina ianao. Mety aretiny nofo fa aretina ra-panahy. Tsy manam-piadanana mihitsy ianao, mamparary nge zany ndriavana. Ary zany ndriavana ny hoe rehefa marary aoka hifampivavaka, ary aoka ianao hanaiky hifanaiky heloka, hifaneke hifanaiky fa meloka, ary na tsy meloka ary ianao araka ny hevitra ao, aoka anao hiantsoantso famelan-keloka. Ary zany ndriavana ny tokony ataontsika mpanompon'Andriamanitra. Anyrahan'Andriamanitra antsika rehefa anatrehany zavatra amin'iseho, misy aretina ve ohatra? Tario izy hifona amin'Andriamanitra, ary indrindra raha fantatrao, io moa samy manana an'izay mahare sy lahatra azy efa akaiky ny fahafatesana. Tario izy hiteny tso-drano ny vavany, hamotsitra. Hiteny tso-drano izy hitso-drano ny taranany. Hiteny tso-drano izy hitory famelan-keloka. Tena ilaina nge zany ndriavana. Misy olona nge maty amin'ny fahotany. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Ho adinina aminao ny rany, ho adinina aminao ny rany. Raha tsy nitory zany fifamelan-keloka zany ianao, ka eo anatrehan'ireny aretina fahoriana, manana mission ndriavana ny fiangonana. Ianao mpanompon'Andriamanitra io, raha tsy mbola nanao an'izany ianao, ataovy manomboko izao. Fa tena ilaina ny fifampivavahana. Tario ny olona hifanaiky heloka. Mety amin'ny fahaveloma mirijarijy izy, tsy mahatsiaro an'izany. Fa rehefa tonga toejavatra tahaka ny miseho ohatra ny lazaina eto, ataovy mihitsy ny missionnao arak'izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Fa tena ilaina ny mifanaiky heloka. Inona no antony? Mba ody voavela heloka izy. Ary na tsy mbola ody ary izy, mbola eto amin'izao tontolo izao, mba hanam-piadanany, satria na aina mela heloka de voavela koa ny heloka. Diavana malala rehetra mitompo a, mandiny tena ho antsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, tsy mandeha ho azy ny maha kristianina, ny antom-pisintsika. Fa ny fotoana rehetra dia ilaina mifampivavaka, ilaina ianao mivavaka. Aza mitazona heloko zany. Fa zay mamela ny heloko ny namany, mamela ny heloko ny hafa, ho avelan'Andriamanitra koa ny heloka ao. Hoy ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Raha mamela ny heloko ny olonareo dia hamela ny heloko areo ny rainareo zany an-dany. Fa raha tsy mamela nareo, tsy hamela nareo nge Andriamanitra. Matio toko fahaenina andinin'ny fahefatra ambin'ny folo zany ndriavana. Ka ilaina riavana ny fiekena heloka, fiekeikeloka. Fa mitondra fanasitranany zany. Eto indray dia lazainy hoe ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Eto zany ny atao hoe olo-marina mivavaka riavana. Ny atao hoe olo-marina mivavaka dia izay voavela heloka. Izay voavela heloka irery ihany no atao hoe olo-marina. Tedinio ange riavana, voavela ve ny heloka ao ianao natao hoe olo-marina? Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ohatra nankiray lazainy tenin'Andriamanitra farany eto, ilay Elia, olona tahaka antsika ihany, izy dia nahery ny vavaka. Rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy a, dia tsy nilatsaka ny ranonorana. Fa rehefa mivavaka indray izy dia nandasaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Iza moa zany Elia, olona tahaka antsika ihany, fa izy ilay atao hoe olona marina satria navelan'Andriamanitra ny heliny, olona nanana finoana. Riavako malala, mety efa mitsika ny tenin'Andriamanitra isika rehetra ne ho hanahaka izany, hanatanteraka an'izany, ary dia hivavaka isan'andro, satria mitona antsika hatramin'ny loha hevitra manao hoe mivava mandrakariva. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminao kosa ny fitahian'Andriamanitra. Amen.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tsy mety mangina ny fonay fa te sotra anao tokoa izahay. Tianay ianao ka manome ny tenin'Andriamanitra. Toy ny ranonorana milatsaka mamoto ny fonay, ny tenanay manontolo, atonganay avokatra finoana, fahamarinana, andraisanay famelan-keloka. Dia ndretsay Tompo misaotra, mampianatra anay rehetra hivavaka ianao, ho tia hivavaka, hilona ambavaka. Jesoa malala mifono izay, variana, tsy mahavavaka akory, reraky ny fiainana, fitadiavana, sahirana amin'ny zavatra maro. Fa ankehitriny amin'ny fiainanay rehetra, mitonanay ianao tsy hanadininy mivavaka. Dia indretsy izay ampianaro ny sitrakao, tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao, ny fonanay, ny fahatsoanay, fahadalanay, ny tsy finoanay, ny tsy fahataterahanay rehetra, ny fanomezantsiny ny olona mivavaka, ny fakahalana sy ny fanenjena ny olona mivavaka. Ny fony izay Andriamanitra, fona ho an'ny fiarahamonina, fona ho an'ny mpanomponao, ny fona ho an'ity firenena ity. Andriamanitra, fanahy masina miasa aminay e, reselahatra ny olona rehetra mba tena ho paka tony teny, ary nizaniza nanaraka sy ny aino namaky ny teninao, engane mba handaitra ho aminy ny asa ny hery ny tenin'Andriamanitra, ka ho tia hivavaka izy, tena hivavaka izy, ary andray valam-bavaka eo anatrehanao. Dia tahiny tokantrano tsirairay avy, misy ady atrehanao, misy olanao, misy fifaliana koa, engane ho feno vavaka ny tokantrano rehetra. Petraka aminao ny taranaka inaiza n'aiza, ny mianatra, ny miasa, miela ny ampielezana rehetra, jereo amin'ny famindram-po, hatrany ampitan-dranomasina Tompo, engane ho taranaka tia vavaka manaiky an'Andriamanitra. Dia apetraka aminao Tompo, ny mpanomponao tsy salama, nandre ny teninao, hivavaka amin'ny fononana izy, andraisany valam-bavaka ny fanasitrana. Apetraka aminao Tompo, ny firenenay, jereo manoka Madagasikara, jereo ny mpitondranay, mifona, mifona Tompo, ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Meo fahendrena izy ireo, fahatahorana anao, meo herim-panahy sy herim-ponoana, hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana. Hanavitra ny Madagasikara ianao, hampisy fiadanana eto amin'ny firenenay, fa ny ratsy horingana any amin'ny farimy rehetra afa. Jesoa malala, mino izay fa tiany olona rehetra vonjena ianao. Dia apetraka aminao ny vavakay, izay rehetra tsy voatoninay fantatra fa maso tanterao, fa izany vavaka izany ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary akamba anay amin'ny vavaka nampianarinao anay, manao hoe:
1: Ho tonga rehefa anjakanao.

Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly io manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra, fivorian'ny komity fifilina nasionaly. Ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasionaly teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia

0: ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph, recteur Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerik Martin. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilla amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian Fifilla National. Hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana. Zoma 6 oktobra 2020 sy roa arivo. Maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany maraim-baovao. Amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny iraika amby folo ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe ankara malaza. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fitora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolombaovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 10 oktobra 2020 sy roa arivo amin'ny fitora sasany maraina. Filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto. Avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena. Avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo. Avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo. Avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana toko fahadimy andiny fa efatra ambiny folo. Mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodapartany onive. Atoandro amin'ny rombi folo ora sakafo mitsobily Efelema toby maha Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny roa ora rindrakira totosai ny koralla rehetra izay nasaina. Alahady raika amby folo oktobra 2020 sy roa arivo
1: eny amin'ny toby Ambohimahazo.
0: Maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valo ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny valo ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilla nasionaly. Altara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavydini filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

ary nandria ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho isaia toko fahenina andiny fahavalo antsoina isika mpiandry serafima andihan'ny faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roso roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2022 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na asapa-pikambanana ny fifinina andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny 5 jona 7 koa tongava maro ary eoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synode Apartany Avaratra Mania, filiovana Tsirabe Avaratra, fitandremana Mora Rano, fiangonana Mora Rano. Fetin'ny taranaka taona 1920. Faneva andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaky ny Efelema Mora Rano andrano be, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana, ny Alahady 5/20 Oktobra 1920. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fitopovahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5/20 Oktobra 1920 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM Mora Rano andrano be, hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny sefam. Riavana hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny sefam Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity. Noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily nanomboka ny Alahady 4 Oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra 1/20. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobily, ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 5:2a. Toy izao ny fepetra: hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny sefama atsimon'ny FLF andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany keo ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034-90-361-55, 033-90-167-95, hoy ny italiany sefama docteur Ralaitafika Hanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Orty toa, fa igny ty malasa saina anao toy izao?
4: Miasa saina amin'ny fianaranjanako alesy a.
3: Mba manaraha ihanao vaovao. Tsy mbola ianao ka fa efa misokatra nge zao ny BBS. Zany Bank and Business School, sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business. Fo nefa mahomba ny fifanana satria 2 taona monja dia azahoan'ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana.
4: Zany a.
3: Ankoatr'izay, tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohan'ny sekolin'ny stage nefatra mandrapatapitry ny fifanana. Misy bibliothèque sy wifi ihany koa izay maimaipoana ho an'ireo mpianatra ao.
4: Zany vitsy lafo be.
3: Ka tena efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara, ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araka ny fahefan'ny ray aman-dreny.
4: Tena marina rse fa aiza ny toerana misy azy io a? Dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
5: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama Favatofotsy, laharam-pifandraisana 038-86-462-86 na ny 33-64-462-82.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
6: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
6: boksa 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04
6: 034 15 816 04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada,
7: vokatra natoraly azo antoka.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana, ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: foibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lova soa.

0: Anio 5 Oktobra 750 sy 700 sy arivo. Fodiamandriny Joseph Delphin Raceta na Joseph Raceta. Izy dia iray amin'ireo mpitarika sy mpanorona lehibe tamin'ny tantaran'ny fahaleovantena malagasy, indrindra tao anatin'ny MDRM na ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache. Ireto misy fampahatsiahivana fo i momba azy sy ny anjara asany. Teraka ny 5 Desambra 1980 sy 800 sy arivo tany Marovoay, tao amin'ny faritra Boina ny tenany, ary avy amin'ny fianakaviana Hova mpanampy sy mpiasa tamin'ny fitondrana taloha. Ny ray beny dia mpitantana miaramila teo anivon'ny tafika tamin'ny ady franco-malgasy, ary ny rainy dia deka na aide de camp ho an'ny premier ministra Ranilahervony ary governora ny faritra sasany. Nianatra tao Antananarivo izy ary nahavita ny fianarana fitsaboana tamin'ny taona 800 sy arivo. Ny asa voalohany izay ny sahany dia mpitsabo teo amin'ny sehatry ny assistance médicale indigène, nanomboka tamin'ny 700 sy arivo ka hatramin'ny 2000 sy 700 sy arivo. Nandray anjara tamin'ny fikambanana nasionalista tany aloha izy, toy ny hoe Vivat Sakelika na ny VVS izay fikambanana miafina ho an'ny tanora nasionalista tamin'ny taona 500 sy 700 sy arivo. Tamin'ny taona 300 sy 700 sy arivo dia Raceta dia sahirana tamin'ny fitoriana sy ny famepeerana avy amin'ny fitondrana frantsay noho ny fitakiana ho an'ny zon'ny malagasy. Lasa tany amin'ny raharaha ratsy ny tany ny fananana araka ny kolontsaina sy ny sisa. Ny 20 Febroary 1970 sy 700 sy arivo no nanangana ny MDRM tany Paris Raceta niaraka tamin'ny Joseph Ravoangy sy Jacques Rabemananjara. Ny MDRM no antoko nasionalista voalohany lehibe nahazo solotena malagasy tao amin'ny antenimieran'ny Republika Frantsay na Assemblée Nationale. Izany dia vokatry ny fanovana teo amin'ny rafitra frantsay taorian'ny ady lehibe faharoa sy ny Conférence de Brazzaville. Ny anton'ny fananganany MDRM dia ny fampitakiana ny fahaleovantena, lalàna sy ny fanafoanana ny lalàna fanjanahantany, ary ny fanekena ny Madagasikara ho état libre ao anatin'ny Union Française. Tamin'ny 20 Marsa 1770 sy 700 sy arivo, nisy ny fifandonana tany Madagasikara. Ny fitondrana kolonialy frantsay dia nanome tsiny ny MDRM sy ny mpitarika azy, anisan'izany Raceta ho tafiditra tamin'ny fikasany fiafarahan'izany herisetra izany, na dia nilaza aza izy fa tsy nakany amin'ny fampiasana herisetra sy ny taky hilaminana. Nosamborina izy rehefa nisorona ny fiarovana ara-parlementaire natao taminy. Nentina tany amin'ny fitsarana antsoina hoe procès de parlementaire tamin'ny 800 sy 700 sy arivo ka natao hoe heloka bevava. Voapanga ho heloka mahery vaika ka nanendrena azy ho azo ny sazy ho faty, saingy ny filohan'ny Frantsa tamin'izany Vincent Auriol dia niova tamin'ny fiampangana ka ny sazy ho faty natao ho famindram-po ho fanamelohana mandrakizay. Nasandratra amin'ny lafiny voninahitra taty aoriana, ary rehefa nahazo ny fahaleovanteny Madagasikara dia naverina ny zon'ny mpitarika MDRM ao anatin'ny fotoana ny avian'ny exil ary nodimandry tamin'ny 5 Oktobra 5 sy 700 sy arivo i Raceta.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Dia izy andreo no mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anioty hira izay mety ny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra hoanao hira vaovao. Ira vovó.
2: Radio Fufila Santa FM 91.2 MHz.

Faly miara batsika panaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay. Nomenao anay Jesosy Kristy mitondranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary mangataka aminao izahay. Taio izay mba hitoetra amin'ny sitraponao. Ka hanana ny fanantenana fiainana mandrakizay. Ary hahatsapa fa zava-poana tsinotsinona ny rehaka izao tontolo izao. Apetraka ifeno pelatananao zao teninao izao vatsa fanahinay. Amin'ny anaranao Jesosy no anakinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany izy. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany. Satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny helokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy hianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa nahalala ny ray hianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra tia ny olona ka nametraka ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao izay vao nanao ny olombelona. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany naharina ny olona. Indrisy anefa fananaiky ny feon'ny devoly ny olombelona ka dia nanaraka ny sitrapon'ny devoly fa nanda ilay tenin'Andriamanitra izay napetrany tao amin'ny sahedena hoe aza hihinananareo ny voankazo. Arakaraka ny nandrarana ny olombelona no vo maika nanoerany an'Andriamanitra. Avy amin'ny devoly ny fanoerana an'Andriamanitra. Ka ny devoly izay te hanjaka amin'izao fiainana izao, amin'izao filana isan-karazany izao, dia tia ny hanjaka eto amin'n'ity tany ity izy ka te hibaiko ny olona araka ny sitrapon'ny devoly. Sitrak'Andriamanitra nefa izany, fa Andriamanitra dia mametraka didy ao anatin'ny olona. Soratany ao am-pony ny didin'Andriamanitra mba handehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia mametraka fiainam-baovao ao anatin'ny olona Andriamanitra ka mampitoetra ilay teny tonga nofo ao anatin'ny olona mba hanoerany ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso eto amin'ity fiainan'ity. Ny momba ny zavatry ny tany na ny filana eto amin'ity tany ity
dia manakana tsy ahitana ny lanitra. Ary izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary mandalo izao fiainana izao fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ilay maharitra mandrakizay no fikendren'Andriamanitra hitoerantsika satria ny naharin'Andriamanitra antsika dia ny mba ho zanany manoa azy ka ho sambatra mandrakizay. Tian'Andriamanitra ho vonjena isika ka tiany hampibanjinina ny lanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia mampahery antsika hoe aza malahelo ny fonareo, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Izany fitoerana maro na izay hitoeran'i Jesosy izany no tanjon'Andriamanitra amintsika olombelona. Ary izany ilay fahasambarana sy fiadanana maharitra mandrakizay. Matetika isika dia ampitodian'ny devoly amin'ny filana maro eto amin'ity tany ity ny maso tsika, ka tsy mahatsiaro akory fa misy ilay fahasambarana maharitra mandrakizay. Tsy mahatsiaro akory fa ao amin'Andriamanitra ny tena misy ny fiadanana izay nomanina ho antsika, ka dia variana eto amin'izao tontolo izao. Ary ny fahavalontsika dia ny nofo izay malaky mampitoetra ny filana, mampitoetra ny fahazarana, mampitoetra ny faharatsiana rehetra izay hanoerana an'Andriamanitra. Izany anefa tsy ahazona ny lanitra izao tontolo izao sy ny filany izany. Ary izao tontolo izao sy ny filany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe mandalo, tsy maharitra, manapetra, voafetra ihany ary tsy maharitra eo amin'ny fiainantsika izao tontolo izao sy ny filany. Miharihary ny asan'ny nofo hoy ny epistilin'ny Galatiana dia fahalotoana, fijangajangana, fieremana. Ary ireo rehetra ireo dia toa manakona na tsy ahitana ny lanitra, fa mahatonga atsika ho variana sy sonriana eto amin'ity tany ity. Ka hikatsaka ny harenany tany, hikatsaka ny voninahitry ny tany, hikatsaka ny fahefana eto amin'ity tany ity, fa hadinintsika ilay fahefan'Andriamanitra izay handresentsika ny ratsy, fahefan'Andriamanitra izay mitaky antsika mba ho avela heloka, mba ho diovina, mba ho sasana amin'ny ranomasina sarobidy, mba hahazoantsika ny lanitra izay finenan'ny mino. Isika izay ao amin'ny nofo dia tsy mahita ny zavatry ny lanitra fa variana eto amin'izao tontolo izao. Ary ny nofo dia ny firehariana, ny harena isan-karazany, ary izay tsy mitoetra amin'ny fitiavana hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mbola mahazo ny lanitra. Ka didy izay napetrak'Andriamanitra ao amintsika ny fitiavana. Ary raha misy ny olona izay variana amin'izao fiainana izao ka miadilova eto amin'ity tany ity, dia adino ny mahampirala azy, adino ny mahampiraitapo azy, fa tena miady, mifampitory ary tonga any amin'ny fampigadrana aza nohon'ilay hareny tany izay ifandrombahana eto amin'ity tany ity. Mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ilay fitiavan'Andriamanitra izay ao anatin'ny fandeferana, ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahafoizantena ho an'ny rahalahy, izany no maharitra
mandrakizay tia Jesosy Kristy tonga nofo nony natao anatintsika izany. Izay manana an Jesosy dia manombo ny nofony sy ny filany eo ambonin'ny hazo fijaliana ka tsy manana tanjona hafa hokendrena afa-tsy ny lanitra fonenany mino. Matetika isika dia mivavaka. Matetika isika dia toa mazoto amin'ny adidy amanandraikitra isan-karazany eo amin'ny fiangonana. Kanefa isika dia tsy mitoetra amin'ny fitiavana. Tsy mitoetra amin'ny fifamelan-keloka. Kanefa lanitra iray ihany no idirantsika. Lanitra iray no tanjona eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy izao fiainana izao sy ny filany. Fa ny lanitra kosa dia ho an'izay voavela heloka. Ho an'izay voasarona fahotana. Ho an'izay nandresy tamin'ny ady amin'ny satana sy izao tontolo izao ary ny nofo izay mamely ny olombelona. Ka izay maharesy no atao andry eo amin'ny fiangonana ka hanana ny fitiavana marina sy ny fifahamelan-keloka ka hitoetra amin'ny fiadanana. Jesosy Kristy ilay naharesy izao tontolo izao, izy no mampitodika antsika ho amin'ny lanitra fonenany mino. Ary izay ao amin'i Jesosy Kristy dia manana fanantenana, fiainam-baovao, fahasambarana ka efa naharesy izao tontolo izao izay ao amin'i Kristy Jesosy ka mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy ary manana ny fandresena izay nandresen'i Jesosy izy ka mitoetra ao aminy ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika dia maharesy isika. Raha ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainantsika dia tsy hovariana amin'ity fiainany ity isika fa hibanjina ny lanitra fonenany mino. Mibanjina ny lanitra fonenany voavela heloka. Ary izany fonenany voavela heloka izany dia manohitra ny filany nofo, manohitra ny filany maso fa mampibanjina kosa ilay toeram-baovao izay amboarin'Andriamanitra ho an'izay naharesy. Izay maharesy dia apetraka Andriamanitra ao amin'ny fahasambarana mandrakizay. Toero ny devoly. Aza manaiky ho fitahana izao tontolo izao fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Aza variana eto amin'ity tany ity. Aza sondriana amin'ny fiainana izao fa mirapiratana isan-karazana izao. Nirehaka izao tontolo izao izay imatimatesan'ny olona ankehitriny. Aza variana amin'izany fa aoka hatoky ilay namonjy anao, ilay nitondra ny fahotanao, ilay nanafaka anao tao anatin'ny fotaky ny fahotana ka namindra anao ho amin'ny fahazavana mahagaga dia ny fiainana mandrakizay. Efa namindra antsika tao maizina ho amin'ny mazava Jesosy ary efa nanafaka antsika tao anatin'ny fotaky ny fahotana izy ka nanome antsika ny fiadanany. Hoy Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty, fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ary hoy izy koa tamin'ny mpianatra hoe voavela ny helokao. Sambatra isika ary izay voavela heloka sy izay voasarona fahotana dia mitoetra amin'ny fiadanana. Ary izay mitoetra amin'ny fiadanana no mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tsara sy akasitrahana no maharitra mandrakizay. Tomoera tsara ao amin'i Jesosy sy ny teniny ary miorena tsara aza miova fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisana karafanay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ho fa lehibe ny fitiavanao anay ka ampibanjininao ny lanitra fonenany mino izay mba hanananay izany fiainana mandrakizay izany. Dia tafio ny herin'ny fanenao masina mandrakarivo izay ka ahery sy andresina dia mananady azy. Ampio izay mba ho mpanompo mahatoky eo tany bolobokao ka tsy hanatsiny raha miala amin'ity tany ity fa Jesosy Kristy no hamindra fo sy hamela heloka aminay. Dia apetraka ifenao ampelatananao ny teninao vatsa ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray
ary firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana amba

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny feon'ny filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Izantiso
2: Asa soratry
1: Zokerman FJKM Tsirabe fitiavana. Izao nanome aina ny tantara Mendrika Mintsoa Nadia Manendrika Famintsoa Iovy Daniel Capin ary Tina Mampionina.
0: Nandray fiofisinana antitosa Daniel Capin.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika Mahefa Niaina Oby sy Daniel Capin. Izany diso anio ny andro voalohany mihaino finaritra tompoko.
0: Ranoro a.
3: Ahoana e?
0: Aizandray ianao zany e? Vivetivety aloha.
3: Ahoana ho a?
0: Tena makamana mihitsy ny ataony rasendra mianakavo ka tsy hitako mihitsy atao amin'zareo ireny mba hamarina e.
3: Ny amin'inona zany aloha?
0: Ainona indray moa fa tsy ambyle vola antsika any amin'zareo e. Tena tsy avelako vita mora kosa aloha raha reny vola reny a. Vola beako reny ve de apetrapetrako fotsiny ihany?
3: Zay anaovanao azy any e. Raha za mihitsy aloha efa ela mihitsy any tofoka tamin'ireny.
4: Finina indray zany ry dada sy neny a. Finina indray matofoka ny neny avy any. Za zany rahavava. Fa nga zany zay mirahavavy reto de tena maditra be ohatra ny inona mihitsy e.
3: Si aza mandray tsiraisindreo indriry ny orosoa. Resaka izy dada momba ny rasendra mianakavy zany tsy mety omeny mihitsy le volan'ny samborony. Zany ny resaka azy fa tsisy idira indri zany e. Tena matofoka be ny ataony zareo. Aizako isaky ny maka an'le vola de miala tsintsy mahita lazaina foana. Manahirana mandreraka mihitsy.
4: Neny a ka ry zareo kosa ny sahirana e. Na ny sakafo
3: eny mihitsy le volan'ny samborony. Zany ny resaka azy fa tsisy idira indri zany e. Tena matofoka be ny ataony zareo. Aizako isaky ny maka an'le vola de miala tsintsy mahita lazaina foana.

0: Neny, tonga ange za Tena nona be za sanatra neny a. Efa masaka nosy ve sakafo? Zay mantsy miditra lobe rehefa avy eo. Manao intero kosa izay dia sao dia tareo mantsy.
1: Minsoa, avy indre efa tonga e. Fa honao aky, maninona raha tenenina amin'ny dada sy ny eny amin'izay ilay fety any am-pianara? Dia tonga dia lazaina anazy koa ilay tenue antsika sy ilay billet. Amin'izay zareo mba miomana mialoha amin'ilay vola.
0: Koa maninona zao raha tenenindry zareo ka? Zandre ve ny fanjanandry amin'izany?
1: Io moky mba teneno a. Sady rehefa indrindra eny mangataka any amin'izareo tonga dia mahazo e, tonga dia ekeny zareo. Io moky a.
0: Dada sy neny a.
2: Inona indrany ianao misoa?
0: Misy fety ataonay any am-pianarana. Fanaovam-belomany taleanay dia misy teny vidina sy billet 5000 isakany ankizy ary fanasana 2 alina. Izay fa lasa sao tareo ka. Merci d'avance.
2: Tena mba miantaratsy kosa aloha ireny zanakao ireny ka. Aizako isan'andro izao koa ividiano an'izao hoe makery e, maketsi e. Sy ihany aloha mba misy ny vola anaovana sitrapony ireny e. Fa ireny aloha vao tsy mahazo anao ty ambonimbony any am-pianarana any dia ampiriatiko tsaratsara mihitsy atao an-trano ato e. Dia efa teneniko anao mialoha izay.
3: Nenao akory anga. Koa heverinao fa ho any amin'izandray ary moa izy no hianta sy angatake. Fa tsy aty amintsika ray aman-dreny niteraka azy indray ary ve?
2: Na izany azy
3: fa adiditsika nge reny e. Ary mba manana an'iza koatra n'izy roa vavy moatsika aminao.
2: Zay indray ny andrano oro. Io fisaina na sy toetra anao io dia tena ifitenenako anao isan'andro
3: ndray zanantsika ireny sa tianao ana anao anao zavatra tsy mety any ivelany any.
2: Raha zany loha misy dia mahazo amiko ireny e. Na izany ary tokony mba eritreritra ihany fa aiza ve dia andeha ohatra ny rano ny vola. Mihetsika keliko za hoe
3: izy mba tia amintsika izy ny mangatakako. Zany ange raha iny no mahatonga ny ankizy manaonao foana rehefa tsy mahazo rirany amin'iray aman-dreniny e.
2: Dia azy irinanao an'izany toetra ratsy zany koa aloha izy roa vavy ireny ka io vava miteniteny foana io ihany.
3: Aha, mba eritreritra sendralandalony a iny re a. Avelao hoany zany. Avelao amin'izay zany resako zany hoany fa zao aloha meo vola aloha etsenako. Sady aleo ary amin'ny tranombarotra kanto ary any tsena ery hitanao ery akaiky librairie tsena kely ery.
2: Hay ve.
3: De amin'izay mba misy ividitanantsika menaka sy kojakoja e. Sa tsika tsenao ny andeha hiaraka any?
2: Ah, tsisy haiko andeha hoany loha e. Iny ny vola dia mandeha any ianao de mba ataovy tsaratsara ny loka fa tsy
3: ka mba hafa ihany nge zany miaraka zany.
2: Ny arerahako loha zany mbola mameno seza. De mba anontanontaniko ny vidin'ny bisikileta eo ireny fa ohatra mba hikasa hividy anankiraiky ah.
3: Kosa indrindra ny teneniko ihany dao mba hiaraka ko zany nga mahay manontany an'izany.
2: Anontanio fotsiny re a. Tsy ho mora ve ny eo?
3: Za indray ny anao eny indray ariko.
4: Renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
5: izany diso aza soratry Zoky Herimbanina FJKM Tsirabe fitiavana. Izao ny anomeana ny tantara Mendrika
6: Mintsoa
5: Nadia
6: Manendrika
5: Famentsoa Iovy
6: Daniel Gabin
5: ary Tina Mampionina.
2: Nandray fiofisinana Antitosa Daniel Gabin.
5: Nandrindra ny lafiny ara-teknika Mahefa Niaina Oby sy Daniel Gabin.
6: Izany diso
7: tapitra sahady ve de mbola mitorapitsy iny e.
8: Radio Feno filazantsara 91.2.

0: mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, finoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andininy voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

0: Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Salamo 30:1-5.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:15.
1: FM 91.2 MHz.

miarabantsika ampianatra dia finy filazantsara amin'ity alatsinainy a fadimy ny volana oktobra ity, dia ny fahatsaran'ilay andriamanitra tsara indrindra no rotsaka feno amintsika tsiraray avy. Namanao vololomiaina no miaraka aminao a amin'ity alatsinainy ariva ity, ary ny bokinoabolana toko fahafolo ny andinin'ny fahaenina no tenin'andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fitahina no ho ao amin'ny lohan'ny marina, fa loza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy. Amen. Andeha hivavaka anaja sy ame voninahitra an'andriamanitra. Jesosy, eo amin'ny anaranao no hivavahana, ary amin'ny anaranao irery ihany a no anaterana fisaorana, fa mendrika hoderaina sy ankalazaina omemboninahitra tokoa amin'andriamanitra tokana mpamonjy anay. Ianao Jesosy dia misaotra indrindra, mankasitraka ny amin'ny fikarakarana rehetra tamin'iny maraina iny. Isaorana ianao ny teninao maro izay fanasehonao sy natorinao a, nampifandimbiasanao na nampiasainao ny mpanomponao a teto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Mananatra sy manoro lalana anay ireny, tombonay ny fahalalana tsara ny sitraponao, ary hozaraina ihany koa amin'izay rehetra mbola tsy nandre. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fitaizana tsy miato a, ary misaotra ny amin'ny fitahiana no tsinjarainao amin'ny ora sy fotoana tsy mba tara tokoa. Dia atreo feno ary ny fiombonanay, fiderana sy fankalazana ny anaranao a eto amin'ny radio feon'ny filazantsara hatrany. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy no hivavahana, mankasitraka ny amin'ny fitiavana. Amena.

mbola misy minitra vitsivitsy a mandrapatonga ny fano ary ny ondroko dia andeha ireto hira efa voalahatra teto reto a no renesitsika amin'izao rasy fotoana izao dia miraretrany a ny fiadanan'i Jesosy a ho aminao.

0: Ny filohan'ny sinoda partany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitohy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian'ny fifilina nasional, hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna, zoma 7 oktobra 6:20 sy 2:00 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 3:13-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonio WB soatanàna, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Mbomahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:20 amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Amboimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoriva, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesianina 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany Onive, atoandro amin'ny 2:00 ora sakafo jobily FLM Toby Amboimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosai ny korala rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 6:20
1: eny amin'ny Toby Amboimahazo,
0: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

na iau mifonoana ka hiaki na tanteraka aminao. Ario ao fanainao masina izay atoky fa mandray andraikitra ny fiainanay ianao. Tanterahanao tokoa ny teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia hoadidinao ihany. Ampianaro izay atoky tanteraka izany fitondranao ny fiainanay izany ka hametraka ny fiainana manontolo ampelatananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ryhavanao no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Salamo 8:20, 17:10 hatramin'ny 17:10. Salamo 8:20, 17:10 hatramin'ny 17:10. Toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kalesin'Andriamanitra dia ro alina eny arivo arivo, ny tompony eo aminy, sinay dia eo amin'ny toerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra aza, mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Isaorina ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Ry Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny an'ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra ry antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitantara ny fankalazana ny fandresen'Andriamanitra nandritra ny tantara ny firenen' Israely manontolo. Izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana. Fitininy tantarany ao ny tantara ny fandresen'Andriamanitra. Ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny namaitrahany ny fitondrany tao amin'i Jerosalema. Tandindo ny fanjakan'i Kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay Andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia Andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany, handresy koa izay rehetra miankina aminy. Izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara izany. Io no ambarany ka hitenenany hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao, na hoe nitondra ny entanao, mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro Andriamanitra. Eny Andriamanitra izay mpifamonjenantsika. Rehefa miatrika fitsapana to amin'ny mila tsy ho voatohitra intsony ianao, dia miantso miantso anao Andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy. Miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy, ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra. Averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantaram-pamonjena izany antso izany ry havana, ka omeny Jesosy amin'ny filazantsara ny Matio 24:28-30 izany. Fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra. Ho anareo izay miasa fatratra sy mavesandretana, manatona fa izaho hanome anareo fitsaharana. Mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa. Entony ziogako hanome fitsaharana ho anareo. Izany antso izany dia averin'ny apôstôly Petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetetena eo anatrehan'Andriamanitra, ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra hapetrao amin'Andriamanitra, fa izy no miahy anareo. Hoy ny apôstôly Petera. Ny apôstôly Paoly koa dia afaka milaza izany, mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra, ka mampanantena ho anao ny fiadanan'Andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i Kristy. Izany ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro, io ilay ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Ry mpiaino malala,

Perugai ny afatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ny ity fotoana ity. Fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany ndray no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy nofidiany tompo. Fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao. Ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy, nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra zay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao an-toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay no samborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefany fifehezan'ilay mpanjaka tsy haitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo-tanana tamin'ny ady azy. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo aoriana kely, ka miato kely izy aloha miderin'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry ama. Ho anao zay mandeha zao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa abatsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy, mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany, raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray mafatra ho anao ry ava amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao. Fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany ny toky lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

ankasitraka hatrany ny mpianatra dia feny filazantsara mbola mijanona eo maridefy raiky amin'ny sivifolo teboka roa dia isaorantsika hatrany andriamanitra ny amin'ireny fampianarana ny teniny a ary ny torohevitra atorony a izay andraisantsika anjara be dehibe ny amin'ny fankatoavana azy. Raha manisan'ny volana efa nodiaviny isika dia efa volana fahafolo ity ho oktobra ity nanomboka tany amin'ny volana janoary izany a, dia samihany manodinika hoe manao ahoana ny fivoarany ny fiainana ara-panahinao ny fiainanao a amin'ny fifandraisanao a tamin'ilay andriamanitra velona dia jesosy a kristy mpamonjy izao tontolo izao. Andeha ny ho raisintsika ohatra aloha hoe andeha samy andinika hoe ny vokatry ny fanahy no andeha jerentsika fa ao ilay ahitana ny fahendrena izany iainana ny vokatry ny fanahy izany, dia nanao hoana ny fiainanao ny izany hoe fitiavana ny hafa ny fahaizanao mifaly tamin'ny zavatra rehetra nataon'andriamanitra taminao, ao anatin'izany ihany koa ny tena manana ilay fiadanana amin'ny toetra ho anaty amin'ny alalan'i jesosy ve ianao na aripo ve ianao, fahamoram-panahy nanao hoana ny fatran'izany fahamoram-panahy nandritra ny volana lasa rehetra, ny fanaovan-tsoa ary indrindra ihany koa ny fahamarinana. Dia anjarantsika tsirairay avy no mandinika an'izany hoe lanja miakatra ny akatra ve ny lanjan'izany hoe fitiavanao a miala amin'ny ratsy fanao, sa ny tanjona arabola ihany no tena notratrarina, ny tanjona arakasa amin'ny etian-tany ihany no tratrarina, fa tsy misy mihitsy ny programa mahakasika an'andriamanitra izany hoe te hitombo amin'ny fahalalana tsara ny amin'ny fankatoavana ny sitrapony. Tena tsy azo izany fahendreny izany, tsy mahay an'izany mihitsy isika ary isika dia soa ihany fa eo jesosy a izay manamarina antsika amin'ny alalany a izany andriamanitra velona izany. Fa i solomona mpanjaka dia tena nangataka fahendrena tamin'andriamanitra ary vakina ny andininy fahasivy amin'ny toko fahatelo a ny mpanjaka voalohany dia ny andininy fahafolo izay namalian'i jehovah andriamanitra azy a vakiko amin'ny anaran'i jesosy, koa omeo ay mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny sosiny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Ary sitraky ny tompo a ny nangatahany solomona izany zavatra izany.

zany dia andehantsika angataka amin'ilay andriamanitra velona iasan'ny herin'ny fanahymasina aizantsika manatanteraka izany. Dia soa ihany fa mbola misy ny fahavelomana anararotana tsara mihitsy hoe andeha ho mora fanahy, malemy fanahy, tsy miavona ampo. Izany hoe mitanisany azy eo a, ary andeha anao ny sitrapon'andriamanitra zay mampiadampo anie manao sitrapon'andriamanitra, ary nanotare ary lasa miramira ny fiainana andavanandro misy fahatoniana. Andeha reto hira ao amin'ny firana FFPM ireto a no horenesika indray, dia miraharo hatrany ny fahatsaran'andriamanitra.

ery raiky ambe fapolo minitra ny amin'ny telora de isaorantsika andriamanitra mbola manome an'izany ora sy fotoana zay azy ny rindran-damina rehetra mahakasika ny andro, ny alina, ny maraina, ny atoandro ary ny androm-piainantsika rehetra. Mety firo taona ianao amin'izao a, fa rindran-damina avy amin'andriamanitra izany rehetra izany. Romby folo volana ny herintaona, fantatsika rehetra tsara zany. Ary isika zao efa mandeha ny oktobra de efa lasa sady zay ny androany zao tsika efa dimy volana oktobra de efa latsaka zany ny oktobra de efa telo volana latsaka kely zany zao a de efa ho avy ny faran'ny taona. De matetika amin'izao vaninandro efa akaiky ny faran'ny taona indray a de efa manangonangona indray aloha isika hoe andao anaovana fety amin'io kosa mba alohanao fety. Fa hiditra indray ny fito amby roapolo taona, fito amby roapolo sy roa arivo de zany indraindray ano mandany ny fotoana ny olombelona zany a. Raha tsy araharotana ao anatin'ireny fotoana lany ireny ny fianarana ny sitrapon'andriamanitra de lany andro ary mitaty avy hatrany a ny fahaverezana. Fa ireto zavatra reto kosa efa maro amin'reto a nono lavitsika mafy tena hoe tsy natao intsony. De andehandreo vakitsika ny galatianina toko fa dimy de ny andininy fa sivy ambi folo a hatramin'ny faraiky amby roapolo a de efa nolavitsika avokoa de samy mandinika indray amin'izany zany asan'ny nofo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miariary ny asan'ny nofo de izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovany ratsy ary ny toy izany. Zay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiniko fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Amena.

0: Ao anatin' izany dia ireto no valin'ny ota tany saina kely fa maro ny valin'ny ota. Ary Solomona dia nanoratra mihitsy eo amin'ny boky ny Oabolana ny andininy fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo any eo amin'ny toko fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no mahaela velona fa ny taonany ratsy fanahy ho afoezina. Ny fanantenany marina dia fifaliana fa ny fanantenany ratsy fanahy ho foana. Amen.
1: Radio feo filazantsara raika amby sivifolo tapakalo megahertsy.
0: Ireto iraha manaraka ireto indray no alefa dia samy mitsakotsako ny fiainana fa tsara neny mankato ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza ny faharatsiana ka voatsindrona amin'iny dia mamangy Andriamanitra ary manafaka amin'ny ratsy mba hiadanana.

Ato amin'ny bokon'ny mpitory teny a toko fahenina ny andininy fahadimy izay mbola bokon'ny fahendrena ihany koa dia manambara ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy tsara ny miaino ny anatra mafy ataon'ny endry noho ny miaino ny iran'ny adala amen. Ny oabolana toko fahafolo ny andinin'ny fahenina no novakiako a teny am-piandohana dia averina hovakiana alohan'ny ivavahana sy anaovana veloma amin'ny anaran'i Jesosy. Fitahiana no ao amin'ny lohan'ny marina fa aloza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy amen. Vavaka isika. Ankasitrahana hatrany ianao ry Andriamanitra be voninahitra ary ianao ilay fahendrena, ianao no marina, ianao ilay marina ary Andriamanitra tsy miova omaly ianio ary mandrakizay. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao anay a manoro lalana ny fotoana rehetra. Dia manolotra fisaorana sy fiderana, fankalazana ho anao irery ihany. Misaotra anao indrindra ny amin'ny zava-tsoa maro sesehena natosaka ao tamin'ny fiainanay, ny fandimby na misy ary ny sedra, dia ny fiadananao amonina sy manjaka ho amponay ao. Tsapany fiainanay a mahakristianina izany. Dia omembonahitra hatrany ianao Andriamanitro eto amin'ny radio feon'ny filazantsara sy amin'ny fiainanay tsirairay avy mpiaino a ary ny mpiasa rehetra. Anjakao izahay, honeno izahay a ary aza mahafoy na masaraka anay. Dia ankasitrahana hatrany ianao Andriamanitra amin'ny alalanao Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao a no anandratana izany vavaka izany amen.

dia manomandram-piona indray amin'ny herin toy izao dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ary isika rehetra hianoka sy goka n'izany fiadanan'andriamanitra izany a amin'ny alalan'i jesosy. Dia mandram-piona indray ny namanao volon'aina no niaraka taminao. Veloma tompoko.

0: lavitra no nisy on jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao ko izany namparetako famindrampo ho anao jeremia toko faraky amin'ny telopolo ny andininy fahatelo
1: fm 91.2 megahertz

Radio Fufi La Santa FM 91.2 MHz.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amo ary mba haretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 15:10.

fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrampony, fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.

tsy hainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:10.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian'ny fifilina nasional, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna, zoma 7 oktobra 6:30 sy 2:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:13-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe ankara malaza, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB soatanàna, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitry ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Toby Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:20 sy 2:00 amin'ny 7:00 sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesianina 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodam-paritany Onive, atoandro amin'ny 12:00 sakafo njobily FLM Toby Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina, alahady 12 oktobra 6:20
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo,
0: maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: inandrehany feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho isaia toko fahenina andiny fahavalo antsoina isika mpiandry serafi mandihany faharoa ampitimapolo natokana tamin'ny taona roso roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambomahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2022 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na sapa-pikambanana ny fifilina andinika ny fankalazana ny fahadimy ambyroapolo taona nanokanana isika izay atao ny sivy ambifolo jona 7:20 koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona iany Ambomahazo misaotra tompoko hoy ny komity antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
1: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratra mania filovana tsirabe avaratra fitandremana mora rano fiangonana mora rano fety ny taranaka taona 2022 faneva andramoka izao fa tsara jehovah salamo fahefatra amin'ny 33:8 a ho antsika rehetra taranaky ny felema mora rano andranobe tonga indray ty ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny alahady 5:20 2022 koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'andriamanitra amin'io fotoana io toy izao ny fandaram-potoana rano andranobe tonga indray ty ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny alahady 5:20 2022 koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany

0: ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny ala 5/20 oktobra 2022 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM Morarano andranobe hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny SFM. Riavana, hampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily. Nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 2022. Ny hira faneva dia niompana amin'ny teny fanevan'i Jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 7:2a. Toy izao ny fepetra. Hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM aty amin'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95 hoy ny talian'ny SFM Docteur Ralaitafika Hanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ôrty toa, fa io ty malasa saina anao toy izao?
4: Miasa saina amin'ny fianaran-janako arizy a.
3: Mba manaraha ihanao vaovao. Tsy mbola enao ka fa efa misokatra nge zao ny BBS.
4: Zany Bank and Business School,
3: sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business. Fo nefa mahomba ny fifanana satria 2 taona monja dia azahoan'ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana.
4: Zany a.
3: Ankoatr'izay, tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohan'ny sekolin'ny stage nefatra mandrapatapitry ny fifanana. Misy bibliothèque sy wifi ihany koa izay maimaim-poana ho an'ireo mpianatra ao.
4: Zany ve tsy lafo be?
3: Ka tena efa namoran'ny BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araka ny fahefan'ny ray aman-dreny.
4: Tena marina ry se, fa aiza ny toerana misy azy io a? Dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
5: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny meuble kama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
6: Aody ry faky nakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: Boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
7: Fifandraisana 034 15 816 04,
6: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
8: Odio, odio.
9: Mandroso fa tsy midy io e.
8: Eh, manahoana ianao ato izany e?
9: Ehe, dia izao manao tsy salama lamy izao e.
8: Izany a, ary hitako any ianao no tsy

0: Tonga miasa mihitsy.
1: Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao.
0: Misy vahaolana ty omeko anao ary.
1: Efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra.
0: Manala ny loto rehetra amin'ny vatana. Manala ny faikapana fody any anaty any a. Menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana. Manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
2: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona.
0: Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano. Rano madio io a, fa avy eo io rano tonga de mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
3: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masina ho antsika tia Tsirabe. Ny alatsinainy fadimy ary ny talata fahenina ny volana oktobra taona 2025 avy zao ao amin'ny biron population Atsahamaina tany fotsy. Ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra 2025 avy zao ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'olona.
2: Raha misy numéro telefona aloha de mba omeo ihany ahy.
0: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
2: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
0: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
4: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
7: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
8: Atolotry ny AAS Group ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay indray no mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio ity hira izay netiny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: هرتز
1: RFF راديو.
2: ني بايبولي
3: رايس
4: رايس
3: رايس كافاكيو.
5: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko fahatelo andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: farany ry rahalahy, mivavao anay mba handehanany tenin'ny tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo, ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra, fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo sy ho azon'ny ratsy, fa izahay matoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidinay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Ary mandidy anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa nytenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy nihinana foana izay hanin'olona, fa niasa andro aman'alina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany azy izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana amin'ny raharahany an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo rahalahy, aza ketraka amin'ny fanaovantsoa, ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mario izany olona izany, ka aza mikambana aminy mba hahamianatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa anary toy ny rahalahy. Ary ny tompon'ny fiadanana ne hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra ne ny tompo. Ity no veloma taon'ny tanako, izao Paoly, izao no famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao no soratro. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
2: Ny Baiboly
3: Rais
4: Rais
3: Rais Kavakio.

ilay trano tsy natao-tanana hiran'ny antokom-pirandravoahangy fivavahana no hoentiko homangy anao indray eo amin'ny tokantranonao ry mpianajaina tamin'ity anio ity a dia ao anatin'ny zany feokira zany ihany koa zay feokira famantaranao fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahina ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana ao ampampira ritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Araka izany ary dia andeha metraka ny fotoanantsika eo ampelatanan'Andriamanitra isika. Vavaka isika tompoko. Ry tompon'Andriamanitra io, midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy. Ka mbola afaka miaino sy mandre izao onjam-peo ny radio feno filazantsara izao indray izahay. Mankatapamelana aminao izay Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mamelany elokay mamindrafo aminay. Ankehitriny dia mametraka ny fiainam-pananay ampelatananao indray mba ho ataonao zanaka mpiara-mitova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Mipetraka eo feno ampelatananao ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao. Tononona amin'izy ireny ny fiadananao ry tompon'Andriamanitray. Ny asaratsy satana rehetra izay mamatipatitra izay ny tokantrano izany dia didina soroahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy anakiry, tsy anampahefana amin'ny tsirairay avy. Ao ireo izay mbola andalana hiazo ny fodina dia ianao Jesosy tantana sy vimbina ny teny izy ireo no tafahoana amin'ireo ankohonana eo amin'izany tokantrano izany. Ao ihany koa izay mbola any amin'ny toeram-piasana manatanteraka ny didy amin'nyraikitra napetraka ao taminy dia ny fiadananao any tononona amin'izy ireny hatranyry tompon'Andriamanitray. Mangataka anao fanahy masina hiasa mahero anatinay ahafahanay manatanteraka ny asa masina izay efa nitsonao anay amin'ny alalan'ny asa tanterahana fitoriana filazantsaranao ato amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao dia mitenena aminay ry tompon'Andriamanitra fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompon'ny finoanay sy mpandefa izany no nanavavaka misaotra raha io. Amen.

Eny ary mpiaino anjaina dia misaotra anao nisafidy niaraka amin'onjam-peona radio feony filazantsara amin'izao takariva izao hira hosolom-pandraisan-tanana antsika ny hira lalina faraika amin'ny sivifolo amin'ny zato amin'ny firana FFPM manampinaina ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao riray.

Ny teny sy fanainao riray hiralarana faraika amin'ny sivifolo amin'izato amin'ny firana FFP manao ahitantsika izany hira izany. Inono hiranentsika nanokafana ny fiarahana tamin'izao takariva izao? Misaotra anao iaho teo a, ianao izay nisafidy ny hiaraka aminjapion'ny radio FM filazantsara amin'izao takariva izao. Ho anao izay tratrana eo ampikarakarana sakafo ao an-dakozia ao, mirary anao sy mampahery anao a, hitasoa hita fifaliana amin'ny izany fikarakarana ao amin'ny tokantrano izany. Ianao ireo izay tratrana eo ampisakafoanana ihany koa dia mirary soa anao a, hazotomana amin'izao takariva izao. Na izany natsany aza dia manasa anao ihany koa hiaraka hisakafo ny sakafom-panaza hozarana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Arak'izany ary dia rehefa alatsinainy tahaka izao tsika dia hiaraka amin'ray aman-dreny ny pastora Hajanana William ao anatin'ilay fandarana nampindraina ny lohateny hoe Kristy no torinay. Any amin'ny valora alantsika vao manana fandarana ray zay rahantsika amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe hanitry ny literatura. Amin'ny sivy ora latsaka fefa no anarahantsika ny fandarana fiadanana ho anareo zay irahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Barsy. Rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy dia manatanteraka isika ny vavaka hariva zay itondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindra ihany koa itondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao zay mangataka izany vavaka izany amin'izao takariva izao. Amin'ny sivora alina no fotoana zay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy manapatongany amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimy antsika hiaraka amitrareo ao amin'ny tompona andraikitra amin'ny fandarana skoto fanasana, ary dia io no fandarana farana zay hoarahantsika eto amin'izao onjam-peo zao a amin'ny ety latsanainy fa dimin'ny volana oktobra taona 2020 ity. Arak'izany ary dia manasanao a tsy saraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany.

Akotran zany rehetra izany no dia manaraka ihany koa tsika ny hirahira sy karokalo anovozantsika aipanahy ary eo ihany koa anovozantsika hery amin'ny olana izay mety miseho amin'ny fiainantsika ary indrindrindrindra moaraka an'izay dia manolotra anao ihany koa ny fampahirezana maro samihafa amin'ny alalan'izany tonokirampanahy zany dia niteniko aminao dia aza misaraka amin'ny onjam-peontsika fa eto no anovozantsika zany aim-panahy mahafinaritra dia mahafinaritra izany dia raha ho andriamanitra hira larana fa raika amin'ny roapolo amin'ny firana FFPM no andeha orinantsika indray a aorianan'izay araka amindrareo ka teny faritra atsimondalana isika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe mankalaza ary ny hiratrareo taberina kely tsefa zay anisan'ny hira nangatahnareo mpiaino a dia mitondra lohateny hoe aiza ianao minofinaritra tompoko.

Hira telo no narahantsika teo a dia teo ny hira ao amin'ny firana FFPM malaharana fa araiky amby roapolo mitondra lohateny hoe de raha ho andriamanitra. Ny hira faharoa dia hira nirahantsika tamin'ny zareo ka te amin'ny faritra atsimon-dalana avao amin'ny FLM Antsirabe an-tampon-tanàna mitondra lohateny hoe mankalaza tsara ny mampafantatrantsika sady fa atsoatsy a dia manomana hetsika goavana dia goavana izany ka te amin'ny faritra atsimon-dalana izany a ary dia efa mampimakomana antsika sady a amin'ny fandraisana anjara sy famanana ny amin'ny fijerena izany hetsika goavana dia goavana karakarain'izy ireo izany. Ny hira faran'izay narahantsika teo a dia ny hirandrareo taberna kely Tsefa izay hira anatin'ny nangatara reo piaino ka dia inoko fa afa-po anao izay nangataka izany hira izany. Mitondra lohateny hoe aiza anao. Ndrenesika teo ny paikora izay manambara amintsika sady fa tonga ny fotoana izay andrenesantsika ny fandaharana Kristy notorinay. Noho izany dia tsy ampiandreranao ntsony fa andeha ho ampandrosontsika ndray amandrany pastora Hajanana William mahaviny amin'ny FLM Ambalavato hitondra amintsika izay fandaharana izay. Mino finaritra tompoko.

Faly miarabatsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay. Nomenao anay Jesosy Kristy mitondranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary mangataka aminao izahay. Taio izay mba hitoetra amin'ny sitraponao. Ka hanana ny fanantenana fiainana mandrakizay. Ary hahatsapa fa zava-poana tsinotsinona ny rehaka izao tontolo izao. Apetraka ifeno pelatananao izao teninao izao vatsa fanahinay. Amin'ny anaranao Jesosy no anakinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao ny soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany izy. Izay tian'ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny helokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy hianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa nahalala ny ray hianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra tia ny olona ka nametraka ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao izay vao nanao ny olombelona. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany nahariana ny olona. Indrisy anefa fananaiky ny feon'ny devoly ny olombelona ka dia nanaraka ny sitrapon'ny devoly fananda ilay tenin'Andriamanitra izay napetrany tao amin'ny saedena hoe aza hihinananareo ny voankazo. Arakaraka ny nandrarana ny olombelona no vo maika nanoerany an'Andriamanitra. Avy amin'ny devoly ny fanoerana an'Andriamanitra. Ka ny devoly izay te hanjaka amin'izao fiainana izao, amin'izao filana isan-karazany izao, dia tia ny hanjaka eto amin'n'ity tany ity izy ka te hibaiko ny olona araka ny sitrapon'ny devoly. Sitrak'Andriamanitra nefa izany, fa Andriamanitra dia mametraka didy ao anatin'ny olona. Soratany ao am-pony ny didin'Andriamanitra mba handehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia mametraka fiainam-baovao ao anatin'ny olona Andriamanitra ka mampitoetra ilay teny tonga nofo ao anatin'ny olona mba hanoerany ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso eto amin'ity fiainan'ity. Ny momba ny zavatry ny tany na ny filana eto amin'ity tany ity
dia manakana tsy ahitana ny lanitra. Ary izany no ambarany tenin'Andriamanitra hoe ary mandalo zao fiainana izao fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ilay maharitra mandrakizay no fikendren'Andriamanitra hitoerantsika satria ny naharin'Andriamanitra antsika dia ny mba ho zanany mano azy ka ho sambatra mandrakizay. Tian'Andriamanitra ho vonjena isika ka tiany hampibanjinina ny lanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia mampahery antsika hoe aza malahelo ny fonareo, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Izany fitoerana maro na izay toeran'i Jesosy izany no tanjon'Andriamanitra amintsika olombelona, ary izany ilay fahasambarana sy fiadanana maharitra mandrakizay. Matetika isika dia ampitodian'ny devoly izany fitoerana maro na izay toeran'i Jesosy izany no tanjon'Andriamanitra amintsika olombelona, ary izany ilay fahasambarana sy fiadanana maharitra mandrakizay.

izay no manana ho antsika ka dia variana eto amin'izao tontolo izao ary ny fahavalontsika dia ny nofo izay malaky mampitoetra ny filana mampitoetra ny fahazarana mampitoetra ny faharatsiana rehetra izay hanoerana an'Andriamanitra izany anefa tsy ahazona ny lanitra izao tontolo izao sy ny filany zany ary izao tontolo izao sy ny filany dia ambarany tenin'Andriamanitra eto hoe mandalo tsy maharitra manapetra voafetra ihany ary tsy maharitra eo amin'ny fiainantsika izao tontolo izao sy ny filany miharihary ny asan'ny nofo hoy ny epistily ny galatiana dia fahalotoana fijangajangana fieremana ary ireo rehetra ireo dia toa manakona na tsy ahitana ny lanitra fa mahatonga atsika ho variana sy sondriana eto amin'ity tany ity ka hikatsaka ny harenany tany hikatsaka ny voninahitry ny tany hikatsaka ny fahefana eto amin'n'ity tany ity fahadinontsika ilay fahefan'Andriamanitra izay handresentsika ny ratsy fahefan'Andriamanitra izay mitaky atsika mba ho avela heloka mba ho diovina mba ho sasana amin'ny ranomasina sarobidy mba hahazoantsika ny lanitra izay finenan'ny mino isika izay ao amin'ny nofo dia tsy mahita ny zavatry ny lanitra fa variana eto amin'izao tontolo izao ary ny nofo dia ny firehareana ny harena isan-karazany ary izay tsy mitoetra amin'ny fitiavana hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mbola mahazo ny lanitra ka didy izay napetrak'Andriamanitra ao amintsika ny fitiavana ary raha misy ny olona izay variana amin'izao fiainana izao ka miadilova eto amin'ity tany ity dia adino ny mahampirala azy adino ny mahampiraitapo azy fa tena miady mifampitory ary tonga any amin'ny fampigadrana aza noho n'ilay hareny tany izay ifandrombahana eto amin'n'ity tany ity mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa ilay fitiavan'Andriamanitra izay ao anatin'ny fandeferana ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny fahafoizatena ho an'ny rahalahy izany no maharitra mandrakizay tia Jesosy Kristy tonga nofo noho natao anatintsika izany izay manana an'i Jesosy dia manombo ny nofony sy ny filany eo ambonin'ny hazo fijaliana ka tsy manana tanjona hafa ho kendrena afa-tsy ny lanitra fonenany mino matetika isika dia mivavaka matetika isika dia toa mazoto amin'ny adidy aman'andraikitra isan-karazany eo amin'ny fiangonana kanefa isika dia tsy mitoetra amin'ny fitiavana tsy mitoetra amin'ny fifamelan-keloka kanefa lanitra iray ihany no idirantsika lanitra iray no tanjona eo amin'ny fiainantsika fa tsy izao fiainana izao sy ny filany fa ny lanitra kosa dia ho an'izay voavela heloka ho an'izay voasarona fahotana ho an'izay nanresy tamin'ny ady amin'ny satana sy izao tontolo izao ary ny nofo izay mamely ny olombelona ka izay maharesy no atao andry eo amin'ny fiangonana ka hanana ny fitiavana marina sy ny fifahamelan-keloka ka hitoetra amin'ny fiadanana Jesosy Kristy ilay naharesy izao tontolo izao izy no mampitodika antsika ho amin'ny lanitra fonenany mino ary izay ao amin'i Jesosy Kristy dia manana fanantenana fiainam-baovao fahasambarana ka efa naharesy izao tontolo izao izay ao amin'i Kristy Jesosy.

tamtoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy ary manana ny fandresena izay nandresen'i Jesosy izy ka mitoetra ho aminy ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ho anatintsika dia maharesy isika. Raha ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainantsika dia tsy ho variana amin'ity fiainana ity isika fa hibanjina ny lanitra fonenan'ny mino. Mibanjina ny lanitra fonenan'ny voavela heloka. Ary izany fonenan'ny voavela heloka izany dia manohitra ny filan'ny nofo, manohitra ny filan'ny maso, fa mampibanjina kosa ilay toeram-baovao izay amboarin'Andriamanitra ho an'izay naharesy. Izay maharesy dia apetraka Andriamanitra ao amin'ny fahasambarana mandrakizay. Toero ny devoly. Aza manaiky ho fitahana izao tontolo izao, fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Aza variana eto amin'ity tany ity, aza sondriana amin'ny fiainana izao, fa mirapiratana isan-karazana izao, ny rehaka izao tontolo izao izay imatimatesan'ny olona ankehitriny. Aza variana amin'izany, fa aoka hatoky ilay namonjy anao, ilay nitondra ny fahotanao, ilay nanafaka anao tao anatin'ny fotaky ny fahotana ka namindra anao ho amin'ny fahazavana mahagaga dia ny fiainana mandrakizay. Efa namindra antsika tao maizina ho amin'ny mazava Jesosy, ary efa nanafaka antsika tao anatin'ny fotaky ny fahotana izy ka nanome antsika ny fiadanany. Hoy Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty, fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ary hoy izy koa tamin'ny mpianatra hoe voavela ny helokao. Sambatra isika, ary izay voavela heloka sy izay voasarona fahotana dia mitoetra amin'ny fiadanana, ary izay mitoetra amin'ny fiadanana no mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tsara sy ankasitrahana no maharitra mandrakizay. Tomoera tsara ao amin'i Jesosy sy ny teniny, ary miorena tsara aza miova, fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisana karafanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay, ka ampibanjininao ny lanitra fonenany mino izay mba hanananay izany fiainana mandrakizay izany. Dia tafio mihery ny fanenao masina mandrakarivo izay ka ahery sy andresina dia mananady azy. Ampio izahay mba ho mpanompo mahatoky eo tany bolobokao, ka tsy hanatsiny raha miala amin'ity tany ity, fa Jesosy Kristy no hamindra fo sy hambela heloka aminay. Dia apetraka ifenao ampelatananao ny teninao vatsa ny fananay, amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana.

dia isoratsika ny ray aman-dreny pastora Hajanana William mahantona tamintsika ny fandarana Christine Autrinay. Misaotra anao ihany koa izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peona dia efa filazantsara amin'izao takariva izao, ary indrindraindrindra ianareo izao vao manokatra izany onjam-peo izany dia atraterina hatrany ny fiarabanao mbampirenintsoa sy tononona hatrany ny fiadana Jesosy Kristy ho aminareo sy ny ankohona anareo rehetra. Dia ino no fandarana izay anisany hoe fandarana voalohany a ny rahantsika tamin'izao takariva izao a. Narahantsika teo ihany koa ny hira laharana fahadimy amby sivifolo sy telonjato mitondra lohateny hoe modia. Iny moa dia mbola hira tafidra tao anatin'ny hira zay nangatahanareo mpiaino a, ary anomezana fahafahapoanareo dia hoalefantsika eto avokoa izany hira zay nangatahanareo mpiaino izany. Andao ary lohasika anaraka indray a ireto hira ireto. Ny hira voalohany zay hoarahantsika de ny hiran'ny zareo groupe Celeste mitondra lohateny hoe mahiresa sy matanja. Hira mampahery de mampahery antsika tokoa io hira io a, satria mitantara ny nanafahan' Jesosy Kristy, nanafahan'ny Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely a tao anatin'ny fanandevozana izay nahazo an'ny zany zanak'Israely zany. Ary ankehitriny Jesosy dia mbola teiteny aminao ihany hoe mahiresa sy matanja, te hanafaka anao a ho afaka amin'izany fanandevozan'ny satana izany amin'izao fotoana izao. Ary dia ny andrasan'i Jesosy aminao dia ny fanekenao hanaiky ho vonjen'i Jesosy a, hanaiky ho afahan'i Jesosy amin'izany fatorana izay mangetsa anao izany. Hira manaraka izay horenesintsika rehefa avy eo ihany koa dia hirandrareo antokom-pira andravankivavahana mitondra lohateny hoe harena sy fananako. Iny a dia hirahira izay anangatahnareo mpiaino ihany koa ka anomezana fahafahapoanareo, dia alefantsika hatrany izany hira izany. Ary ny hira fahatelo izay horenesintsika dia ny hira amin'ny firana FFPM malarana faharoa amby telopolo sy eninjato mitondra lohateny hoe ampianarao tompo mba hiambra. Rendretrareny a dia hira izay nangatahnareo mpiaino avokoka, dia mirary soa tompoko a, ahita fifaliana, ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana ireo hira telo nangatahantsika ireo.

dia saya ni mendeni sihir saya narasi ketiu iren. Dia misalnya nawatannya bila cimsara kami unsur peni radio fenfila sansara amsau takariva isau. Dia mampai rano yang ku mendeni sihir saya narasi ketiu iren. Tahu ni iran tareu grup celeste saya nabtunena ni luar tenue mahiresa si matanza. Nufa pasan ni cara misa ni amsanue. Anana fana de manitra zanak'Israely tany Egipta izany nandalo ady mafy ireo zanak'Israely ireo nandalo efitra nandalo namakivaky ny ranomasina mena kanefa ny dia teo andriamanitra niaro azy tamin'ny alalan'ny andry hafo ary niaro azy ihany koa tamin'ny alalan'ny andry rahona ary rehefa tonga ny atoandro andro mahafaifay vokatry ny taninandro dia eo andriamanitra mikarakara azy amin'ny alalan'izany andro rahona izany rehefa teo ihany koa ny andro maizina dia teo andriamanitra tamin'ny andry hafo izay nikarakara ireto zanak'Israely ireto amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao dia mbola tsy mitsahatra mikarakarantsika io tompoandriamanitra io ary ianao dia anisany mbola karakarain'andriamanitra isan'andro tranandro eo anatrehan'izay hoe fahasairananao aratsaina izay mety mandalo ady mafy hoy izy izy teo matsy tamin'ny tonkira mety mandalo ady mafy ianao izy izy ary mety mandalo olana ihany koa eo amin'ny fiainanao kanefa jesosy kristy dia efa miteny aminao mandrakariva manao hoe anaka aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao koa minoan' jesosy tompo dia ovonjena ianao sy ny ankoholanao izany no teny fampanantenana izay omen'andriamanitra anao amin'izao takariva izao ny tokompira handrafangy fivavahana dia nidresaka nihira tamintsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe harena sy fananako jesosy kristy no harena sy fananana izy ilay tsy miova homalisan'io ary mandrakizay ary izy ilay mbola manome toky anao mandrakariva fa mombanao ary mitaridalananao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ary tsy mandao antsika izy naoviana fa mombantsika mandrakariva ary dia ny andrasany aminao dia ny orenanao amin'ny finoana an'izany jesosy kristy izany dia farany moa dia ny hira amin'ny firana FFP malarana fa 2:30 izay mampianatra antsika mba iomanany amin'izany hoe fiavian'i jesosy kristy eny amin'ny raolanitra izany ampianara ao tompo mba hiambina dia iomako manasantsika andre ny fandaharana hanitry ny literatura kanefany alohan'izay aloha dia andaontsika anaraka ity hira izay nangatanareo mpiaino ity dia hira ao amin'ny firana FFPMN laharana fa 15:00 aorianan'izay dia hiaraka amin'ny mpikora asika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe tranondrameva ianao finaritra tompoko aorianan'izay dia orenantsika ny fandaharana hanitry ny literatura

Reny hira roa izay nangatahanareo izay nandeto ireny dia hira nangatahanareo piano avokoa. Teo ny hira larana faharaika amin'ny 25 mitondra lohateny hoe Rahamaizina ny lalako ety. Ny hira faharoa dia hirandrareo antokom-pihira Ampikora mitondra lohateny hoe Tranondramefa. Araka ny mpaikora izay indrenentsika teo dia efa tonga amin'ny fotoana izay ifanomezana isika dia ny fanarahantsika ny fandaharana hanitry ny literatura. Raha izany ary dia tsy ampiandrerinao tsiny fa andeha ho renesika avy hatrany izay fandaharana izany.

ny fandaharana hanitryny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona fino sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feony filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitryny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feony filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana hatrany ny iarahabanantsika rehetra izay miaino no onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'ny tian'io ity. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona hatrany ny fiadanany toetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao. Tonga indray ary ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao ny fandarana hanitry ny literatiora izay anasananao aritra iaino hatramin'ny farany. Isaorana namanao Odilon izay teknisianina mafitrika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Izy no mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny eto amin'ny fanolorana moa sady tompona andraikitra ny fandarana dia ny namanao Hajandriana Antenaina. Mialohan'ny hirisontsika amin'ny fandaharana dia hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakinany teniny izay nalaina tao amin'ny Isaia. Isaia toko fahasivy ambin'ny efapolo andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fa enina ambin'ny folo izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izy iona, Jehovah efa nafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelatanako ianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Amen. Ireto indray no mpandray anjarantsika amin'n'ity anio tia ato anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora. Ny voalohany amin'izany a dia Ibelisy avy eo amin'ny FLM firaisankina, Martina Ratsara Hevitra avy eo amin'ny FLM Ambomena filoevana loharano, eo ihany koa ny fiantsony fiainana avy any amin'ny FLM Ambomandroso filoevana Tsirabe Avaratra, Madame Lalao avy eo amin'ny FLM Masoarivo, Soky Alice avy eo amin'ny FLM Fiarovana filoevana Andrakiba ary ny farany Andry ny Fitia avy any amin'ny FLM Ambodivona. Atolotra mpitiavana indray ny asa soratra izy ireo ho amintsika amin'ny tianio ity. Ka mialohan'izany dia ity hira anankiray mahafinaritra be ity no atolotra mpitiavana ho soa ny fifandraisantsika tanana. Aorian'izay dia atolotra avy hatrany ny sangana sanao mpiaino. Nofinaritra tompoko.

tany vorona, fifaliana sy fahombiazana indray no lasa ny orina. Tranga mpiainana niseho tany naina indry kristianina, fa isika ihany koa dia mitady fahaholana sy fampahirezana tsy mijanona. Iaranjavatra mampalahelo mitovitovy amin'izany ampahirezin'i Jesosy hoe aza mitomany. Dia samy ihany koa mba mandinika kely ny isambatan'olona. Azakazadava no iainana ady sotolona. Dia samy ihany koa mijery ny isatrano sy isatanàna, fa samy manana olana saribahana. Maty sy rava ve ny fanantenana? Simba sy tapaka ny fahasalamana? Misaraka manaina amin'ny andro ny ankinana? Fongotra ny fivelomana ka tsy misy ilaminana? Isika ilay trano vorona, nitondra zava-maty efa saika alevina sy hototorina. Hovelomin'i Jesosy ary hoatsangany dia ilay efa saika lany tarangana. Rava sy maty ve ny asa fanao? Manantena fa azo fahombiazana vaovao ny filaminana sy fahendrena maty, fa tototry ny ditra ny fanendrenanao izay trano vorona no matafita. Dia atolory an'i Jesosy ary ny tenanao izay trano vorona, ka indro ianao ho sitrana sy iorina, ka ianao ny sento mitondra zava-maty ho velo ny fanahy sy ny enta mavesatra tao anaty. Dia aza malahelo ry mpitondra akiviana, fa eto an-tany no ahitana fahoriana. Fa hoy Jesosy aminao androany, ry malahelo fo miarena dia aza mitomany. Aza soratra.

Nisanganasa ni Martina Ratsara efatra indray no anoizantsika ny fiarahana. Tonkalo nampitondra ny lohateny hoe tsy satry ny mifanitsaketo ny hafaliana sy ny andro mampahory. Misamboaravoara toy ny handrendrika ny onjandrano tsy itony. Misavona tsy lety miovaova endrika. Satry ve ilonjy fahoriana? Satry ve tsy hafaliana no amen'ny andro sisa na orana minitra? Satry ve ho tany maina no vatanina maraina? Satry ve tsy tsikitsiky no omena vao mitify? Asa soratry Martina Ratsaraefa.

Atolotra manaraka indray ny sanganasan'ny Madame Lalao. Tonokalina mpitondray ny lohateny hoe fenoy tompo. Ireo olombelona mpanota zatra mankafy ny tany tsy mitondra voka-tsoa amin'ny fiainanao izany, ary rahana no hita anohanana ompieny tebiteby tsy hitahisa no hiainana an'ireny. Ho anao izay mankamamy ny fiainana eto an-tany, fandalovana ny ity raiso am-po Kristy. Mivavaka manenena atsoy anio Jesosy zoky, fa ho sambatra ianao ary ko azotoky. Banjiny ny fiainana ny akotra, fa sady lafatra no tsara voatra. Ny sakafo nofo mora rehitra mora lany, fa ny ao amin'ny tompo no sakafo tena mamy. Fa izay misotro ny rahako sy mihinana ny nofoko, hoy ianao raha tety tsy atsiaro no ny tsony, fa ho voky hatrery. Ianao ny mofonaina tsy hananana iahy, fa mamelombelonaina satria sakafo ny fanahy. Koa fenoy tompo mitafotafo ny finoana ao anatinay, fa mireda-reda tsy

Anisan'ny asan'ny fiantsoana fiainana indray no anisoa antsika ny fiarahana. Tonokalo no ampitondray no lohateny hoe fotoana izao. Fotoana izao ry namako mba handinia tena hoe aiza marina ary no azahoana famonjena? Fandraho ianao variana amin'ny zavatra tsy ampinina ka ny fiainam-panahy no atao tsinotsinona. Fotoana izao hialana amin'ny fahazaran-dratsy teo aloha. Ny vitahatra izao andao isorina avokoa. Fa efa tsy ho ela mantsy dia higadona ny farany, ka ny olona rehetra samy ho tsaraina amin'ny tantarany. Fotoana izao iomanana amin'ny ho avaratr' izay, satria miandry any akoatra ilay zanakina iray izay madio fono ahitan'Andriamanitra, manana famasinana mahatoky sy maharitra. Fotoana koa izao ampielezana baiboly, satria mandrofitsy ihany koa ny devoly. Mitady izay arapany sy mandringana ny tsara, ka mila ely faingana ilay filazantsara. Fotoana izao iverenana amin'ilay fitiavana voalohany, dia ilay Andriamanitra mpahary hatrany am-boalohany. Izy mantso ny fototry ny zavatra rehetra, miazona ny aina manome fitetsy manapetra. Fotoana izao ivavahana ho an'ny firenena, satria maro ireo namana izay mila famonjena. Voafatotry ny ratsy tsy hafa miala kory, indrisy to voageja lasa ndevo ny devoly. Fotoana izao anavotanareo mpanompo sampy, indrindra ireo mpisikidy ary koa ny mpimasy. Mba satra mantsy ireo ho samy voafonjy, ka hoentintsika mbavaka ho raisy ny mpamonjy. Aza dia variana fandrao tara loatra, ka ho tapoka aminao ilay tia mankany akoatra. Ny bebasy mivaka ny ratsy re ialao, aza velandalo fotsiny izao fotoana izao. Asa soratry ny ven

Votoisantsika hatrany ny fiarahana ao anatin'ny famakiana ny sanganasany andry ny fitia. Nampitondraina ny lohateny hoe mibanjina ny ho avy. Fonosy eritsaina miampy azy tony ilay ery izay ananana dia ho tsapa tao amin'ny vohitra sy ho hita manoloana ireo tanjona nananana. Aza mora entim-po raha toa ka sendra ady mafy na koa famoizam-po fa misaina kely aloha dia fivavahana vavy dia amaly anao ny ray tsy toa. Ny tanjona iriana re raha afako malala dia tsy azo mory izany fa mitakerim-po na fiafiana koa mazana ka misa himy rosotrany. Ary eo atreo ny akiviana izay miteraka kamona ka solofanantenana hanatena fifaliana ka ny tanjona okoloana mba fiainam-pazavana. Ny finoana ihany anefa io ny fototra hijoroana tena mila ho fikirina satria isika mantsy rehefa mino dia ny rai ny manoloana dia tsy isy manahirana. Asa soratra andro ny fitia.

Itoizantsika hatrany ny sanganasa ny sosialisa ny fiarahana na mpitondra aina lohateny hoe amin'ny anaran'iray zanakary fanay masina. Amin'ny anaran'iray zanakary fanay masina. Ataontsika izany amin'ny fotoam-panomboana sy ny famaranana ny fotoam-pivavahana. Ny iray mpahary tsotoa sarym-piaro amin'ny fahamasinany tanteraka. Ny zanaka mpanavitra, mpamonjy, mpampiray ny tany aman-danitra. Ny fanay masina mpanolotsaina, mpanamasina, mpampahery ihany rahateo. Nomena tamin'ny batisa masina namonoana ny Adama ela rery zareo. Telo nefa iray tsy azon'olombelona ho saraina fa antaterahana. Avelao ny zaza anatonay fa aza rarana hoy Jesosy sakaizany zaza izay nandrasantsika ny fanay masina iny fa na dia mbola zaza mena vava aza. Nomena tamin'ny fahamasina mpanambadiana ho tokantrano feno fahatahorana an'Andriamanitra, feno asina fitahiana. Mbola nomena tamin'ireo fotoana mpanokanana tamin'ny asam-panompoana satria adidy masina no natolotra antsika ka mendrika ny hotsaroana. Ny adidy hono tsy an'olon-dratsy, mahefa-be, mahereza mandrakariva amin'ny asa fanompoana. Amin'ny anaran'iray zanaka ary fanay masina, feno fahamasinana, feno voninahitra, fahalehibiazana, mendrika hitsahona sy hiankofana. Anatin'ny fotoam-bavaka kanto ny fanay masina dia asandratra lalandava, mandroaka ny asa maizina, mitondra ilay tena fahazavana. Mamin'ny foko loatra ny tenin'Andriamanitra ry havako malala, ka raha sitrakao indrindra andao ry hiara-miredona mpifaliana, hitay anao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka amindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanomeanao ny fiadanana. Amin'ny anaran'iray zanaka ary fanay masina, amen. Asa soratra zoky.

Ni sanganasan'i Belisiary no anoizantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity nampitondrainy ny lohateny hoe santoka. Ilay zavatra tsy tena izy fa maka sarisary. Somary miafinafina fa tsy tena miariary. Misy fitaka sy famandriana mba hahazonanao amin'ny fampifiliana. Raha santoka ny mofo gasy dia mendy tsara ka hitondrana daholo ny zanaka manjafy. Saingy hay vita tamin'ny vovomangahazo efa lasa any am-bava ka eo vao mihazohazo. Fa raha ny kristianina no sandoka dia mitady tombontsoa amingianana fa tsy misy ny tandroka. Saroninao amin'ny fanaovana didy be sy mikarakara kanefa mitondra ny ara-panahy tsy amin'ny filazantsara. Sandoka indray ny fampianarana miezaka mampitovy ka mitady laharana famitahana hatramin'ny abidika ny voninahitra no atao amin'ny teolojia. Fa na isandoka na antikristy, hery masika mampiasa irony hoe rali, milaza mahita fahitana sy faminaniana ny ao ambadika dia ny fanahin'ny fampifiliana. Ny antikristy koa tsy ao amin'ny teolojia ny azo fijaliana fa na isandoka no miteny ka manao izay mahaliana dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka aoka tsisy anao amenina fa mbola tena ankamatatra. Ry vita batisa tomoera tsara za miova andry afo sy andry rahona ihany koa Jehova, aza manaiky amin'ny filiana hiala amin'i Jesosy Kristy mahitsy tsara, aza mivily to amin'ny havanana sy avy. Asa soratry Belisy.

Otoizantsika hatrany amin'ny sanganasan'ny fihantsin'ny fiainana ny fiarahana, tonokalo nampitondray ny lohateny hoe aoka ho masina. Misy toetra iray takiana ho an'ny meno rehetra, tsy inona izany fa ny fivantoetra mba ho hitantaratra amin'ny fiainana ny finoanan'i Jesosy, fa tsy ilay toetra mamoetra sady to manosoosy. Toetra feny famasinana maontina ary koa madio, izay ny takiana iray ambaranao ka tadidio. Aoka ho masina ho ay ianareo, izay no andrasany amintsika, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy andova paradisa. Satria masina Jehovah ilay tompony maro, ka aoka ho masina isika ary aza atao mifangaro. Fa tokana an'Andriamanitra izay ivavahany isan'andro dia ilay andro ny andrian'ny fiadanana mpampiposaka masoandro. Fa dio ny asany devoly fa tsy mahamasina ireny, sady mitondra fahalovana araka ny toroteny. Fa miafina ho an'ny mpanao ratsy ny tavan'i Kristy, ka izay manana toetra masina no mahita ny Mesia. Ny fiteny sy fitafy, fisainana ary koa fandeha, aoka mba ho samy masina dia hazava ny aleha. Ny tenantsika mantsy dia tempoly itoeran'ny fanahy, ka raha tsy mononao ny tompo dia hoarina amin'ny fady. Toy ny faty mandehandeha rehefa lavitry ny tompo, indrindra ny mitahiry lolompo sy fisainana maloto. Fa sambatra ny madio-mpo ary ahitan'Andriamanitra koa raha tsy masina ny toetra dia hihidiko ny lanitra. Amin'izao anio izao, andeha hanoka tena ho an'ny tompo, hitafy toetra vaovao sady masina ho mpanompo. Ka anaiky ho defeny ary masina ho azy, ary tsy andeha mpahazarana indrindra rehefa lahady. Asa soratry ny

Amarana tsika nenu indray ny sanganasa ny Martina ratsara hevitra tonkalo nampitondray ny lohateny hoe ny fahitako anao. Vao mahita anao dia namony indray ary ny avao ilay vonindraozy iray na hisitsa ny ririnina. Tsy tsarony intsony ny felana ny raraka fa toy ny terabony miova tsy ny ravaka ka satra ho fihinina. Vao mahita anao ny sinda tao tsy teo ny raha ho mita tao na vesatra ny kio tsy hisaromonina. Ny fahitako anao mitondra fitsikina na iza le anao misy fifaliana itohetra sy hohonina. Asa soratry Martina ratsara hevitra.

dia mifarana treto indray ry mpiaino an-tsaina ny fandaharantsika tamin'ny tian'io tia isaorana ianao naharitra ny ainao tamin'ny farany ny fandaharantsika isaorana namana odiloa nandray ny feo sy nampita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany fa isaorana indrindra ianareo izay nandray anjara indray tamin'ny tian'io ity tato anatin'ny fandaharana anitry ny literatiora dia ao Belisy avy any amin'ny FLM firaisankina, Martina Ratsara hevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filovana loharano, ny Ventsin'ny fiainana avy any amin'ny FLM Ambohimandroso filovana Tsirabe avaratra, Madame Lalao avy amin'ny FLM Masoarivo, Zoky Alice avy any amin'ny FLM Fiarovana filovana Andrakiba ary ny farany Andriny Fitia avy ao amin'ny FLM Ambodifona. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fiarahana miasa amin'nyity fandaharana ity. Jesosy Kristy anie hampitombo hatrany ny talenta izay efa nomeny anareo ho entinareo mitory ny filazantsara eto anivon'ny radio feny filazantsara. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ny amin'ny sehatra tanteraka teto. Raha sitrapony dia manome fotoana anandreo amin'ny manaraka. Manao velomanao ny naminao Hajy Andrianantenaina mandra-piona tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Literatura arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo rarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa, haja andriana antenaina.

dia izany amin'ny fandaharana hanitry ny literatiora iny a na raha tsika tokoa ny hira laharana fahavalo amin'ny telopolo sy efajato mitondra ny lohateny hoe avy Jehova tomponay. Dia misaotra anao izay mbola tsy misaraka aminanjapeon'ny radio feno filazantsara asa tonoana fa mbola misy fandarana izay ho arahantsika afaka minitra vitseo a. Dia eo ny fandarana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo izay hoentin'ny ray amindrany pastora manorabary amintsika amin'ny sivy ora ratsika dimy dia mbola misy ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy fiangonana ary indrindra ianareo izay nangataka vavaka dia hoentintsika mbavaka eto izany rehetrarehetra izany. Any amin'ny sivy orany no fotoana isarahako aminao fa ny onjapeontsika mbola mitohy manapatonga any amin'ny folo ora alina ka any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika hiaraka amindrareo amin'ny groupe skoto fanasana izay fandarana iresahana mikasika any amin'izany hoe tontolon'ny skoto izany. Any amin'ny folo ora alano iaho no ikatana ny onjapeontsika ary dia mbola misy ny hirahira sy karokaro a izay hoentsika mandravaka ireny fandarana izay mbola horenesintsika rehetra ireny ary dia andeha arintsika anaraka hira anankiraindray a ao amin'ny hirandrareo fizapalma izay mitondra lohateny hoe ndao hiadana. Aorianan'izay dia ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora manorabary hitondra amintsika izay fandarana fiadanana ho anareo izay. Manofinaritra tompoko.

adultri pastura manurabari. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tompo iray na any an-danitro, mangataka aminao izahay, sokafy ny fonay ary mandrosoa ato anatinay. Omeo anay ny fitiavana marina, dia ilay fitiavana anao izay efa tianay ka nanome anay an'i Jesosy Kristy tomponay. Aoka mba hitoetra ato anatinay tokoa Jesosy Kristy zanakao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka hanjaka ato anatinay ary hanome anay ny fifaliana sy ny fiadanana mandrakizay. Aoka hitoetra ato anatinay ny fitiavana anao marina, ka hanomezanay toerana anao amin'ny lafim-piainanay rehetra, mba tena ho Andriamanitra tompoinay, ankalazanay, hisaoranay tokoa ianao. Fa mahafantatra izahay fa mila ny hery hafa ambonin' izao herina izao, ary maro ireny hafa ambonin'ny herinao herinay ireny, fa ianao kosa no Andriamanitray ampandrosoanay ato anatin'ny fonay. Misaotra Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa amby telopolo amby zato ka ny andininy fahaefatra sy andininy fahadimy. Salamo faharoa amby telopolo amby zato, andininy fahaefatra sy andininy fahadimy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mba havelako hatory ny masoko na ho rendremana ny hody masoko. Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah, dia fonenana ho an'ny maherin'i Jakoba. Amen. Ry mpiaino malala, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompoany ho aminao sy ny ankohonanao mandrakariva. Amen. Ara-tantara dia Davida no naniry hanamboatra tempoly ho an'Andriamanitra ray, ho an'i Jehovah Andriamanitra, fony izy efa mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Fa tao anatin'izany rehetra izany koa dia sady mpitaritafika nanitatra fanjakana izy, hanika dia niady mandrakariva. Rehefa miady moa de mamono olona ny dika izay, ka de izay no tenenin'i Jehovah, ianao dia tsy mba hanivelako hanamboatra ny tranoko fa miosondraha loatra ny tananao. Ka dia Solomona zanany moa no natanteraka ny fanaovana ny trano. Ny fitaovana maro isan-karazany, briky sy ny vato sy ny izay ilaina rehetra no efa nomanin'i Davida, fa Solomona rehefa avy eo no nandrafitra ny trano. Dia eto ny mpanao salamo dia mampatsiaro an'i Jehovah an'i Davida noho ny fiahiny rehetra, noho ny fiahiny ny amin'Andriamanitra. Mampatsiaro an'i Jehovah an'i Davida, satria hoy Davida tokoa mantsy hoe tsy havelako hatory ny masoko na horendrehana ny hody masoko. Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah, dia fonenana maherin'i Jakoba. Isika ankehitriny manamboatra fiangonana, manorina fiangonana etsy, manorina fiangonana ero, manitatra fiangonana etsy, manitatra fiangonana ero. Toy izany tokoa ny neritreretan'i Jakoba izy Davida ho atao tamin'izany fotoana izany, hametraka ny trano anankiray, ny tempoly anankiray ho tranon'i Jehovah. Nefa raha mpanao salamo dia milaza ihany koa nefa hoe trano inona moa no vitany no atonina n'Andriamanitra zany zay vitan'ny olona. Fa ny mpanao salamo ho iaty dia milaza hoe naiza naiza misy toerana dia any Andriamanitra, ary ny tany ny fitoera tongony, lanitra ny seza fiandrianany. Zany hoe tsy atonina ao anatin'ny
trano anakiray na fiangonana lehibe tahaka ny inona aza izany andriamanitra izany. Fa ity teniny Davida ity dia misarika antsika aza ilaza hoe aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao no ametrahanao an'Andriamanitra. Manisy fitoerana manokana ho an'Andriamanitra ve ianao eo amin'ny fiainanao? Ny fanahinao, io fanahinao io, mahatsiaro an'Andriamanitra ve io fanahinao io? Io sainao io ve mahatsiaro an'Andriamanitra? Mahatsiaro an'Andriamanitra ve io mandritra ny tontolo andronao? Mandritra ny rehefa maraina ve ianao mahatsiaro an'Andriamanitra? Alohan'ny hatory ve ianao mahatsiaro an'Andriamanitra? Sa ny fiainanao andavanandro dia mandeha amin'ny rotoroto, amin'ny ritma maro isan-karazany, miainga maraina mamonjy asa, atoandro misakafo, ariva mikarakara ny fatoriana, reraka rehefa ariva ka avy dia efa resitory, sady efa mandrafitra sahady izay valonady handresenao ny fiainana rahapitso. Izany ve fa tsy misy fieritreretana an'Andriamanitra? Tsy mba misy hoe hatsy avelako atory ny masoko na horendrimana ny fiodimasoko mandra-pitoetra an'Andriamanitra ato anatin'ny foko? Satria ao anatin'ny fonao tena irian'Andriamanitra itoerana. Fa ny any amin'ny tempoly sy ny zavatra maro isan-karazany, toerana maro isan-karazany, efa aza ireny, efa aza ireny. Fa ianao no irian'Andriamanitra isafidy hampandroso azy ao anatin'ny fonao, hitia azy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo. Izany sady mandidy izy no mitaona hoe izany zavatra izany no ataovy mba hahita soa ianareo, mba hahita fiadanana ianareo, mba hahita fahasambarana mihitsy aza ianareo eto amin'n'ity izao tontolo izao ty. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Inona moa izany? Izany tia azy izany dia mandray azy ho Andriamanitra marina ary mametraka azy amin'ny fitoerana tena manakaja, tena manamboninahitra eo amin'ny fiainanao. Tsy aiza izany fa ao anatinao manontolo feno an'Andriamanitra ny fiainanao manontolo. Manatanteraka ny adidiny, misaintsaina azy mandrakariva, mikatsaka mandrakariva, te hahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tanterahako, ary manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Izany tena fiainana tadiavin'Andriamanitra ao aminao, ary tsy mipetrapetra potsiny izy amin'izany fa raha mahatanteraka amin'izany ianao, vidian'Andriamanitra lafo izany fikelezanao aina amin'izany. Ka tsy salasala izy fa handrotsaka, hanokatra ny rakitra fitehirizantsoa ao amina azy izy, ary hanome izany aminao. Tsy resaka atao fotsiny fa tena fahamarinana tokoa izany, tena fahamarinana tokoa izany hoe izay manana an'Andriamanitra ho Andriamaniny, izay manompo an'i Jehovah ho tena mandray azy ho Andriamaniny dia tena marina tokoa zavatra voalaza ao amin'ny Baiboly. Fa tena mahazo fitahin-dehibe avy amin'Andriamanitra. Ny olana nefa dia izao, matetika isika dia tsy mahafantatra akory hoe ahoana marina moa izany fomba hoe manompo an'Andriamanitra izany, ahoana marina izany hoe mametraka an'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka ao anatin'ny fonao izany, ao anatin'ny fiainanao manontolo izany. Ary ny tena loza aza dia indraindray mbola tsy matoky an'Andriamanitra, tsy hoe indraindray fa matetika indrindra aza tsy matoky an'Andriamanitra, hanika tsy mahafantatra akory hoe izaho ti ane ka efa manompo tompo anakiroa, efa misy Andriamanitra hafa ao anatin'ny foko, fa tsy hoe fitoerana ho an'i Jehovah Andriamanitra rery ihany ato anatiko. Izany ny vokatra ny tsy finoana izany. Fa izao ny tokony ho izy
ny tokony ho izy de zao mieritreritra an'Andriamanitra ao anatin'ny sainao ary mametraka azy mandrakariva ho ambony ny zavatra rehetra, ambony ny tenanao, ambony ny vady aman-janakao, ambony izay rehetra rehetra hitanao sy tsapanao eto amin'n'ity fiainana ity. Fantaro fa amboniny zany Andriamanitra. Fa Andriamanitra nefa tsy adala, fa raha ataonao ambony ny vady aman-janakao azy izy dia manome anao ny fomba rehetra izay tena ahitanao fiadanana eo anivon'ny ankohonanao. Fa tsy hoe raisiny tanteraka akory ny momba anao rehetrarehetra ka dia ho adinonao ny vady aman-janakao. Fa ataovy manam-ponenana lehibe ao anatinao Andriamanitra dia ho fantatra ho marina tokoa izay tokony ho ataonao ary hanome anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fanahy masina izy izay tokony ho ataonao ka hahitanao izay tena fiadanana marina, izay tena lalana marina tokony hizoranao hahitanao fahasambarana eo am-piandrasana ny fotoana izay hahatongava ny Jesosy Kristy handray anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Matokia an'izany teny izany, ka tsao mandrakariva izay hitoeran'Andriamanitra ho mpanjaka tanteraka ao anatin'ny fonao dia ho hitanao ny fiadanana. Izay indray aloha no resantsika amin'n'ity takariva ity, ny fahasoavan'Andriamanitra raisika, ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary firaisana ny fanahy masina ho aminao mandrakarivany ary hanomeanao ny fiadanana. Amen.

De zay ny amin'ny fandaharana fiadanana ho anareo iny a dia iny ihany koa no fandaharana farany izay niarahako taminao tamin'ity anio ity. Arak'izany dia amarana ny fiarahana ary isika de andehantsika andeha hanatanteraka ny vavaka hariva hivavaka isika tompoko. Ary tompoandriamanitra io, misaotra midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay fahadehibe ny fitiavanao sy famindrampoanao taminay tsirairay avoka mbola afaka nandre ny tenim-pahasoavana avy aminao tamin'ityanio ity. Mamelany eloka andriamanitro amin'ny zavatra rehetra izay nataonay akatso fanaraka tamin'ny sitraponao mamindra fo aminay. De ankehitriny dia mangataka aminao izay nitahinao ny firenenay izay fantatra ho ary tsy misy miafina aminao ny olana maro samihafa izay mandalo eto amin'izao firenena malalana izao. Mangataka aminao izay ny hanomezanao fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina amin'ny mpitondra hipetrahanay miadana eto amin'izao tany izay efa nametrahanao anay izao. De apetraka eo fenam-pelantananao ny vahoaka malagasy rehetra mba hiorina amin'ny finoananao Jesosy Kristy irery any ary ampanjaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao amin'i Jesosy Kristy ilay tomponay sy andriamanitray. Mipetraka eo fenam-pelantananao koa ny fiangoninao ry tompoandriamanitray mba omba fitahiana sy ny fahasoavanao. Ianao no angatahanay aniraka mpanompo mahatoky tory sy anambara ny filazantsaranao amin'izany fiangonanao izany. Mipetraka eo fenam-pelantananao ny amin'ny fitahianao ihany koa ny mpanomponao tsirairay avy izay mangataka vavaka tamin'ity anio ity. Ao ireo izay manana olana maro samihafa no nietraketraka izao fiainana izao, ao ireo anatin'ny tsy fahasalamana, ary ao ihany koa ireo miatrika fitsarana. Dia ianao Jesosy no angatanay hamahany olana izy ireny tsirairay avy. Ianao no androka ny asa ratsy satana ary ampanjaka kosa ianao ny rariny sy ny hitsiny amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay mitalao sy mangataka aminao. Dia eno ny fangatahany sy ny fanindriny sy ny etahitapony izy ireo tsirairay avy ry tompoandriamanitray. De taio koa ireo madinika ao eny amin'ny tobinao masina, ireo marary eny amin'ny hôpitaly, ireo any amin'ny ireo tsy salama any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Dia ny fiadananao ny toetra mandrakariva amin'izy ireny. De atory izay amin'izao alina izao dia anao andriamanitra no angatahnay, anome anay ny torimaso mamy, torimaso ny fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia foazo ny fiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen.

dia izay indray arypana jana no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity anioity a raha sitrapon'andriamanitra dia rahapitso tala tamin'ny folora sasandray no fotoana izay arahako aminao ao ratin'ilay fandarana ampinany lohanteny hoe mitadin-dalahiko ao ary izany fandarana izany dia mbola hiverina rahapitso amin'ny sivy ora alina ny namanao lovandria mahay mizaka veloma tompoko.

Andrani Latsinainy fa 5 volana Oktobra taona 2020 sy 2020 panarana nyonjapeo ny radio feno filazantsara FM 104 teboka roa ihany sika ato anatin'ny fandarana fanasana. Faly miaraba sika rehetra tsirairay avy manaraka tsy tapaka izao fandarana izao mba tena ho fanasana sy fahazavana tokoa ny antsika eo anivon'ny ankohonana fiangonana firenena iary vavaka sika. Sotra Andriamanitra raisy zanaka fanahy masino nomenao tombonandro iainanay nahatratra izao fotoana izao. Fitahinao fahasoavana avy aminao izao, mamirafo aminay mamela ny elikay satria ny elikay ny hevitra mampisaraka anay aminao, na dia miezaka zay ianao ny tsara misosoka hatrany ilay ratsy tsy mbola nisy. Ratsy naharesiny tsara na maizina naharesiny mazava, dia aoka ianao no ho fahazavanay, ianao no ka hitaridalana, ianao no ka momba sita mitahiro rehetra miaino sy manaraka izao fandarana izao. Dia rasy laza ary voninahitra ho anao ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino. Amen. Andesika anaraka irany antsan'ny Kristy anankiray aty ampanomboana.

koa mainky asitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny kristy amiko, fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Korintianina faharoa toko faharoambinifolo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo. Koa mainky asitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny kristy amiko, fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Teny tsy mifanandrify mihitsy ny hoe firehareana sy fahalemena. Tsy mba voninahitry ny lehilahy ny fahalemena, fa toetra manambara fefy tsy azo ioarana, fahotana, tsy fahaizana, tsy fahavitana. Koa tsy firy ny olona mahay mifaly raha atao hoe malemy. Ny miteny momba ny fahalemeny tenany de hainy sasany ihany, indrindra raha ara-panahy no heverina. Fa raha anaovany hafa teny tahaka izany izy de tsy manaiky mihitsy. Teo lehibe ny olona ka izany no tsy anekeniny fahalemeny, nefa io indrindra no mampahalemy azy. Izay manaiky tsotra sy marina ny fahalemeny sy ny mahatsinotsinona azy no mahazo ny herin'ny kristy. Mihevi tena ho mahavita ianao ka izany no tsy ahavitanao. Mihevi tena ho lehibe ianao ka izany no mahakely anao. Ny anaiky ny tenanao ho malemy no azonao hery, fa ny fahalemenao no fahatanjahanao. Miditra amin'ny volana oktobra sady sika, volana fahafolo amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Efa fahadimin'ny volana androany, afaka telo herinandro de vakansa voalohany sady ny mpianatra. Ho avy ny fetin'ny reformasiona, efa mimakomana amin'izany isika tsirairay avy. Isan'ny fampahafantarana makasika izany any amin'ny misy am-piangonana eto amin'ny fandarana koa de mba hiezakatsika hoe inona moa zany reformasiona, inona no atao anatin'izany. Okatsika tsy hovariana loatra, andreny andro ho lava araka ny teny teo hoe mba hanana fahalemena, hanana fanetretena, tsy hoe malemy de mipetraka fotsiny eo. Malemy tsika satria kristy ilay tompontsika, ilay vavahantsika dia matanjaka. Andehantsika anaraka ny fiarahana FFPM.

Ny sampanasiko to dia miresaka fifandraisana. Matetika rehefa miresaka hoe fifandraisana dia morsa ny fantatsika. Mety misy koa ny manao hoe semaforo any amin'ny sambo ny resahana izany semaforo fihetsika aseho amin'ny alalan'ny tanana. Mba fantatsika ve fa misy ihany koa ny endrika samihafa azona mitondra hafatra. Mety fanaontsika ilay afaran'ny olona ianao dia andehantsika ao anatin'izao fandarana androany izao a. Iresaka karazana endrika samihafa hitondrana hafatra na ampitaina hafatra. Misy ny antsoina hoe antso. Antso dia zava-dehibe amin'ny hafatra ny fanaovana azy. Ohatra, manao antso ny tompony andraikitra amin'ny fanabeazana aizana mba hampirindra ny fiainam-pianakaviana. Manao antso ny tompony andraikitra eo amin'ny tanàna hoe misy famangina amin'izao dia miantso antso, dia arak'izay antso izay dia miantso antso. Izay izany ny fampitana hafatra anankiray amin'ny alalan'ny antso. Antso amin'ny finday, fantatsika izany be dia be ny olona manana finday fa tsy afaka miresaka aminy ianao raha tsy miantso. Fampitaka hafatra anankiray izany a izay antso izay. Misy koa ny fampitana hafatra amin'ny alalan'ny hira. Isan'ny fomba iray mahomby ny hira amin'ny fampitaka hafatra. Misy karazany maro ny hira ka tokony hahafahana andefasana hafatra avokoa. Raha manaraka amin'ny radio sy televizion zao sika, hafatra hoe misoratana arana any amin'ny lisim-pifidianana dia atao amin'ny alalan'ny hira izany. Misy hafatra tiana ampitaina hoe miady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana, ady amin'ny fanabeazana izy dia atao amin'ny alalan'ny hira izany a. Hafatra ampitaina amin'ny olona hanaradi an'i Kristy ho any an-danitra dia atao amin'ny alalan'ny hira izany. Misy koa ny antsoina hoe vazo. Vazo dia fantatsika fa iainantsika izany hoe vazo. Misy ny hoe vazo miteny dia miresaka ny fiainana andavanandro. Ny fantatsika zao rehefa manao mpihirytsika dia misy zany sareraka zany, tarika sareraka ny azy hira ny miteny, ampitenenina ny tononkira. Izay zany ny karazana hoe vazo. Misy koa ny mampita hafatra amin'ny alalan'ny vetso sy kalo. Ny vetso sy ny kalo dia atao amin'ny alalan'ny karazana nofinofy sy fitiavana. Io ve le ataontsika hoe slim. Ny ankizy amin'izao fotoana mahay an'izany hoe mampita hafatra dia atao amin'ny alalan'ny vetso sy ny kalo. Ny antsa fampitaka hafatra ihany koa ny fanaovana antsa fiderana ny tompo ilay tsy to antsa tony kalo, antsa fiderana. Misy moa ny hoe antsa sy tsanta hira fiderana zany a no atao amin'ny alalan'ity hoe antsa ity. Misy ny fampitaka hafatra amin'ny alalan'ny angano. Tamin'ny andro ny taolo malagasy ny tena nampiasa an'ity eo amin'ny ankizy madinika indrindra no mahomby ny angano satria mampisokatra ny sainy izany. Ohatra ny hoe tsy azo atao ny mandaka rindrina, maniny ny oradaka mafatray be mafatyreny be. Nefa ny hafatra tiana atao dia hoe tsinitsiny, lasa tsinitsinina le ray aman-dreny sy reny be zay nampita hafatra taminao raha toa ka mandaka rindrina ianao. Dia izay no ampitana amin'izy dia mampita angano hoe tantarany trimy be, tantarany andrenampirenimerina, tantarany rapeto, ny tongony ray ary ny tongony ray. Zany zany karazana fampitana hafatra nataontsika ny angano. Sary sy lahatsoratra manana ny anjara toerany eto a ny gazety sy ny fahitalavitra. Misy zavatra hitany maso, jereny maso, dia izay ny fomba ampitaina azy hoe manao sary. Misy ny dessin animé fantatsika loatra zany. Ny sasany azy te hijery vaovao ny tele sasany mandefa dessin animé dia vo hitany akizy iny dia tsy amelany iny raha ovany, tsy azo ovany io. Mandeha ny baolina tsy mandeha ihany koa ny vaovao dia tsy azo ovana iny. Izay zany le fampitakafatra amin'ny alalan'ny sary sy lahatsoratra. Misy koa ny fampitana hafatra amin'ny alalan'ny akamatatra. Fomba hahafahana manitatra ny saina io, azo lazaina fa fomba mahomby ihany koa. Teny mampietapo sy saina, fampitaka hafatra ihany koa zany. Rehefa mpita hafatra ianao dia mitady fomba hoe ahoana ny ampeta ny mpampita hafatra koa ne indraindray dia karazana pakafo e. Atao zay ampietana an'ilay fo ny saina. Mety ampifaly na mety ampisainty koa. Mety miteraka alahelo, mety miteraka ranomaso, mety mitarika fifaliana. Misy ny fampitaka hafatra amin'ny alalan'ny ohabolana. Manana ohabolana betsaka ny malagasy izay ampitsara hampitana hafatra. Misy ny fampitaka hafatra amin'ny alalan'ny tantara fohy. Io ilay antsoina hoe chenette na sketch. Ny skoto indrindraindrindra no tena mpampiasa sy havanana amin'izany fanaovana tantara fohy chenette na sketch eo amin'ny takariva mahafinaritra
na eo amin'ny afindasy. Rehefa any amin'lasa izy de hoe afindasy mandrehitra afo, fa rehefa tia tanàna izy any amin'ny fivoriana de takariva mahafinaritra. Ohatra ihany reo amina karazana hoe fampitakafatra, fa mbola mety betsaka ny endrika ampitana afatra ankohatra an'ireo zay mety aomby ihany koa. Fa raha miteny filazam-baovao isika na fampitakafatra de tsy maintsy mametraka ireto fanontaniana ireto ahazoana vaovao. Iza no manao inona? Averina indray, iza no manao inona ary taiza sy oviana ary ahoana sy tamin'ny fomba ahoana nanatanterahan'izany? Tsy maintsy vaovao marina azo antoka, azo inona no ampitaina amin'ny olona fa tsy mamahandalitra azy. Fa dina mihitsy ny milaza tsao sy onoono fa fanabiazana sy fitaizana no atao. Feany de misy zavatra tiana ifampizarana amintsika, ny resakitsika teto a mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fahaizana miady hevitra tamin'ny fandarana mamitra angamba nampitaintsika an'izay. Fa androanytsika de iresaka hoe inona ny tena fifandraisana sy fiombonana, inona ny tena fifandraisana sy fiombonana, inona ny tanjona ao anatin'izay. Andesika anaraka hira sokoto anankiray a, iza no mponanao.

Iresaksika ny hoe ny tena fifandraisana sy fiombonana. Fifandraisana sy fiombonana. Hoy voalaza ny bokin'ny asan'ny apostoly toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny efapolo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary dia niraisaina isan'andro izy ka mitovy sa ka nazoto nankeo akianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsora-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isain'ireo. Zany no atao hoe tena fiombonana. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fahefatra ambin'ny efapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny efapolo. Fa nyray toerana avokoa sy ny ombim-pananana izay rehetra nino, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Mba mahay an'izany ve antsika kristiana? Mba mahay an'izany ve antsika skoto? Mba mahay an'izany ve antsika fanaraka ny fandarana fanasina? Inona moa ny hevitry ny hoe fiombonana? Ny hevitry ny hoe fiombonana dia miray saina, miray fo amam-panahy, mifanampy, mifankaty, miara-miasa, tsy misy tombo sy ala fa mitovy avokoa, mifanasoa, mifanakalo hevitra. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fiombonana izany, fa misy antony tao. Tsy maintsy nisy resaka ny fanaovana tao, nisy fifanatonana tao, ary nisy fanapaha-kevitra izay mitondra mankany amin'ny fiombonana. Izay ilay fifandraisana tonga lafatra indrindra. Ny fifandraisana tiana apetaka izany dia tsy ilay relation tsotra fotsiny, fa tena fifandraisana feno sy tanteraka. Tsy mora ary tsy tonga ho azy izany, fa ilaina fifandeferana amin'ny zavatra maro. Fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy andova ny fiainana mandrakizay. Ilaina zany io fifandraisana vaovao io. Tsy ilay mahay anao anao, tsy mahafantatra anga ataoko mahalala ny anarako iny. Zany ny fomba antsika ndendeha rehefa miresaka aman'olona, fa mba miezaka zany a. Rehefa te hifandray aman'olona dia manana fanetretena, manana fandeferana, mila miaino ny hafa mba azo ny hafa miaino anao. Zay tia ny olona atao aminao a dia mba ataovy amin'ny hafa. Ny tanjon'ny fifandraisana tsirairay avy a, indrindra ny fifandraisana radio folo be loterana momba ny fifandraisana, ny misy ny radio feno filazantsara, dia nitaona olona hoeo ampotiky ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, taona olona ho any an-danitra amin'ny alalan'ireo fandarana marobe atao eto. Ka isan'ny manefa ny adidiny mahakasika izany a ny fandarana fanasina isaky ny alatsinainy zay arahantsika toa izao. Andehantsika anaraka hirany lofoto zazalahy kely manomboka eo amin'ny dimy taona ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo taona, anao hirany lofoto izy ireo.

Ny sampana skoto dia iray amin'ireo sampana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Misy valo a ny isan'ny sampana eo anivon'ny fiangonana. Raha fantatsika zao amin'ity herinandro ity manomboka amin'ny alakamisy ho avy zao ka hatramin'ny alahady, dia isan'ny tanterahana eny amin'ny toby ambomahazo ny fanamariana fankalazana ny fahaefapolo taona na sampana velona ny sampana fifoazana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy manomboka amin'ny lakamisy zao. De gaga n'io le voazato taona ihany ve ny voaefapolo taona ve ny fifoazana na sampana azy no efapolo taona, fa tany aloha tany izy a mety ohatrany rantsana iray ao na ao anivon'ny fiangonana fotsiny. Toraka zany ihany koa ny skoto a. Ny skoto zao de manodididina an'izay fa efapolo taona an'izay na sampana azy, fa nyity leto Madagasikara efa zato taona mahery, efa roa amby zato taona mahery iray amin'ireny ny sampana skoto. De manararoritsika hoe ny sampana valo a dia ahitanany sampana skoto FSFLM ho an'ny ankizy lahy sy ankizy vavy, fikambanam-behivavy FBL ho an'ny fikambanam-behivavy, fikambanan-dehilahy FDL. Ny firaisan'ny fifoazana no iantsoana ny fifil. Dia misy ihany koa ny antsoina hoe VLM vokovokomanga loterana malagasy VLM. Misy ny FKTLM fiombonan'ny kristianina tanora loterana malagasy, ary misy ny saloma sekoly alahady loterana malagasy. Ireo ny sampana valo eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Iresaka indray sika ny hoe ireo zany sampam-pikambanana ny fiangonana loterana malagasy ihany koa, dia manana ny antsoina hoe sampandraharaha eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Maromaro ireo sampandraharaha ireo. Ireto ny santionany amin'izany a: tafika masina maharitra TMM eto Antsirabe ny misy ny folobeany, trano printin'ny fiangonana loterana malagasy eny Marivo lanitra Antananarivo misy ny folobeany, misy ny fampianarana sy fanabeazana loterana FFL isan'izany ny sekoly Farimbona Mangarivotra sy ny sisa, misy ny antsoina hoe sekoly ambony loterana momba ny teolojia Salta any Fianarantsoa no misy azy io, misy ny antsoina hoe fobe loterana momba ny fifandraisana eto amin'ny radio feno filazantsara Tsirabe no misy azy io, misy ny antsoina hoe sampanasa loterana momba ny fahasalamana Salfa eny Andoalo no ahitanany fobe ny isan'izany ny hôpitaly loterana Andrano Madio, ny hôpitaly loterana Mbobao sy ny sisa, misy ny antsoina hoe fobe fanabiazana ny jamba Fofaja eto Antsirabe ry akaiky ny jiromena iria no misy ny fobeany, fobe fanabiazana ny marenina Fofama eto Antsirabe eny ambany andrefana ny fobeany, misy ny fanentanana fambolena sy fiompiana ny fafafi zany sinodapartany efatra dimy eo no misy an'ity fafafi ity, misy ny antsoina hoe asa misiona loterana amin'ny tatsambo, asa fitoriana filazantsara atao any amin'ny sambo zany a, misy zany a to any Mahajanga no ahitana azy ity, misy ny asa fitoriana amin'ny hasila na ry zareo salôma zany ty le resaka amin'ny silamo a, misy ihany koa zany sampandraharahany fiangonana loterana malagasy zany, ary ny farany a dia misy ny fampandosoana eo anivon'ny loterana na ny fanilo. Zay ny sampandraharahany ny fiangonana misy atsika amaraparana ny fandaharantsika ampitany vaovao mpikambanana anaraka hiran'ny mpanazava anankiray.

Rehefa miresaka sampanatily sy mpanazavitsika FSFLM miorona ny fikambanana skoto miorona ny fiangonana loterana malagasy isan'ny fandaharam-panabiazana isan-taona manana anjara toerana lehibe ny fanokafana taom-panabiazana araka ny fantatra fampitam-baovao dia ny asabotsy 24 ny volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny ora tolakandro no tanterahana amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe tapitanana fivondronana voalohany ny fotoam-pavahana fanokafana taom-panabiazana 26/7/2020 ho an'ny tily sy mpanazava faritany vakina karatra Antsirabe. Asaina zany ny retraretra avy any amin'ny isam-piangonana fitandremana fileovana fivondronana tsirairay avy a ho tonga anatrika izany a ho tonga marobe ao amin'ny FLM Antsirabe tapitanana asabotsy 24 oktobra manomboka amin'ny 2 ora ariva. Antsoina daholo na ny biazina na ny mpanabe na ny mpiandraikitra na ny filoha zay rehetra nandalo mankamamy izany sampana skoto tily sy mpanazava izany. Ao no andrenesantsika ny vaovao mpikambanana fanolorana ny ekipa mpiara-miasa amakivaky ny taona, mety misy ny mifindra toerana dia misy indray ny vaovao nampidirina. Eo no alalantsika azy a miasa manda taona iray farany mialohany hiatrehana ny fivoriam-be nasionaly zany a ity tanterahana ity. Araka ny fantatra dia amin'izao faraparan'ny herinandro miditra itya no tanterahana ihany koa ny fanokafana taom-panabiazana eo amin'ny sehatra nasionaly. Ny sampanatily sy mpanazava moa no miorona skoto eo anivon'ny fiangonana protestanta dia miatrika izany isika. Tsy adino fa amin'izao faran'ny oktobra izao ndraiky 30 oktobra ka hatramin'ny 40 volana novambra dia miatrika ny antsoina hoe 4 andron'ny FSFLM isika skoto tily sy mpanazava. Inoana fefa samy manana programa matipaika napetraka hiatrehana izany a ny isam-piangonana na fitandremana amin'ny alalan'ny fanaovana fitaom-pivavahana na fivoahana an-tsaha na fanaovana asa soa any amin'ny isam-piangonana any dia miandry mitatitra mahakasika izany ihany koa isika. Fa mahakasika an'ilay fanokafana taom-panabiazana teo a asabotsy 2 izy io dia mivory avy atrany ny mpiandraikitra antsoina ny mpiandraikitra mpanazava sy ny afo ary loambondrona rehetra ho tonga ao amin'ny fiofanana glak lohahevitra tontolo iainana atao ny 24 oktobra aorian'ny fanokafana taom-panabiazana ao amin'ny sekoly farimbina amin'ny 5 ora hariva no anatanterahana izany. Fanaondry zareo moa manao tafasiry dia io zany no anaovany azy amin'ny tindray mandeha ity ao amin'ny sekoly farimbina ny asabotsy 24 oktobra manomboka amin'ny 5 ora hariva mitondra sakafo hariva satria mitohy amin'ny tontolo alina fivorinany alina zay zany lahady a vao mody ireo mpanatrika izany fivoriana izany. Efa miresaka fivondronana voalohany FLM Antsirabe tapitanana dia manomana hetsika goavana izy ireo dia antsa fitoriana filazantsara miaraka amin'ny antsan'ny Kristy ny alahady 8 volana novambra. Efa ampiomanana fatratra mahakasika izany a ny brao sy ny komity ny ray aman-dreny ny mpiandraikitra ao amin'ny fivondronana voalohany FLM Antsirabe atapitanana dia mirary soa antsika tsirairay avy amin'ny fiomanana sy fanohanana fanomezan-tanana izany fitoriana antsa fitoriana lehibe iarahana amin'ny antsan'ny Kristy izany. Farana ny fandaharantsika voafetra ihany ny fotoana satria araka eto foana ataontsika ny hira Indro Fahariva dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra fa vita ny fandarana fanasina androany, voninahitry ny anaranao rehetra ihany izay natao teto, dia mitahiny fikambanana tily sy mpanazava, mitahiry ireo fandarana samihafa izay homanina amin'izao volana oktobra zao. Efa manomboka mivory ny sampana skoto, ny lovoto, ny vorokely, ny tily, ny mpanazava, ny afo, ny mpiandalana any amin'ny isam-piangonana isam-pivondronana any, omeo fahazotoana na ny mpanabe na ny biazina, mitahiny komity tolory saina, tolory hery ary tario lalana eo amin'ny fikaroan-dalana azona manoana izany asa fanabiazana izany. Mitahiny mpikambana tsirairay avy dia mitahi azy ireo amin'ny fianarana zay ataony mba ho loalarana fa tsy horambiny ny skoto eo amin'izay rehetra ataony. Mitahi azy ireo anivon'ny ankohonana fiangonana firenena dia mitahi izao fandarana fanasana izao, mitahi izay rehetra mihiny sy manaraka izany. Dera sy laza ary voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Filobenja niaraka tamintsika teto namana Odilon teo amin'ny lafiny teknika, veloma ry sea tanana vy amin'ny manaraka indray.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaronte andrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912